0: Labas rytas, Lietuva. Pradedam nuo konkrečių faktų konstatavimo. Turim Liepos 17, penktadienį, tai čia linksmoji žinia, ir mažiau negu 6 savaitės iki rugsėjo pirmosios.
1: Savaitė bus uždaryta ir laukiame didžiojo sekmadienio. Taip, ne tik tai yra Velykų savoka, bet ir visų futbolo aistruolių, nes šį sekmadienį pasaulio futbolo čempionato finalas. Ta proga turime dar kartą priminti apie vieną iš šio čempionato himnų. Daina, kurim keista, bet mums abiems sugedo patinka.
0: Skambės vieną iš paskutinių kartų oficialiai M1 eteryje. Nu kiek galima mėgautis bus po to, kai baigsis futbolo šventė. Andrea Bocelli, Davidas Geta, Edžaja ir Megan Thee Stallion, DNA.
1: DNA, futbolo DNR. Tai yra oficialus šių metų FIFA pasaulio futbolo čempionato himnas. Dar girdėjome Shakiros kūrinį, bet jis nėra oficialus. Tai šioje dainoje, priminsime, dainuojama trimis kalbomis – anglų, korejiečių ir italų. Ir daina simbolizuoja pirmąjį čempionatą vykstantį trijose šalyse.
0: Pasimėgaukime, kol galime. Dar kartelį M1 eteryje. DNA, Andrea Bocelli, David Geta ir jų draugės.

0: Reklama.
1: Jei šiomis dienomis tau paskambinsim vienas, sakyk,
2: noriu silkės!
1: Ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.
3: Kai rankos niežti gyventi didelius planus, griebk gerą GF banko pasiūlymą. Paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinok daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas.
4: Svylančios padangos, riaumojantys varikliai, komandų taktikos ir 1006 km maksimalaus greičio. Aurum 1006 km lenktynės gyvai per M1 su automobilių sporto guru Žilvinu Pekarsku. Įsijunk M1, neleisk naujienoms tavęs aplenkti. Įsirenginėjai namus, o gal atsinaujini buitinę techniką? Dabar senukose Whirlpool ir Bosch indaplovės geromis kainomis. O jeigu ieškai skalbimo įrangos, rinkis iš LG arba AEG gerų kainų asortimento. Užsuk ir rinkis. Senukai.
0: Reklama.
1: M1.

0: Jau tapo įprasta, kad artėjant pusiai septynių papasakojam kokius nors įdomius faktus, taigi važiuojant į darbą, esant ankstyvam žmogui, tikrai verta kažką sužinoti įdomaus, tai dabar papasakosime apie oro uostus pasaulyje.
1: Galbūt kažkas būtent į oro uostą ir važiuoja. College Park oro uostas, esantis Marylande, Jungtinėse Amerikos valstijose, yra seniausias iki šiol veikiantis oro uostas pasaulyje. Antras seniausias komercinis oro uostas veikia Vokietijoje, Hamburgo mieste.
0: Jo, seniausia, žinome dabar apie didžiausią. Didžiausias oro uostas pasaulyje savo plotų yra pusantro karto didesnis nei Vilniaus miestas, įsivaizduojate. Saudo Arabijoje yra King Fahd oro uostas. Jo plotas siekia 776 kvadratinius kilometrus.
1: Ok, keliamės į 2023 metus ir daugiausiai keleivių būtent per tuos metus aptarnavo Hartsfieldo Jacksono Atlantos tarptautinis oro uostas. Per šį oro uostą 23 metais keliavo 104 milijonai keleivių.
0: Per metus visose Lietuvos oro uostuose, na turime tris, ar ne, aptarnaujama per 50 tūkstančių skrydžių ir keliauri skrenda apie 6 milijonus keleivių.
1: O dirbtinis intelektas rašo, kad šiuo metu, šią sekundę, ore yra maždaug 10 tūkstančių lėktuvų, su daugiau nei milijonų skrendančių žmonių.

0: Paulius Žvirgždas, ponios ir ponai, su šlepetėm, šortukais, marškinėliais ir niekur neskubėdamas. Labas rytas, Lietuva. Sveikas, gyvas, Sauliau.
1: Pasitikiu tavim, Gedai. Labas rytas, labas rytas. Nu, kas gero, papasako, kaip
0: kas
1: rytas.
0: Kas gero, klausyk, okei, nubundu. Galvoju, wow, kaip gerai išsimiegojau. Ten vakar buvo tokios miego arbatėlės, gertos visą kitą. Galvoju, aha, suveikė, žinai, o atsisukai žmonos pusė. Nieko nėra.
1: Nėra žmonos, ane?
0: Nėra žmonos.
1: Raštelis?
0: Nu, tada galvoju, ne, palauk, dabar galvoju, taip, čia žino žmona, kad svarbu man įsimiegoti, šiandien su Saulium važiuosim į Panevėžį, tai... Juozo Balčikonio gimnaziją.
1: Taip.
0: Galvoju, o supratingas žmogus, o žmona turiu, žinai. Tyčia nuėjo miegoti kitą kambarį, kad tik aš išsimiegočiau. Nu ir tokia, žinai, gera nuotika, visas nuėjau į dušą, išeinu iš dušo, įsijungiu telefoną, žiūriu žmono žinutę. Nu galvoju, gal kokį bučinį siunčia, žinai. Pasirodo atsiųstas garso įrašas, kaip knarkiu. Ir romantika čia baigėsi.
1: O tai kur žmona mėgoja pačioje pirmame aukšte?
0: Ne, yra ten svečių kambariukas.
1: Ai, svečių kambarį.
0: Atskira logytė, žinai. Tai va taip gyvena mes.
1: Nu tai gerai, gera arbatėlė suveikia, reiškia, neužmygdė. Super, super, nu fainai, klausyk. Nu,
0: toks mano rytas, visa kita irgi fantastika rytas. Geras Vilniuje, 18, gal net truputėlį daugiau laipsnių šilumos, jaunimėlis. Išleistuvės, jau vakar mačiau kai kas šventė.
1: Jo.
0: O dabar maždaug yra pakeliui namo.
1: Jo, visiškai, tai šiandien turėsim jo gerą tūsą, linksminsim pabaigusius mokyklą, bet čia vakare. Dabargi, vat, iš kiemo išvažiavau daugiabučio ir BMW, aišku, universalas, jaunuolių mašina, pipina, žinai, kaip išprotėjo 6 ryto, kažkam tai atvarė paimti bičelio, žinai. Keli vyrukai, dar vieno draugo, žinai, nu ir susikrovė, panašu, kad tai yra išleistuvės arba šventimas. Tai
0: žvejyba, klausyk, ne?
1: Ne, žinai, amžiaus baigė šulė, tikrai. Jauni viriukai.
0: Bet tuos, kuriuos mačiau aš mieste, viskas labai gerai atrodė.
1: Taip.
0: Matosi, kad, žinai, nepersilinksminė, bet gražiai pasipuošė, žinai, bet iš kūno sudėjimo tikrai eina atskirti, kad dvyliktokai.
1: Dvyliktokai,
0: matyti, ir mes buvom tokie, nu, kaip čia gražiau pasakius, sliekai.
1: Sliekai, ne, kudi ir aukšti, ja, nastabu. Na taip, saulės palidėjimai ir visa kita, tai va, atlinkėjimai visiems. Ir tėvams, ne, kurie rūpinasi ir metasi į klasės biudžetą, kad būtų išleistuvės geros.
0: Linkėjimai visiems abiturientams, jeigu švęsit šiandien, linkime prisiminti, kaip grįžit namo.
1: Labai gerai. Nu, apie orus galim pažiūrėti, ar bus tinkamas oras, ar nelis pasitinkant saulę.
0: Nu, kas čia dabar?
1: O jau dainuot nori, palaukit rybės.
0: Tai... Mes jau šventė, gerai, apie orus.
2: Šiandienos orai.
1: Liepa 17, penktadienis, kai kur trumpas lietus, temperatūra 24-29 laipsniai šilumos. Nu, va taip, karšta.
0: Nereikia čia mūsų gazdinti, jeigu bus lietaus, tai labai trumpa. Vilniuje šiandien debesuota, bet saulės tikrai matysim, 27 laipsniai šilumos įdienojus. Kaune šiandien, penktadienį, 29 vien tik saulė, Klaipėdoje 28 vien tik saulė, Šiauliuose 29 gali būti ir debesuota, Panevėžyje 28 giedras dangus.
1: Na gerai, savaitgalį dar orus žiūrime, rytoj dieną, šeštadienį daugelį rajonų trumpi lietus. Perkūnė dieną, kai kur lis smarkiai, netgi gūsingas vėjas, o taip sulauksim rytoj lietaus tikrai dieną, 23-28, maždaug tiek, pajūrė 20-22 laipsnį. Na sekmadienį irgi dieną, kai kur galima perkūnė, 21-26 prie jūros, 18-20, čia sekmadienį.
0: Laukiantiems vėsos reikės palaukti antradienio, tuomet matau Lietuvoje jau 16-19 laipsnių. Šilumos.
1: Nu ką, gero ryto visiems, važiuojam į reikalus, su jumis M1 ryto šou.

0: Kaunas. Reklama. Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
1: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Marshmallow ir Kelsey Ballerini, Another Drink. Will.i.am su Lil Mr. E ir Toxica, Sick Ass.

DJ Goja, Mi Chico. Ir Summer, My Body Isn't Ready. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M-1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: tokia ankstyvesnė rubrika, daug dar kas miega, yra žmonių, kurie jos yra dar gyvenime negirdė. Mes nežinom, kur jį mus nuves. Mes tiesiog laukiam jūsų skambučio 18.30. Pasikalbam, kas, kur, kaip, apie ką, kokia temperatūra aplinkui, kas prognozuojama, kas suplanuota. Susipipinam ir palinkim vieni kitiems geros dienos.
1: Nu gerai, jau taisyklės Gedas pasakė, dabar reikia tik tais 4 skaičius paspausti, 1830.
0: Yra, kas jau paspaudė, labą rytą.
2: Labas rytas.
0: Kokį jūs vardu?
2: Skambina Justina.
1: Justina, ankstyva būsit ar įprastas čia jums metas ryto?
2: Kai būna darbo diena įprastas, o kai atostogos ankstyvas.
0: Gerai, išsiaiškinkim, tai darbo diena šiandien ar atostogos?
2: Atostogos.
0: Apžiūrėkim, kaip jūs esat apsirengusi šiandien.
2: Šiuo metu esu šortais maikutė, nes važiuoju nuo ežero.
1: Nu, ežerus važiuot, va taip va, geras. Kur išsimaudyti, kokiam ežere?
2: Ilgio ežeras, Utenos rajone.
1: Nu, kaip fainai klausykite.
0: Tik įlindot ir išlindot, ar ratuką apsiplaukėt?
2: Ne, aš praplaukiu pusvalandį gerą.
1: Geras. Kiek laipsnių, kaip galvojate, ežerai, galima gal išgooglinti, ar kas nors matuoja ilgį?
2: Šiaip neįsivaizduoju, laukia šiuo metu 16.
1: Nu, super, tai tikrai šiltas, malnus vanduo, geras. Kokie planai šiandien? Ar per atostogas iš vis įmanoma turėti planą kokį nors tikslą, reikalą?
2: Planai norėčiau pailsėti.
0: Tai pailsėkit vieną dieną, šiandien gal klausykit saulės, numatyta, prognozuojama nemažai, gal pasidegint gal, ar kažkas tokio?
2: Ne, degintis nemėgstu, labai nepatinka toksai dalykas, nes tai yra tušiai praleisti laikas.
0: Na, nu, va, jūs... Knyga, žinot, su antrapusė šalia. Pakept kartais visai nieko. Gerai, Justina. Ačiū jums už skambutį. Ar
1: reikia
0: pipsiuką.
2: Būtinai.
1: Pabandom. Ačiū jums. Nu va, kokie faini mūsų klausytojai, kiti sakytų, nu tai palaukit, tai degintis čia, jei na į atostogų laiką, čia nėra jokio nuobodulio tame, čia klausytai kitaip galvojam.
0: Labą rytą.
3: Labą rytą, vyrukai.
0: Kogi jūs vardu?
3: Linas paskambino.
0: Serelinai, kur važiuojat?
3: Važiuojam, kertam Panevežį apskritį, Kėdainių apskritį važiuojam.
1: Darbiniais reikalais, aišku, ir apie ežerą tik pasvajot belieka, ar ne, išsimaudyti jame.
3: Jo, pravažiuojam ežerų, bet jis nepavyks.
1: Nepavyks.
0: Nu, gerai, rimtas vyras vos pabudęs jau galvoja apie pietus, tai kas šiandien pietums?
3: Nežinau, kados valgyklojus visų.
1: Kados tą valgysi? Nu gerai, savaitgalis ant nosės, tai gal savaitgalį prie ežerą pavažiuosi, toras lyg geras, ten biškilis, biškinė. Ne, nebus plano prie žiūriuko?
3: Bus. Kažką sugalvosit.
1: Gerai, papypinkit. Dar ir jūs ir... Ir toks...
0: Okay, čia jums atgal. Ačiū Linui. Gero kelio iš Panevežio į Kėdainius. Ačiū visiems, kurie paskambino.
1: Taip, iš šonolį laiminam visus klausančius M1.

0: Reklama.
1: Tu lauki, kol jis pasipirš.
2: O jis laukia, kol tu užsiminsi.
1: Gana laukti. Pažadėkite vienas kitam susižadėti.
2: Registruokitės m-1.fm ir laimėkite Factory by Ribas žiedą. O kas, kaip ir kam užduos tą svarbiausią klausimą, paliekame jums.
3: Factory by Ribas. Būti tik su gyventiniais neužtenka.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
0: Reklama.

0: Linksmas Pitbulio ir Lil Jono kūrinys Satalana apie labai gerą nuotaiką, truputėlį apsvaigus. Visiškai penktadienį šiandien.
1: Išgerus truputį, ne? Daina vadinasi šiuo.
0: Priminsiu, taip, išgerus truputį. Šiandien yra Liepos 17. Penktadienis ir visai netrukus. Net... Penktadienis jo nesustabdys.
1: Niekaip.
0: Džiugas Lapienis. O. 200 sekundžių informacijos. M1 etrija lygiai 7. Jis tarp kitų naujienų papasako, ką savo kalboje televizijoje teigė Donaldas Trumpas.
2: Muzikos istorija. Muzikos istorija.
1: Buvo tokia grupė Tommy Kitten, tai vat ją ir prisiminkime. Viena iš tos trijulės narių, Natasha Hamilton, gimė šiandien. Tai va gera proga paklausyti jų kūrinio.
0: Na, Tommy Kitten, The Tide is High.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pranešime televizijoje sakė kalbą, kurioje vėl iškėlė klausimus dėl Jungtinių valstijų rinkimų, saugumo bei patikimumo. Esą įtaka rinkimams gali daryti Kinija. Trumpas taip pat prakalbo apie 2020 metų rinkimus, kurių pralaimėjimo jis toliau nepripažįsta. Tuo tarpu nei 2016, nei 2024 metų rinkimų, kuriuos Trumpas laimėjo, savo kalboje jis neminėjo. Analitikai rašo, jog Trumpas šitaip siekė sukelti abejonių prieš kongreso rinkimus šį lapkritį, taip pat siekdamas palaikymo griežtesniems rinkimus reglamentuojantiems įstatymams. Kai kurie Jungtinių valstijų televizijos kanalai atsisakė transliuoti šią kalbą. Ukrainoje dar viena naktinė oro ataka, šį kart smogta Odesai. Du žmonės žuvo, bent 8 sužeisti, apgadinti gyvenamieji namai, tai praneša laikraštis The Kyiv Independent. Volodymyras Zelenskis laikinuoju Ukrainos gynybos ministru paskyrė žvalgybos pareigūną Jevheną Chmarą. Tai padaryta po to, kai pertvarkydamas vyriausybę, Zelenskis paskelbė ir apie keičiamą gynybos ministrą Michailą Fedorovą. Tai Ukrainos miestuose vakar išprovokavo protestus, žmonės reikalavo palikti Fedorovo pareigose. Fedorovas buvo vienas pirmųjų, kuris pasiūlė daugiau naudoti dronus kare. Lietuvoje trūkstant priedangų, jų tinklą naujasis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas matytų poreikį plėsti tik didmiesčiuose. Čia esą būtų galima statyti dvigubos paskirties statinius – sporto sales, baseinus ar šaudyklas su priedangomis. Vidaus reikalų ministras sako, kad regionuose priedangų trūkumas netoks didelis, nes žmonės turi savo rūsius.
1: Regionuose ta problema netokia aštri, plus reikėtų vertinti, kad regionuose gyventojų tankumas nedidelis, dažnai net ir tie patys miesteliai yra išsidriekę porą kilometrų, na, dažniausiai priedangos yra kaip ir kolektyvinės apsaugos statiniai atskiri kažkur miestelio centre, na, tai tikrai, jeigu žmogus išgirsta oro pavojų, ar tikrai racionalu kažkur 10-20 minučių būti atvirame lauke, kol tu naisi priedangos, jeigu tikrai gyvendamas privačiame name turi rūsį ar kažkokią saugią patalpą.
0: Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Kišonis mano, kad vidaus reikalų ministras ne visai teisus. Priešingai, priedangų rajonuose trūksta labiau nei didmiesčiuose.
2: Kai tai yra kaimiškos vietovės ir tai yra išblaškytos vietovės, sakyt, ten yra kaimai ar gyvenvietės, kurios yra. Ten tų viešųjų pastatų yra tikrai nedaug. Juose padaryt yra tik tam, kad būtų tinkamas rodiklis, yra sudėtingiau truputėlį.
3: Tai, kad privatus namai ne visuomet jie darosi, nors turi rūsius, ypač senos statybos, jie turi rūsius, bet ne visur tiesiog jie dedasi tas pats priedangas.
0: Utenos meras Marijus Kaukėnas siūlo nestatyti naujų priedangų, o pritaikyti jų esamų daugiabučių rūsius. Tam valstybė turėtų skirti lėšų.
4: Savivaldybė tai tikrai to nepadarys. Tai čia turi būti kažkoks tai turbūt finansavimas, kad baterijos, kaupikliai, kurie galėtų, sakykim, būti visada pajungti prie daugiabučio elektros, ten vanduo, rūsių aptvarkymas, patekimas, tikrai čia nereikia vienam rūsiui ten milijonių investicijų.
0: Trūkstant priedangų, pavyzdžiui, Utenos rajono savivaldybė rekomenduoja gyventojams nuo dronų slėpti saugesnėse pastatų vietose, kuo toliau nuo langų koridoriuose. Šiandien Lietuvoje kai kur trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsameu naujienų portale 15 min. Dabar yra 7 valandos 4 minutės.

sezonas. Vasara su M1.

0: Pažadinsime net ir didžiausią miegalių, nes užtaisyti du trankos energingi kūriniai, tokie, kokių ir norisi ryte. Penktadienis. O, taip, dar garsinis priminimas. Laikas ir diena, kai galvoja apie darbo pabaigą ir savaitgalį. Gerai, išklausykime trumpų ištraukų ir balsuokit.
1: Low Step kartu su Reagans. Wanna show you. Ritmukas yra, tempukas yra. Kur jūsų rankos? Patinka? 18.30, bet palaukit, turim dar ir antrą. Čia dar rimčiau, DJ SM, yeah!
0: Limpančios nuo prilaistytos kolos grindis, triukšmas klube, kur negali susikalbėti.
1: Ką sakai?
0: Tokia yra nuotaika klausant šitos dainos. Gerai, laukiame dviejų balsų už vieną dainą ir nuspręskite jūs, ko klausome.
1: Pirma ar antra?
0: Pasipylė skambučiai. Labas rytas.
2: Labas rytas, Riukai.
0: Kuo vardu ir ką renkatės? Kurią dainą?
2: Tomas, antrą gal.
0: Ačiū labai, antrą. Gerai, dėkui jums.
1: Tomukas už antrą, ką likusi Lietuvos dalis, irgi domina. Labą rytą.
3: Labas rytas.
1: Kokį jūs vardu?
3: Vitalijus.
1: Vitaliu, kiek ten jūsų važiuoja automobilyje?
3: Vienas.
0: Vienas pats ir nuspręsit, jo. Gerai, ką klausom?
3: Už antrą.
0: Tik už antrą. Gerai, noris truputėlį prisiminti laikus, kai eidavote į barą su draugais. Dabar reikia grįžti namo jau po darbo, nieko nebeišės kaip seniau. Gerai, paklausykime antros dainos, o yra
1: DJ SM pavadinimu Yeah.
0: Yeah.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Tomas jau žino? Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
6: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
7: Bazė įtariamasis Orlen degalinėje. Rankose Submarino ir Go Botanicals kombo. Palaukit, jis ką tik laimėjo kepurę? Ir dar vienas prizas pralaimėtas.
8: Jokių paslapčių. Pirk Submarino ir Go Botanicals kombo, gauk loterijos bilietą ir laimėk. Kas trečias bilietas laimingas. Paprasta laimėti su Orlen.
9: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
10: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
11: Maximėno Maximoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kg gaminukų Haribo. Maxima, tai ko reikia.

0: Robins dainuoja apie meilę. Show me, baby. Mes irgi norim, kad jūs mums parodytumėt savo meilę. Mes jums parodysim savo meilę. Mūsų meilės išraiška yra du bilietai į Energylandiją.
1: Didelis, mažas.
2: Reklama. Tai pradėsite ir jūs, taip leisdamiesi nuo kalnelio dainuoti. Yeah! Taip, du bilietai į Lenkiją, pietų Lenkiją, Energylandija, vienas garsiausių, didžiausių pramogų parkų ir vandens parkas ir atrakcionai. Na, patys puikiai viską žinote. Pradėkime nuo mažo. 18.30 du bilietus dovanojam. Daugiau bilietų yra energylandija.pl. Šią vasarą reikia ten nuvažiuoti.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labas, labas. Kas paskambino?
3: Ką
0: jau, kokio mažumo mažylis esi?
2: Kiek to metų?
3: 11.
0: Jūsų mažinybė, ar jūs pasiruošę sužaisti su Sauliumi?
2: Gerai, žaiskime, ką jau. Žiūrėk, užduotis yra tokia. Tau reikia pasakyti, ar yra toks emojis. Emociukas. Beje, šiandien atsidariau kalendorių ir parašyta, kad šiandien yra tarptautinė emojų diena. Tai vat. Viskas apie emociukus, gerai?
0: Ką jau, taip arba ne, ir viskas, gerai? 3, 2, 1, startas.
2: Kūdikio pieno buteliukas.
3: Yra.
2: Varliukas.
3: Yra.
2: Spurga.
3: Yra.
2: Viščiukas neišsirytęs.
3: Nėra.
2: Nėra. Sulčių pakelis.
3: Nėra.
2: Nėra.
0: Labai neišsirytęs viščiukas, tai čia kas, kiaušinis?
2: Kiaušinėje viščiukas. Pusiau, toks dar neišsirytęs šiek tiek. Kišo.
0: Belendas.
2: Belendas, jo. 18 sekundžių ir 3 taškai. Visi šitie emociukai buvo. Ir neišsirytęs tas viščiukas, toks žiūrintis iš kiaušinio lūkšto.
0: Po kiautų, jo.
2: Jo, jo. Ir sulčių pakelis ir irgi su šiaudėliu buvo. Tai visi buvo, tu sakei 3 kartai, dėl to turi 3 taškus. Ačiū.
0: Gerai, ačiū Kajui. Dabar reikalingas dičkis jūsų didenybės 18.30. Aš matau, kad žmonėms reikia tų dviejų bilietų. Gerai, keliam ragelį, atsitiktinė tvarka. Labą rytą.
4: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
4: Audrius.
2: Audriau, su ko važiuosite į Energylandiją, jeigu laimėsit?
4: Tai pagalvosiu, su vaikais greičiausiai.
2: Su vaikais. Na gerai.
0: Jeigu nebijos ant aukščiausio, ne? Kalniuko.
2: Jie tai tikrai ne, norės.
4: Tokio aukštų nėra, kad bijos.
2: Nu va, ko jie nenorės, tai išvažiuoti iš ten. Tai čia faktas. Nu gerai. Jiems patiks, jums irgi, Audriu, pradėkime.
0: Audriu, šį ryt paieškosim šitam žaidime bukų. Aš vardinsiu figūras, geometrinės figūras, o jūs man pasakykit, ar jos turi, arba ar jos gali turėti buką kampą. Gerai, taip arba ne. Jeigu bukas kampas figūroje geometrinėje yra, sakot taip, jeigu nėra, sakot ne.
2: Nu, tu ir bukas, pasakė.
0: Audriu,
2: figūrą pažiūrės
0: 3,
2: mokytojas.
0: 2, 1, go. Rombas.
4: Yra.
0: Trapecija.
4: Yra.
0: Stačiakampis.
4: Nėra.
0: Trikampis.
4: Nėra.
0: Penkiakampis.
4: Penkiakampis, sakėt?
0: Penkiakampis.
4: Yra.
2: 17 sekundžių yra geresnis laikas.
0: Ir, man atrodo, taškų yra vienu daugiau taip. Rombas taip, du buki, du smailus. Trapecija sakė taip, esate įsus du taškai. Stačiakampį atmetėt, aišku, ten visi status. Trikampį atmetėt, gali būt bukasis. Trikampis ir jis turi buką kampą, čia taškelio nėra. Penkiakampis taip, visi kampai po 108 laipsnius. 4 taškai, laikas gal blogesnis ir pergalė jūsų.
2: Nu ką, sveikinimai. Nėra už ką, pats užsidirbot, pats stengiate, Audriu, nu va, du bilietai į Energylandiją. Viskas, planuokit savaitgalį, skelbkit vaikams gerąją žinią.
4: Vaiko.
2: Laimingai. Vaiko savaitgalį.
0: Sako, aukščių nebijo. Mhm. Nematė, kokio aukštumo ten tie amerikietiški kalneliai aš buvau. Mano mažoji mane tempė už rankos, aš atsisakiau. Na. Visa laimė, tuo metu jai dar neleido, žinai, ūgio cenzas lipti, nes aš būčiau privalėjęs važiuoti su ja.
2: Na, tikrai taip, tai vaikai baimės jausmo neturi, bet ten viskas saugu ir patikima, būkite ramus. Numeris vienas, tas amerikietiškų kalnelių parkas, 133 atrakcionai, 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, mažiausiams yra 28 atrakcionai, vaikams nuo 2 metų, nu tikrai visi ras ką veikti.
0: Jo, ten įsikūręs ir geriausias lauko vandens parkas Europoje. Europoje didžiulis, kaip didžiausias Lietuvos ežeras. Tad pramogų tikrai nepritruks visai dienai. Pradėkit ryte 9, pabaigsit vakare 10.
2: Nu, pramogų, žinokit, tikrai įspūdžiai nerealūs bus visai vasarai liks. Taigi nusipirkę vieną biletą, mėgaukitės visomis zonomis ir atrakcionais. O bilietus reikia įsigyti internetu. Lenkiškame puslapė, bet ten lietuviškas meniu yra. Dėl to būkit ramus. Taigi energylandia.pl.
1: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo. M1 ryto šou.

0: dienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pranešime televizijoje sakė kalbą, kurioje vėl iškėlė klausimus dėl Jungtinių valstijų rinkimų saugumo bei patikimumo. Esą įtaką rinkimams gali daryti Kinija. Trumpas taip pat prakalbo apie 2020 metų rinkimus, kurių pralaimėjimo jis toliau nepripažįsta. Tuo tarpu nei 2016, nei 2024 metų rinkimų, kuriuos Trumpas laimėjo, savo kalboje jis neminėjo. Analitikai rašo, jog Trumpas šitaip siekia sukelti abejonių prieš kongreso rinkimus šį lapkritį, taip pat siekdamas palaikymo griežtesniems rinkimus reglamentuojantiems įstatymams. Kai kurie Jungtinių valstijų televizijos kanalai atsisakė transliuoti šią kalbą. Ukrainoje dar viena naktinė oro ataka, šį kart smogta Odesai. Du žmonės žuvo, bent 8 sužeisti. Apgadinti gyvenamieji namai, tai praneša laikraštis The Kyiv Independent. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis laikinuoju gynybos ministru paskyrė žvalgybos pareigūną Jevheną Chmarą. Tai padaryta po to, kai pertvarkydamas vyriausybę Zelenskis paskelbė ir apie keičiamą gynybos ministrą Michailo Fedorovą. Tai Ukrainos miestuose vakar išprovokavo protestus. Žmonės reikalavo palikti Fedorovą pareigose. Fedorovas buvo vienas pirmųjų, kuris pasiūlė daugiau naudoti dronus kare. Jungtinės karalystės valdančiosios leiboristų partijos lyderiu šiandien taps Andis Burnamas. Šias pareigas jis perima po to, kai sulaukė absoliučios daugumos leiboristų parlamentarų palaikymo. Tuo tarpu naujojų britų ministrų pirmininkų Burnamas turėtų tapti pirmadienį. Jungtinės karalystės premjeras Keiras Starmeris atsistatydino dėl itin žemų reitingų po nepopuliarių vidaus politikos sprendimų. Jį keičiantis Andis Burnamas iki šiol ėjo Mančesterio mero pareigas. Šiandien Lietuvoje kai kur trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min.
0: M1.

0: Dirbam Lietuvai. Vairavimas mus moko kantrybės, o kantrybė kelyje yra rimtas ir svarbus dalykas. Dėl to su Via Lietuva šiandien kviečiame vieną iš jūsų drąsuolį stoti į tiesioginį kantrybės egzaminą.
1: Taip, kiekvieną dieną susidurėme su situacijomis, kurios verčia mus giliai atsidusti, gal ir pasakyti neįtin gražų žodį. Šiandien patikrinsime, koks stiprus jūsų kantrybės romuo. Kantrybės egzaminas šia ir dabar, skambinkite ir laimėkite Via Lietuva. Dovanas. A. Gertuvė ir B. Išorinė baterija.
0: O gal A. Baterija ir B. Gertuvė? Nu, kaip nori, tai prikiuokite, abu prizai bus jūsų. Ir ką reikia daryti? Žiūrėkite, mes vardinsime tris situacijas ir tikėsimės jūsų reakcijos, ar ne? Na, norėsime išgirsti pirmą šovusią mintį į galvą. Čia nėra teisingo atsakymo. Kaip jūs pasakysite, taip ir bus. Tai vat įdomu, kaip jūs reaguosite į tris stresą keliančias situacijas.
1: Labai greitai, svarbi pirma jūsų mintis. Emocija ar reakcija, kuri šauna į galvą. Gerai, 18.30.
0: Jo, prisiskambinkit ir pažaisime. Na, pamodeliuosim situacijas ir įdomu bus išgirsti, kaip jūs juose pasielgtumėte. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Laura.
0: Laura, ar nervų kamuolys esat už vairo?
2: Retai.
0: Retai. Ar labiau zen meistras? O gal šalto proto riterė?
2: Gal šalto proto?
0: Nu, va, to ir patikrinsim.
1: Laura, nes... turim tris situacijas, važiuojam prie pirmos. Bandote prisijungti prie svarbios vaizdo konferencijos, o internetas stringa kaip dar niekad nebuvo strigęs.
0: Kaip reaguojate? Iškart, pirmoji mintis, jeigu taip nutiktų. Ką darot?
2: Tai aš už vairo internetu nesinaudoju.
0: Ne, ne už vairo.
1: Čia gyvenimas.
0: Gyvenimiška situacija, va, darbinis pokalbis. Darbinė
2: situacija.
0: O velnės sakytumėte, ne?
1: Velnės.
0: Nu gerai, kitą situaciją turim. Žiūrėkite, eilė parduotuvėje juda lėčiau negu sraigė, o iš kasos vat, pardavėjas dirbantis dar išeina ieškoti kitos prekės, nes ji neturi barkodo. Ir taip ilgai stovėjo. Dabar prie jūsų eilė susikrovėt viską ir dar sako, vat dingo.
1: Ką darot? Kokios mintys?
0: Pardavėjas. Nu jė, dar. Tuoj grįšiu, sako.
2: Būtų gilus, gilus toks.
0: Atodusis.
1: Ir stovėtumėt toliau, taip?
2: O kas belieka?
1: Nu ir žiūrėkit.
0: Kieks mažodžių nebūtų prie kasos.
2: Yeah.
0: Gerai. Nu ir trečia situacija.
1: Savaitgalį norite gerai išsimiegoti, šeštadienis, o kaimynas už.

0: Tada ieškot alternatyvų, jūs neprarandat kontrolės, nes sprendimų visada yra daugiau nei problemų.
1: Nu va, toks yra mūsų verdiktas, sutampa su jūsų pačiu vertinimu, nuostabu. Tai ką, ramybės ir kantrybės to šalto proto linkime jums kelyje, dovanos nuo Via Lietuva. Na, šis testas buvo smagus, toks humoristinis, situaciškas, o tos tikrosios kantrybės gali prireikti mums visiems, taigi paklausykite.
0: Ir dabar jos prireiks Via Lietuva šią vasarą ir rudenį intensyviai tvarko mūsų pagrindinį. Automagistrales A1 ir A2, taip pat 24 tiltus ir viadukus esančius jose.
1: Tai apie 170 km kelių. Nemažai jie po remonto taps saugesni, patogesni ir ilgamžiškesni.
0: 170 km jūsų kantrybės. Suprantam, kad tai reiškia lėtesnį eismą ir laikinų nepatogumų, bet Via Lietuva kartu su rangovais deda maksimalias pastangas, kad darbai vyktų kuo sklandžiau ir būtų baigti per trumpiausią įmanomą laiką.
1: Taip, nedidelis toks kantrybės išbandymas, bet pagalvokime apie ateitį, saugesnės ir patogesnės kelionės mūsų visų laukia jau labai greitai. Taigi būkite ir jūs, šalto proto riterio, net zen meistru, reaguokite ramiai, užteks tik atodusio kelyje.
0: Daugiau informacijos apie visus darbus, eismo pokyčius ir jų progresą rasite internete vielietuva.lt. Mums pakeliui, Via Lietuva, saugus ir patogus keliai.

0: Reklama.
1: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai sūdytai rūkytai lašišų filė bei ikrams 40, o majonezui ir padažams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Beno vaistinėje šampūnai, veido ir kūno prausikliai iki 40, Solero saulės kosmetika lygiai 40, o Benz repelentai iki 30% pigiau. Beno vaistinėje.

0: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
2: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
1: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
3: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
4: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Iki Liepos 19 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida pomidorų padažai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Svylančios padangos, riaumojantys varikliai, komandų taktikos ir 1006 km maksimalaus greičio. Aurum 1006 km lenktynės gyvai per M1 su automobilių sporto guru Žilvinu Pekarsku. Įsijunk M1, neleisk naujienoms tavęs aplenkti. Įsirenginėjai namus, o gal atsinaujini buitinę techniką? Dabar senukose Whirlpool ir Bosch indaplovės geromis kainomis. O jeigu ieškai skalbimo įrangos, rinkis iš LG arba AEG gerų kainų asortimento. Užsuk ir rinkis. Senukai.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leoni.
3: Vienas. Rubrika suaugusiems. Super klausimas.
4: Vasara kelionių metas. Laikas, kai norime tikrai atostogauti, kažkur važiuoti, ar savaitgaliu, ar ilgesniam laikui. Tai apie tas keliones ir pakalbėkime. Tiesa, šita kelionė įvyko senokai 1965 metais. Toks mūsų klausimas apie tuos metus. Pasiruoškite skambinti ir pagalvot, kasgi čia galėjo nutikti. Na ir taip, šiais metais užfiksuota įspūdinga vieno žmogaus kelionė. Vyras, na, šis vyras yra ko gero vienintelis taip keliavęs žmogus 65 metais ir jis vyko iš Australijos į Velsą.
5: Okei, tu loka kelionė ir pusiaukelėje mano žiniomis kelionė buvo nutraukta.
4: Jo, baigėsi ta kelionė, taigi ir klausėme, kokiu čia įspūdingu būdu ir kaip keliavo šis vyras iš Australijos į Velsą ir kas jam atsitiko toje pusiaukelėje.
5: Na. Tai 10 000 kilometrų, nu gerai, gal 11 000 taip. Kažkas tokio, ar ne? 18:30, kaip galvojat, 65 metais vyriškis keliavo aplink pusę pasaulio kažkaip labai neįprastai skirtinai, bet pusiaukelėje buvo tiesioginė ta žodžio prasme sustabdytas, nu, sulaikytas.
4: Nu, kažkaip sako, viskas, gana tau keliauti. Tai laukiam skambučio 18:30. Kaip jūs galvojate, kokiu būdu keliavo šis vyras, toks Australijos Aurimas Valujavičius, 65 metai, sako, va, pakeliausiu, nu, tiesa, vlogint neplanavo jisai, neturėjo kameros tada. Žinai, gal ir laikai buvo kiti ir nešiojimų kamerų nelabai buvo. Kad galėtum save filmuoti, gerai, laukiame skambučių.
5: Pabandykime išsiaiškinti, mėlyje, jiems vieno ryto detektyvai, labas rytas.
6: Labas rytas.
5: Kas paskambino?
6: Donatas.
5: Donat, mėgstat pakeliauti?
6: Keliauju dabar.
4: Nu ir dabar kažkur važiuojate, matyti darbus. Gerai, bičias 65-aisiais iš Australijos į Velsą norėjo nukakti.
6: Galvoju jūros vandenyno keliu, tai kodėl ne kokiu plaustu.
4: Plaustu, sakot. Aha.
5: Iš kaip galvojat, kas pusiaukelį galėjo sulaikyti, sutrukdyti?
6: Pairo plaustas, greičiausiai.
4: Aha. O iš ko buvo, kaip galvojat, tas plaustas? Iš rastų, butelių?
6: Galbūt ekologiškas, tai greičiausiai buteliai kažkoks žalias sprendimas.
4: Sako, ai, neįsiu aš į tą aromatą, geriau nueisiu iki senukų izolkės nusipirkti.
5: Šiam penktais, ko gero, dar plastikinių butelių nebuvo, tik metalinių.
4: Buvo gal, nebuvo šiam penktais, eiktų.
6: Arba statinės kokios nors ten plastikas, metalas, plaukė.
4: Bliuški tokia pasidarė, susiklijavo, varom į Velsą. Kodėlgi ne? Ačiū Jums, Donatai. Gera improvizacija. Esat auksinis žaidėjas šiame žaidime, nes taip yra jau. Pasileidė plaukus, atidarai čakras ir tada pilasi. Įdomias istorijos.
5: Skambėjo kaip labai įdomi, bet tokia bloga kelionė. Bet žinokit, iš kurių buvo dar blogiau viskas, Sauliau.
4: Gerai, teisingos atsakymas yra šiek tiek kitas. Taigi žiūrėkite, 1965 iš Australijos į Velsą. Vienas vyras norėjo nuskristi, tiesa, neturėjo pinigų, niekaip nepavyko jam susitaupyti, neužteko pinigų lėktuvo bilietui. Dėl to jisai nusprendė save išsisiųsti paštu. Taip, susikalė dėžę tokią siuntinio ar neįsėdo, kažkaip užsisakė, reiškia, kažkas jį matyt nuvežė, žinai, į pašto tarnybą ir 92 valandas turėjo trukti jo skrydis. Tiek ir truko. 22 valandas iš tų 92 jisai praleido žemyn galvą. Tą siuntinį matyt netaip pastatė, žinai, kažkas. Ir kelionė baigėsi pusiaukelį, nes oro uosto pasieniečiai viename tarpinėme sustojime tiesiog sulaikė, pastebėjo, kad dėžėje yra žmogus.
3: Pirmoje vietoje Tesloje, pirmoje vietoje Peugeot, pirmoje vietoje BMW.
0: M

0: Reklama. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas bananų tik 79 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 47% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 5,99. Lidl vertė.
1: Pasaulio futbolo čempionatas. Per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais. Apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
2: Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
5: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
4: Man padėjo Ibesan.
5: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, traukimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
4: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
6: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainos ženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
7: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros perėmė dar 3 Rusijos karinius lėktuvus. Tokį Lenkijos gynybos ministro pranešimą skelbė šalies visuomeninis transliuotojas TVP. Rusijos kariniai orlaiviai toliau nuo Lenkijos jūrinių sienų išlydimi jau 3 dieną iš eilės. Ministro teigimu šitaip Rusija tikrina oro gynybos sistemų pajėgumus. Lietuvos prezidentui Gitanui Nausėdai patvirtinus vakarų žiniasklaidoje prieš kelias savaites pasirodžiusią informaciją, kad Rusija gali Baltijos šalyse ir Lenkijoje taikytis į energetikos ir susisiekimo objektus, energetikos ministras Lukas Savickas ramina, kad šiuo metu energetikos įmonių veiklos netrikdo jokie incidentai. Tačiau naujasis ministras sako, kad yra poreikis sistemiškai peržiūrėti energetikos infrastruktūros apsaugą ir ją stiprinti.
1: Kadangi tai yra vienas iš tokių dviejų pagrindinių prioritetų, akivaizdu, kad nuosekliai sieksime šiai sričiai skirti dėmesio. Tas dėmesys turės būti visų pirma ir ne tik tais Lietuvoje, bet ir Europos Sąjungos formatu. Sieksime, kad įtvirtintume ir finansavimo galimybės, europinio finansavimo galimybės mūsų kritinės infrastruktūros apsaugai stiprinti, atsparumui didinti. Ir tai bus ilgalaikis, nuoseklus procesas, siekiant tas rizikas valdyti atitinkamai ir proporcijai. Viena dalis yra susijusi, žinoma, su fizinės apsaugos stiprinimu. Kita dalis, taip pat minėjau, yra susijusi su įrenginių, būtent avarinio, krizinio rezervo formavimui, kad tas rezervas būtų užtikrinta elektroninės saugos priemonių diegimo, papildomą numatytą bepiločių orlaivių aptikimo, neutralizavimo sistemų diegimą. Visa tai yra sisteminiai darbai, kuriuos tikrai reikės padaryti.
0: Sako energetikos ministras. Jo teigimu sprendimai dėl papildomos energetinių objektų apsaugos buvo priimtas dar birželį. Vyriausybės kanceliarija skelbė, kad komisijos posėdyje buvo aptartas fizinės ir technologinės strateginės energetikos infrastruktūros apsaugos nuo dronų ir kitų grėsmių stiprinimas. Elektroninių finansų paslaugų įmonė Paysera teikia individualų skundą konstituciniam teismui dėl įmonės vertinimų neiškaus teisinio reguliavimo, kaip turi būti subendrinamos baudos už vieno patikrinimo metu nustatytus pinigų plovimo prevencijos pažeidimus. Tai skelbia verslo žinios. Paysera prieš 6 metus sulaukė 200 000 eurų baudos iš Lietuvos banko už 8 atskirus pažeidimus. Baltieji rūmai nušalino televizinio suflerio operatorių po to, kai paaiškėjo, jog jis galėjo dalyvauti lažybose, kuriuose žmonės lažinosi iš to, ką savo kalboje sakys prezidentas Trumpas. ABC žinios skelbė, jog operatorius šitaip galėjo išlošti daugiau kaip 100 000 dolerių. Baltieji rūmai skelbė, jog turi griežtas etikos taisyklės tokioms situacijoms. Pranešama, jog suflerio operatorius šiuo metu derasi su institucijomis dėl taikos sutarties. Šiandien Lietuvoje kai kur trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: 30 minučių malonumo ne taip ir lengva patirti, bet įsivaizduokit, jūs gulit, ko gero ant pilvo, profesionalas maigo jūsų nugarą, jūsų pečius, randa kiečiausias vieteles, spaudo jas.
1: Kutena.
0: Taip gera.
1: Truputį kutena. Niau, niau, niau, niau,
0: niau, niau. Ne, netruputį kutena, truputį gal net skauda būna tą momentą, bet paskui vėl norisi į gyvenimą, į darbus, į santykius kipt.
2: Taip, jau visokių tų masažų yra, visokio galingumo, gedo mėgstamiausias yra tailandietiškas masažas, kai bandoma suriesti ožio ragą.
0: Tada galvoji apie išgyvenimą, tai išeisiu iš šito kabineto kada nors ar ne?
2: Ne, bet čia malonumas, viskas gerai, tai yra nu, masažo kultūra Tailandė, viskas suprantama. Na, o dabar kalbam apie spa Vilnius, tai 30 minučių trukmės masažą, norite stipriau, paprašyti. Norite švelniau, irgi bus viskas padaryta, kaip norėsite. Spa Vilnius, Druskininkuose, Anykščiuose ar Vilniuje. Profesionalai daro masažus taip, kad nekutena, jeigu nenorite to.
0: Kaina viso šito yra pergalė šios dienos neurobikoje. 18.30, skambinančiųjų pulkai ir debesis. Labas rytas.
2: Sakai?
3: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
3: Evelina.
0: Evelina, viską turit, išskyrus kokybišką masažą, ko gero.
3: Greičiausiai šiandien to ir trūksta.
2: To ir trūksta. Pavargus esate?
3: Ne, keliauju ilsėtis.
2: O, super. Kur ilsėsitės?
3: Klaipėdoje.
2: Klaipėdoje. Gerai, prie jūros. Nu ką, tai pradėkim žaidimą. Tuomet gerai, linkim sėkmės. Gal dar masažiukas atiteks jums. Pradedam. Taip, kiek sekmadienių iš viso trunka adventas?
3: 4.
2: Lietuviškas filmas apie Šiaulių mikrorajono gyvenimą. Kaip jis vadinasi?
3: Pietinio kronikos.
2: Kuo matuojamas laivo greitis?
3: Mazgais.
2: Pabaikite posakį. Ne viskas auksas, kas?
3: Auksų žiba.
2: Antikinės Romos gyventojai reikalaudavo duonos ir ko dar?
3: Linksmybių gal.
2: Ko tokiu? Linksmybių?
3: Linksmybių.
2: Gerai, 32 sekundės.
0: Reiškia ir vinelių šalia, duokit, mes pasilinksminsim.
2: Matyt, gerai, žiūrime, ką jūs pasakėte, taip, viskas čia atrodo neblogai, 4 savaitės, pietinė kronikos, mazgai, auksų žyba ir linksmybių arba žaidimų. Nu taip, sinonimas, turiu duoti tašką, negaliu būti negailestingas.
0: Aš būčiau griežtesnis, tik pusę duočiau, nes posakis kitaip sako.
2: Gerai, duokim pusę.
0: Pusė. 4,5, nepykite, nu Evelina, ir taip per gerai čia sekasi.
2: Gyvenimą sugadino jums Gedas Ročka. Nuo šiol jo nuotrauką piniginėje nešiokitės. Gal reikia ekstra klausimo?
0: Būdų lėlytą turit, uždėkit Gedo veidelį.
2: Nereikia ekstra klausimo. Labai gerai, nes aš jo ir šiandien neturiu. Tai ačiū jums už tai, laukiame antros

Turi jis viską turi, būtų įvykęs tas ekstra klausimas, bet Evelinai jo nereikia, 4,5 yra baisiai solidu. Antrajame raunde mes pamanysim pavaryti dar solidžiau, o čia Vilko akių, The Sneakers Remix, Lokytė.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 47% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 5,99. Lidl vertė.
2: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Kas šiandien gamina? Ką?
6: Aš.
5: Tu? Taigi tu nemoki gaminti.
6: Užtat moku įjungti grūzintuvę.
7: Tėti, kas čia taip kvepia?
8: Rambino grill sūris. Vos 4 minutės iki puikaus rezultato. Rambino. Run and fun.
9: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
13: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 14-20 dienomis su Ačiū kortele. Trešnis 3,89. Antrai palaikomų vištų kiaušiniai Walden, euras 99. O pusrebė varškė Walden, 3,69. Maksima tai, ko reikia.
14: Akių klinikoje Lirema vasarą laikoma itin palankia regos korekcijai. Registruokitės konsultacijai jau dabar. Lirema.lt.
15: Mam, pakviesk močiutę, jau tuo Teleloto rodys.
16: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės Teleloto.
17: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 59 centai. Kilogramas trešnių tik 3,49, o gyvūnų prekėms 30% nuolaida. Iki, arčiau tave.
18: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
19: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99 €. Lidl vertė.
0: Reklama.

0: viskas, gana čia birbinta muzika, žaiskim, noriu žmonės, prisiskaiminti M1, prašom, kelkim ragelį, nugalėkime Eveliną, ji turi 4,5 taško per 32 sekundės ir pretenduoja kažkas iš jūsų laimėt pusvalandžio masažas Pavilnius. Kaip sako muzikos, prašom namuose klausytis, čia yra M1 ryto šou, radijas, diktoriai nuo ryto neveltui atsikėlėm anksti, nes turim ką pasakyti, turim ko paklausti jūsų.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
0: Nepristipriš.
2: Kristina.
1: Ar nepristipriš, čia Saulius nusišneka?
2: Ne.
1: Patinka?
0: Ne, gerai.
2: Taip.
0: Gedas man irgi patinka, o mums patinka, kad jūs prisiskambinot, nes labai daug klausytojų aplenkėte. Gerai, tai ką, situacija tokia, reikia atsakyti šiaip į visus 5 klausimus ir ramiai tada savo sėdėsti.
1: Arba į 3, o paskui imsim ekstra klausimą ir tvarkysim reikalus. Kristina, pasiruošus?
2: Taip.
1: 3, 2, 1, pradėkim. Ko neperšokus, negalima sakyti op.
2: Grovė.
1: Ką reiškia posakis Hakuna Matata?
2: Viskas gerai.
1: Laminas Jamalis ar Jaminas Lamalis?
2: Laminas Jamalis.
1: Kas yra blatas?
2: Treneris.
1: Kuo užsima Dominika Banevič?
2: Šoka breiką.
0: 31 sekundė, jūs vieną sekundę greičiau sužaidėt labai gerai, jau pranašumas jūsų rankose.
1: Nu ką, skaičiuojam taškelius, o jų čia buvo tikrai nemažai pabarstyta. Neperšokus griovio negalima sakyti, op, pirmasis taškas. Hakuna Matata, viskas gerai, atsipalaiduok, čil, nesijaudink.
0: Viskas ore, viskas ore.
1: Laminas Jamalis ar Jaminas Lamalis? Sakėt, kad Laminas Lamalis, L pasakėt, bet tai kuris, pirmas ar antras pasakykit variantas?
0: Taip pasakykit.
1: Laminas Jamalis ar Jaminas Lamalis?
2: Laminas
1: Jamalis. Gerai, užskaitom. 3 taškai.
0: Yra, tinkam.
1: Blatas, sakėt, yra treneris.
0: Taip.
1: Krepšinio treneris Deividas Blatas. Tada dar yra krepšinio žaidėjas Tamiras Blatas. Arba tai yra toks prekės arba paslaugos gavimas per pažintis liaudyje. Nu, aišku, kad jau 4 taškai. Ir lemiamas dabar 5. Bus ar nebus?
0: No.
1: Kas ta Dominika Banevič?
0: Jūs sakėte,
1: kad tai yra breiko šokėja ir jūs esat... Teisi!
0: Bravo, taip.
2: Ačiū.
0: Auksa medalininkė, šokėja, 5 taškai jūsų sąskaitoje. Nu va, jūs laimit žaidimą, dabar labai rizikingai imti ekstra klausimą, neatsakot pralaimit masažiuką.
2: Tai gal neimam.
0: Neimkite, neimam. Nu ir viskas.
1: Tokį gerą paruošiau ekstra klausimą.
0: Gerai, Kristina, kur važiuosi dabar? Spa Vilnius, Druskininkuose, Anykščiuose ar Vilniuje?
2: Druskininkas.
0: Super. Tai vat jūsų pasirinkimas, masažiukas jūsų. Gero savaitgalio. O mes šią savaitę daugiau apie Anykščius pakalbėkime. Taigi vieta, kur gamta tampa poilsio dalimis, Pavilnius, Anykščiai.
1: Ir tai prasideda ta kambaryje su vaizdu į mišką, aišku, podelis kavos, jeigu mėgstat, jeigu ne, bus gerai ir vandenukas. Restorane laukia sezoninių skonių pusryčiai, o diena kviečia rinktis tai, ko labiausiai norisi ir gal net namuose nepavyksta padaryti. Gal pasivaikščiojimus pušinuose, gal poilsį hamake, o gal profesionalias spa procedūras, mineralinio vandens baseiną, pirtis ar ramų vakarą lauko kubile tarp pušų. Gegutės kukuos, žiūrėsi jūs pusnogius ir džiaugsis, pavydės jums.
0: Suviliojame jūs kaip laumės miške. Tai žiūrėkite, dar geras pasiūlymas apsilankyti. Šią savaitę nakvynėm spa Vilnius Anykščiuose taikoma 25% nuolaida. Tik šią savaitę, tos savaitės liko nedaug. Užsisakykit savo nakvynę spa Vilnius.lt, o šis pasiūlymas iki rugpjūčio 31. Reklama.
3: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo. M1 ryto šou.

0: Taip, faktas, jau girdėjote šią savaitę, jog Magris baldai švenčia 30 metų jubiliejų, kviečia švęsti kartu ir visą savaitę šnekėjome apie lobį, metas tą lobio, didžiojo lobio dalį kažkam padovanoti.
1: Tad taip.
0: Dalis yra 1000 eurų vertės Magris baldų dovanų kuponas.
1: Mes esam priversti traukti burtus. Norėtumėm apdovanoti visus po 1000 euriukų įteikti iš Magris baldų, bet aš matau, čia keli tūkstančiai jau. Gal net... Nu, nesuskaičiuojamės, gerai. Aš skrolinu, tu sakyk stop. Skrolinu.
0: Stop.
1: Gerai, mano pirštas yra ant tam tikro telefono numerio. Pabandykime prisiskambinti.
0: Gerai, bandom prisiskambinti tuo numeriu ir pažiūrėkime.
1: Ir įteikti 1000 eurų čekį.
0: Kas jie atsilieps ir kam atiteks 1000 eurų vertės dovana.
2: M1 ryto šou.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ar kalbame su Deimante?
3: Taip.
1: Deimante, ar jums reikia 1000 eurų Magris baldų čekio?
3: Reikia, aišku.
0: Lobį suradote?
3: Taip, radau.
0: Lobis jūsų. Super. Sveikinam. Nu vat, taip jau burtai lėmė, kad jums ši dovana. Na tai pirmas klausimas iškart visiems ir klausantiems ir mums, tai ką pirksite? 1000 eurų, didžiulė suma, Magris baldų dovanų kuponas.
3: Net neįsivaizduoju, gal kokia sofa nauja.
1: Antras klausimas.
0: Sofa reiktum.
1: Šitą lobį atšvesit?
3: Žinoma,
0: atšvesit. O kaip tai, vat, jau ir ne mūsų reikalas greičiausiai. Gerai, sofutė, sakot, nugulėta, nusėdėta.
3: Taip.
0: Manau, kad tikrai išsirinksite. Gerai, tai sveikinimą jums linkėjimai. Savaitgalis jau prasidėjo. Nuostabu, na va, 1000 eurų dovanų kuponas atiduotas. Turim daugiau?
1: Vienas. Jeigu 1000 eurų kupono nelaimėjo čia savaitė, nenusiminkit, Magris baldai padovanos dar 2000 eurų dovanų kuponus. Jau dabar, šią sekundę, šiuo momentu galite registruotis dalyvauti Magris baldų žaidime, užėję į M1 svetainę m-1.fm. Juk kiekvieni namai saugo ypatingai istorijas apie pirmosius namus, šeimos vakarus, svarbiausias gyvenimo akimirkas. Jeigu tavo namuose jau gyvena Magris baldai arba svajoji, kad jie taptų jų dalimi, papasakok savo istoriją ir pasidalink didžiausių norų savo namams.
0: Taip, na du laimingiai gaus 1000 eurų vertės dovanų kuponus. Magris baldai švenčia 30 metų jubiliejų, tą akcentuojame ir faktas, didžioji dalis minkštųjų baldų ir šiandien gaminama Lietuvoje puoselėjant šeimos verslo tradicijas. Tai jubiliejaus proga Magris baldai nori padėkoti už pasitikėjimą ir atrinktoms baldų kolekcijoms taiko nuolaidas net iki 30%.
1: Trečdalių kainos. Šnai, galbūt tai puikiai proga išsirinkti baldus, apie kuriuos jau seniai svajojate. Apsilankykite Magris baldų salonuose arba apsipirkite internetu. Magris baldai stilingos vertybės jau 30 metų, bet pirmiausia, užeikit į M1 svetainę ir pabandykite ten nukauti dar vieną 1000 eurų Magris baldų čekį.
2: M1. Reklama.

0: Lidlas. Reklama. Šviežia lietuviška be priedų, šviežia lietuviška be priedų.
1: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitempiame.
0: Šviežia lietuviška be priedų. Šviežia.
2: Šviežia.
0: Ir lietuviška.
2: Lietuviška.
0: Be priedų.
2: Be priedų.
0: Gerai.
1: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena – kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl kilogramą šviežios kiaulinos mentės 4,49. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
3: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
4: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
5: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelniai. Pigu plus nariams. 1000 prekių iki 40% pigiau. O dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 eurų. Išleis protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
6: Koks tavo vardas?
7: Centas.
6: Vincentas?
7: Ne, tiesiog Centas.
6: Gal nori pasivaikščioti?
7: Ne, manęs neišleidžia. Niekada nieko neleidžia.
8: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir gražinsite 300, Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt. Finbi.
9: Iki Liepos 19 dienos parduotuvėse Norfa 100 gramų sūrio lazdelių miau tik 1,19 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kaimiško kiaulienos šašliko tik 4,65 €. Bei kilogramas šviežių kiaulienos dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Texas Club medžio anglys 9,99 €. Philips dulkių siurblys šluota 299 €. O Stanley elektrinė aukšto slėgio plovykla 129 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
12: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
13: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99 €. Lidl vertė.
14: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.

0: Galvojame apie važiuojančius automobiliuose, klausančius M1 ryto šou ir prisiminėm daiktą, kuris yra kone kiekvienoje mašinoje. Tai yra kvapukas automobilyje.
1: Pakalbėkime apie tai, kas galimai tabaluoja jums prieš akis jūsų automobilį. Aišku, dabar yra ne tik tų pakabinamų ant veidrodėlio, yra ten įduriamų tokių ar ne, arba tiesiog padedamų, pastatomų.
0: Į groteles, ne?
1: Įstumiamų jo. 18.30. Perkat pigiausia įmanoma tiesiog, kad nesmirdėtų automobilyje, ar ieškot kažkokio brangesnio, prabangaus.
0: Jo, koks jūsų kvapukas, kuo kvepia galgulė, koks skonis, kaip sako, ar koks kvapas, ar ne, ir kiek už jį mokėjot. 1830, laukiam skambučių, pabandykim nustatyti, ar tai yra eglutė turinčių, ar ne, citrinų kvapo, nežinau, būna, kartais nusiperki tokį stiprų, jis tiesiog primena tualeto gaiviklį, žinai, o ne automobilio kvapuką, noris maloniai, kad...
1: Teko čia prieš gerus metus pakariaut su žmona, nes važinėjom tuo pačiu automobiliu, nupirko kažkokį, nu, tokį nesveikai sodrų, saldų kavos kvapo kvapelį.
0: Saldi kava, ne?
1: Jo, saldi kava. Aš kavos nesaldau, tai žinai, tai sutarėm taip. Išmečiau tą, kuris ant veidrodėlio kabėjo. Dar vienas buvo įdėtas į dureles, nu, tam, žinai, dar nepraimtas ateičiai. Nu, jų buvo atsisakyta. Jau geriau jokio kvapo negu toks.
0: Negu toks. Gerai, atsiliepkime. Labas rytas.
2: Sveiki.
0: Šunis pėtsekėjai, Saulius ir Gedas, uostame, pagal kvapą bandom suprasti, koks yra vairuotojas. Tai dabar apie jūsų kvapuką. Ką užuostume, milipė, jūsų mašiną?
2: Užuostume citrusinių vaisių kvapą.
0: Citrusinių vaisių. Gerai, o koks, pakabinamas ar į groteles dedamas?
1: Jeigu nepaslaptis, kiek suplojot?
2: Pinigų?
1: Taip.
2: Tai pinigų būtų, dabar jeigu neklystų, 6 eurai.
0: Oho, 6 eurai.
1: Tai toks vipinis, klausykite.
0: Atitiko kvapas lūkestį, na, taip ir tikėjotės, kad kvepės, ar šiek tiek nuvylė ir primena tuliką?
2: Ne, viskas ok, man svarbiau yra, kad jis ilgai tarnautų. Tai kol kas viskas
0: ok. Viskas ok, ilgai grojantis kvapukas. Gerai, ačiū už skambutį, griebėm kitą istoriją.
1: Labas rytas.
0: Kas šiek kvepia?
2: Labas rytas.
1: Kuo jūs esat vardu?
2: Karolis.
1: Karolis, kai išlipat iš automobilio, kuo kvepiat?
2: Vanilė.
0: Vanilės kvapas, ane? Kodėl vanilę išsirinkot?
2: Aš man toks gyvus kvapas.
0: Geras, kas kart, kai perkat naujat, naujo kvapo ieškot, ar tą patį visą laiką? Visada vanilė.
1: Ir jau kai pakabinat tą kvapuką, visą pakelį nuplėšėt, ar tik mažą skilutę padarot?
2: Aš purškiamas kvapane yra.
1: Purškiamas. Gerai, už kiek nepagailiojot, kiek suplakėt?
2: 12 eurų.
1: O, 12 eurų.
2: Turiu ir pakabinamą.
0: Nu gerai, kiek laiko kvepia mašinoj?
2: Realiai savaitę ir paskui jau taip labai silpnai.
0: Žemyn jau po savaitės. Gerai, ačiū už skambutį. Nu, atklausyk, turim citrusinius vaisius, vanilę, kas dar?
2: Vanilę,
0: labą rytą. Alū.
1: Susipažinkim, sveiki gyvi, čia M1 ryto šou.
0: Padėjo.
1: Kas ten?
0: Blogas studijoje kvapas mūsų matyti. Labas rytas.
3: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
3: Ramūnas.
0: Na, kiek jūsų automobilio kvapukas kainavo?
3: Nekainavo, iš jūsų vienas.
0: Kaip sakot?
3: Jūsų kvapukas mane kabo M1
0: gavo. Ai, M1 gavo. Nu va, super. Taigi dar vis kvepia?
3: Dar kvepia.
0: Net šuniukui patinka šuo loja fone, sako, jo, viskas gerai. Puikiai, ačiū jums už skambučius. Nu vat, mano atveju tai yra jo, jau gal mėnesį nebekvepiantis kvapukas įdėtas į aušinimo tas groteles kondiškės ir ten kvapas tiesiog kažkoks tai aš ne.
1: Mano automobiliai irgi dabar tabaluoja M1 kvapukas, bet šitas jau labiau dėl vaizdo, o vis dar kvepia Radviliškio mero. Atsimeni, Sauliu, prieš metus mes viešėjom Radviliškyje ir kažkokių dovanėlių ten gavom, tai vat Radviliškio meru kvepia mano automobilis.
0: Super. O, pažiūrėkit, kokią dainą ištraukim. Gedar, atsimeni. Gedas klauso dabar įdėmiai, kas čia per kūrinys.
1: Geras, pradžia tikrai. Tikrai girdėta.
0: 1999 lietuvių grupė Omega, taip, tu teisus. Ir jūs tuometinis superhitas pavadinimu Ten rasi, prisiminkim.

0: Vienas.
1: Reklama.
2: Kokia švelnutė.
3: Aš?
2: Patalinė, bet ir tu.
4: Mėgaukitės tobulomis, poilsio akimirkomis. Lidl parduotuvėse. Livarno Renforce patalinės užvalkalai tik nuo 7 eurų. Livarno užtempiama trikotažinė čiužinio paklodė tik nuo 4 eurų. O Esmara moterų arba vyrų pižama tik 5 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 16-osios. Lidl vertė.
5: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Jūsk kainolūžis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20 iki 80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
11: Svylančios padangos, riaumojantys varikliai, komandų taktikos ir 1006 km maksimalaus greičio. Aurum 1006 km lenktynės gyvai per M1 su automobilių sporto guru Žilvinu Pekarsku. Įsijunk M1, neleisk naujienoms tavęs aplenkti. Įsirenginėjai namus, o gal atsinaujini buitinę techniką? Dabar senukose Whirlpool ir Bosch indaplovės geromis kainomis. O jeigu ieškai skalbimo įrangos, rinkis iš LG arba AEG gerų kainų asortimento. Užsuk ir rinkis. Senukai.
12: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
13: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 16-20 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euros 49. Watt pienas Farm Milk 69 centai. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Patvirtintame valstybės lygio detaliajame gyventojų evakavimo plane numatyti gyventojų evakavimo ir karinio mobilumo reikalingi maršrutai, tačiau jie bus viešinami tik prireikus, planas lieka slaptas. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento teigimu gyventojai pasiruošti evakavimuisi iš anksto gali susipažinę su dabar skelbiamais savivaldybių planais, jeigu tokie paruošti. Tačiau neslėpima, kad pasiruošimas išvykti į saugią vietą gali būti keblus. Kilus ekstremaliai situacijai, maršrutai gali keistis. Civilinės saugos valdybos viršininkas Evaldas Tamašauskas sako, kad ne visi evakavimosi keliai geros būklės, pakankamai pralaidūs, tačiau jų pritaikymas priklausys nuo savivaldybių ir valstybės jiems skiriamų lėšų.
1: Už kelių infrastruktūrą atsakinga ir susisiekimo ministerija tame tarpe ir su savivaldybėm bendradarbiaujama ir šiai dienai tie keliai yra identifikuoti. Netgi šiai dienai renkama informacija apie tų kelių būklę ir prioritetus, kur juos galima dar būtų patvarkyti, kad jie tinkamai būtų paruošti.
2: Ar negali būti taip, kad nespėjus laiku paruošti evakavimosi kelių, jums teks vėl tą planą keisti, nes dalis tų kelių bus tiesiog netinkami evakuotis?
1: Duomenys, kurie surinkti ir neviešinami, tai jie nuolat gali būti kintantis, bet šiai dienai visi keliai yra eksploatuojami, tik jų gal būklė vienur geresnė, kitur prastesnė, tai šiai dienai dėl tos būklės gerinimo, tai kiekviena savivaldybė ir žiūri ir investuoja, tai kaip visada tų lėšų trūkumas, bet čia per vieną dieną tų kelių ir nesutvarkysim.
0: Kolegijai Simonai Kvederytėje sako civilinės saugos valdybos viršininkas. Jo teigimu, lėšų rasti reikės ir kitiems gyventojų evakavimo pasiruošimo darbams. Valstybės lygio detaliajame gyventojų evakavimo plane numatyta, kad savo automobiliai savarankiškai evakuotųsi 75% gyventojų. 25% pažeidžiamų gyventojų evakuotis padėtų savivaldybė, suteiktų autobusus ir pastogę. Teigiama, kad prireikus pagalbos kreiptis galės ir kiti gyventojai. Savivaldybės turėtų būti pasiruošusios evakuoti ir daugiau, apie 40% gyventojų. Planuojama, kad šių metų rudenį vyks ir valstybės lygio evakavimosi pratybos. Jungtinės karalystės valdančiosios leiboristų partijos lyderiu šiandien taps Andis Burnamas. Šias pareigas jis perima po to, kai sulaukė absoliučios daugumos leiboristų parlamentarų palaikymo. Tuo tarpu naujojų britų ministrų pirmininkų Burnamas turėtų tapti jau pirmadienį. Jungtinės karalystės premjeras Keiras Starmeris atsistatydina be kita ko dėl žemų reitingų po nepopuliarių vidaus politikos sprendimų. Jį keičiantis Andis Burnamas iki šiol ėjo Mančesterio mero pareigas. FIFA pranešė, jog pradėjo tyrimą dėl argentiniečių futbolininkų plakato, kurį jie išnešė į aikštę po pergalės prieš Angliją pusfinalyje. Plakatas skelbė, jog Folklando salos priklauso Argentinai. Šios salos yra Britų teritorija, dėl kurios šalys prieš 40 metų kariavo. Tai prisidėjo prie Anglijos ir Argentinos konkurencijos futbole. Už plakatą Argentinai gali grėsti bauda ar kitos nuobaudos. Šiandien Lietuvoje kai kur trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.
3: M1.

0: Kuričio, Europos rytas. Norėčiau vieną padarį mačo su migdoriniu pinu ir tą banderį su kažkokiu tai įdaru. Ai, ir dar vienas dalykas. Krausykite, galite čia kavinį įjungti M1 ryto šou. M1
1: ryto šou. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo šeštos.
2: M1.

0: Ištikimė mėno klausytojai žino, kad penktadienis medinė anekdotai jau siunčia. Ačiū jums už tai.
1: Jau, what's up?
0: 6-7, raginam ir kitus prisijungti mėno puslapį žinutę vedėjams. Ten įrašykite medinę anekdotą, pridėkit savo vardą, skaitysim šiek tiek prieš 10, o dabar turim ir mes pavyzdžių.
2: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai. Saulius ir Gedas.
0: Tuoj pat bus ir sporto apžvalga, tuoj skambinsime Vaidui Čeponijui į užsienį, bet dabar pora medinių nuo mūsų.
3: Skelbimas poliklinikoje. Nedarbingumo lapelių neišduodame. Jei galėjote ateiti iki poliklinikos, galite nueiti ir iki darbovietės.
0: Koks geras. Dar vienas apie gydytoją, žiūrėk, ir prieš mano nosį. O žinote, kodėl prie daktaro kabineto reikia tiek ilgai laukti? Nes laikas gydo.
3: Du geri jau nuskambėjo, turit gerų, geresnių, maždaug tokio paties lygio, viskas, bėgat į svetainę m-1.fm, žinutė vedėjams, geriausio anekdoto autorių arba, suradėjai ir atsiuntėjai, apdovanosim M1 marškinėliais.
0: Labai gerai, na ką, reikia sužinoti, kas įvyko sporto pasaulyje. Taip, čia vienu ryto šou, skambinkime Vaidui Čeponiui ir...
3: Į Portugaliją. Į Portugaliją,
0: tolimoji Portugalija.
4: Klausau.
0: Oi.
3: Labas rytas.
0: Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: O čia Vaidui skambinom?
4: Čia Vaidienė.
3: Vaidienė Čeponienė.
4: Taip, Vaidienė Čeponienė.
0: Vaido,
3: labas rytas.
0: Vaido žmona.
4: Labas rytas.
0: Labas rytas. Taip. O tai palaukit. Rytas.
3: Šiaip mes Vaido ieškom, gal turit kur po ranka?
0: Kur Vaidas?
4: Vaida įveikė Porto įkalnės, negaliu prikelti.
3: Čia Porto alus ar Porto kalnai?
0: Port veinas.
4: Porto kalnai.
0: Porto kalnai.
4: Porto kalnai. Gyvenam kalno viršūnėje, tai kol užkopė iki namų, taip...
0: Kaip sakant, paprakaitavo ir miega šiuo metu, ar ne?
4: Taip.
0: Klausykit.
4: Tai jeigu jūs nieko prieš,
0: o jūs gal
4: galėčiau aš paskaityti žinias.
3: Leisit vyru pamiegot?
4: Leisit.
3: Va čia tai žmona.
4: Negaliu prikelti.
3: Va čia tai žmona po galais.
0: Nu, fantastika. Mums didelis malonumas, kad taip nutiks, tai gerai. Jeigu jūs pasiruošysit, toj galėsit pradėti tada skaityti. Tikrai galit?
4: Gerai. Nu, gerai, bandau.
0: Nu, gerai, bandom. Tuoj.

0: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Reklama.
2: Vilniaus Žalgirio futbolininkai gausių sirgalių nenuvylė. UEFA konferencijų lygos pirmojo atrankos etapo antrosiose rungtynėse vilniečiai sausakimšame sostinės stadione 2-1 palaužė Petrovac klubą iš Juodkalnijos. Mačas stebėjo daugiau nei 5000 žiūrovų. Pirmojoje dvikovoje irgi stipresnė buvo Lietuvos komanda 3-1. Antrajame atrankos etape kovos su Sakartvelo futbolo flagmanu Tbilisio Dinamo. Kitas Lietuvos futbolo klubas UEFA konferencijų lygoje griuvo veidu į purvą. Kauno rajono Hegelman pirmojo atrankos etapo antrosiose rungtynėse beviltiškai 0-3 nusileido kukliai Paide ekipai iš Estijos ir pasirodymą Europos fronte baigė. Pirmasis mačas baigėsi 1-1. Hegelman per 3 metus Europos turnyruose nelaimėjo nei vienos dvikovos. Lietuvos jaunimo iki 20 metų jaunimo krepšinio rinktinė Europos čempionate įvykdė maksimalų tikslą. Mūsiškiai 95-80 nugalėjo Belgiją ir išsaugojo vietą A divizione. Lietuviai toliau kovos dėl 9-12 vietų. Šiandien mūsų komanda išbandys jėgas su Lenkais. Vilniaus rytas toliau būrė sudėti naujam sezonui. Vilniečiai pasirašė sutartį su puolėju Gyčiu Nemeikša. Jis anksčiau rungtyniavo JAV studentų lygoje Havajų universiteto komandoje. Prieš tai kaunietis Nemeikša atstovavo Kauno Žalgirio dubleriams. Ateinantį sezoną šį žaidėją rytas paskolins Panevėžio Lietkabeliui. Martynas Gecevičius eiti į pensiją dar nenori. 38 metų snaiperis pasirašė sutartį su nacionalinėje krepšinio lygoje rungtyniaujančiu Jurbarko kario klubu. Ši komanda taps tikra garsių veteranų kapela. Kariui atstovaus ir Adas Juškevičius, Vitenis Lipkevičius, Vitenis Čižauskas. Buvęs ilgametis Vilniaus ryto žaidėjas, dukart Eurolygos čempionas Gecevičius prieš tai vilkėjo Telšių ekipos aprangą. Oficialiai paskelbta, kad į Lietuvą greitai atvyks NBA superžvaigždės Lebrono Džeimso sūnus Bryce'as Džeimsas. Jis atstovaus Arizonos Wildcats universiteto komandai. Pastaroji Liepos 22 dieną Alytuje žais kontrolinės rungtynes su Lietuvos vyrų rinktine. Arizonos universitete rungtyniauja ir du lietuviai – Motiejus Krivas bei Ugnas Jaruševičius. Tai buvo Vaido Čeponio parengta ir Linos Čeponienės perskaityta sporto apžvalga tiesiogiai iš sporto.
1: Sportas. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: M1.
4: Reklama.
5: M1. Ryto šou.
6: Lina, kaip jūs melis?
2: Taip, truputį balsas drebėjo, kaip girdėjote.
7: Viskas puikiai. Nuostabu, gavom daugybę laiškų ir kuo puikiausių vertinimų. Vaido Čeponio žmona Lina skaitė sporto apžvalgą šį rytą tiesiog iš sporto. Nuostabu.
6: Vaidienė super, rašo kažkas toliau ir taip Čeponienė gavo darbą radijoje. Dar vienas geras. Kai kieta Saročkienė? Nu šaunuolė, ne Saročkienė, Čeponienė čia.
7: Super, šaunuolė, ačiū, gerų atostogų.
2: Ačiū jums, ačiū.
6: Nu va, dar vienas pirmas.

0: Reklama. Kraunam džiaugsmai vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Benu vaistinėje Atlant maisto papildai net 50, Optamins maisto papildai 30% pigiau, o Versan Shots net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
5: Tomas jau žino? Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamirš pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
6: Koks tavo vardas?
7: Centas.
6: Vincentas?
7: Ne, tiesiog Centas.
6: Gal nori pasivaikščioti?
7: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
8: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300, Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt.
9: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida geriamam ir mineraliniam vandeniui, 40% nuolaida palapinėms, miegmaišiams ir lauko baldams, bei 40% nuolaida sodo daržo darbo įrankiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
12: Mam, pašviesk močiutę, jau tuo Teleloto rodė.
13: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburė giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės Teleloto.
14: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Texas Club medžio anglys 9,99 €. Philips dulkių siurblys šluota 299 €. O Stanley elektrinė aukšto slėgio plovykla 129 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
15: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 69 €. Kilogramą šviežių kiaulieno šonkaulių tik 3,79, o 200 gramų sviesto tik 99 €. Lidl vertė.

0: Dabar patikrinsim jūsų budrumą.
1: Čia M1?
2: Taip.
1: Noriu silkės.
0: Tik tokia ir jokia kita fraze. Reikės atsiliepti žmogui, kuriam dabar skambinsime. Na, jūs registruojatės ir tai darykite toliau vieno puslapyje. Noriu silkės. Kitą penktadienį lygiai po savaitės Klaipėdoje jūros šventėje tą silkę kažkam padovanosime.
3: Gerai, čia tūkstančiai irgi yra norinčiųjų. Išsirinkam vieną telefono numerį, pažiūrėkim, kada užsiregistravo vakar.
0: Vakar, nu gerai, ir bandysime skambinti, taip, meilės sezonas, vasara su M1, mylim klausytojus, mylim visus, mylim silkę, ir jau tikrai patys pamilom visiems vieno vedėjai tą Audi 100 ir bus labai gaila ją padovanoti. Nu, bet žinoma, mūsų ištikimiam klausytojam nieko negaila.
3: Gerai. 3, 2, 1, skambutis prasideda.
0: Renkam numerį ir klausom. Turi atsiliepti, noriu silkės.
3: Aukštai tie šį kartą.
1: M1 ryto šau.
0: Klausau, mums netinka.
3: Ir buvo padėta
0: ir
3: ragelis.
0: Padėjo ragelį, nu nieko sau.
3: Paskambinom į Panevėžį, paskambinom Domilį, nespėjom net susipažint.
0: Nu, buvo toks, žinai, vat, pjaunė, netyčia paspaudžiu tam vienu ryto šau ir viskas išsijungia. Nu gerai, prarastas šansas, nieko, registruokitės, toliau paskambinsim kitose laidose.
4: Vasara su M1.

sezonas. Vasara su MVP.

0: kur kas daugiau netrodo iš pirmo žvilgsnio. Ir kalbam ne apie asfaltą, ne apie šaligatvius, kalbam apie pastatus, sienas, kiemus, tiltus. Atokesnius rajonus čia galima atrasti dešimtis įspūdingų gatvės meno kūrinių. Šią vasarą juos pažinti kviečia neakivaizdinis Vilnius, pristatantis nemokamą orientacinį žaidimą Vilniaus gatvės prie meno.
1: Reklama.
2: Seniai Vilniaus stogai jau seniai nebėra pražydę samana, žalia miestas yra modernus, samanų ant stogų nėra, noris po jį vaikščioti, atrasti meną ir turėti gerą laisvalaikį arba patirti įspūdingą savaitgalį su visa šeima ar draugais.
0: Ant stogų žmonės geria kavą ir arbatą Vilniuje, augina bitutes arba nuo stogo žiūri į apačią į tuos, kurie vaikšto gatvėmis ir bando pažinti Vilnių.
2: Teisingai, ant stogų jau terasos prabangios, o nebe samanos, taigi iki rugpjūčio 31 dienos. Visi norintys gali leistis į 5 skirtingus maršrutus ir atlikdami įvairias užduotis atrasti kitokį Vilnių. Čia yra toks žaidimas, jisai vyksta naudojantis telefonu. Atreikės tik telefonu.
0: Dalyvauti galima tiek vienam, tiek su šeima ar draugų komanda, kiek žinau, maks 6 asmenys. Įveikusių visus maršrutus laukia galimybė laimėti prizų. Domina prizai? Kokie jie? Sužinokite neakivaizdinis Vilnius interneto svetainėje.
2: Taip, turas po barus irgi įdomu, bet nesusipažinsite tuomet su menu, netrasite Vilniaus.
0: Paryčiais pats galite atrodyti kaip nevykęs meno kūrinys.
2: Jo, galite, kaip sakant, būti neakivaizdžiai patyręs, grįžęs namo. Tai daugiau informacijos ieškokite, kur Gedas ir sakė, neakivaizdinio Vilniaus interneto svetainėje, atraskite kūrinius ir pasiekę meno kūrinį, įveikite myslę, foto iššūkį, na ir taip keliaukite nuo objekto iki kito objekto.
0: Ši medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą, turinys apmokėtas.
1: M1.

0: Taip, pagaliau penktadienis turime. Va tokį espresso ir skiriame jį visiems
1: Vilniaus savivaldybės darbuotojams, kad nebūtų liūdna ir karšta sėdėti už lango.

0: vienas. Reklama. Jei šiomis dienomis tau paskambinsim vienas, sakyk...
1: Noriu silkės!
0: Ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m1.fm.
2: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
4: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
3: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
4: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
5: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per puspigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
9: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327.

0: DJ Goja, Michiko. Ir Summer, My Body Isn't Ready. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.
2: Reklama.

0: ir medinių čia priskaldėte, visai žiemai užteks, visam šildymo sezonui, eikime skaityti.
1: Dėmesio, dėmesio. Achtung, uvaga. Please attention everybody.
2: M1 ryto show.
0: Geri mediniai anekdotai, jie labai populiarūs mūsų Facebook'e ir Instagram'e, bus sukelti šiek tiek vėliau, jeigu neišgirsite, kažko galėsite skaityti. Na ką, pradėkime. Ryte, sako, reikia būti ypač atsargiems. Vienas netikslus judesys ir tu vėl miegi.
3: Šiandien kaimynė taip šaukia ant savo vaiko, kad net aš susitvarkiau kambarį ir atsijungau nuo interneto.
0: Geras. Taip, dar vienas. Mergina ateina pas būrėją ir prašo ją išburti ateitį. Mane įsimylėjo, sako, du vaikinai, va, Petras ir Antanas. Išburkit, kuriam iš jų pasiseks. Būrėjo taip išdėliojo kortas, įdėmiai pažiūrėjome ir

0: Ir sako, pasiseks Petrui, nes tu ištekėsi už Antano.
1: Vilkas būtų likęs gyvas, jei miške nebūtų kalbėjęs su nepažįstama mergaite raudona kepuraitė.
0: Jaudinatės? Taip. Tai pirmas kartas? Ne, aš anksčiau irgi jau jaudinausi.
1: Kaip vadinasi egzaminas, kurį reikia išlaikyti, kad taptum policininku? Testamentas.
0: Šių laikų tautosaka moko. Jei turi sūnų, nereiškia, kad neturėsi žento.
1: Oi, šitas stiprus. Jei čia patarimas yra. Jeigu po savaitgulio norite įsivemti ir niekas nepadeda, pabandykite vieną pirštį kišti į burną, kitą į užpakalį. Jei vis tiek nepadeda, sukeiskite pirštus vietomis.
0: A, mylasis, tu mane myli?
2: Myliu.
0: Orki dėl manęs mesiu. Alkoholį mesiu. O savo algą atiduosiu. O gyvenimą savo man atiduosi? Atiduosiu. Nes ką man toks gyvenimas, tada iš jūs reikalingas?
1: Per žinę sakė, kad vienam gyventojui tenka apie 10 tūkstančių eurų santaupų. Klausimas, kieno sąskaitoje guli mano pinigai?
0: O,
1: jau. Jeigu jau taip.
0: Andrius prieš užeidamas į sporto salę išgėrė 5 energetinius. Namo išvažiavo su dviračių treniruokliu.
1: Traktoristas Julius, negėręs pagaliau 7 dienas, prisiminė, kad šiaip yra chirurgas ir iš į kaimą atvyko prieš 12 metų žvejoti.
0: O, geras. Kodėl vyrai geriausi kulinarai? Nes vos su 2 kiaušiniais ir 1 dešrele gali užkišti pilvą 9 mėnesiams.
1: O dabar jūsų eilė parašyti mums, kuris anekdotas patiko labiausiai. Pabandysim to anekdoto autorių identifikuoti ir apdovanoti jam vieno marškinėliais.
3: Sezonas. Vasara. Su M.

0: rytą. Du džentelmenai studijoje, Richardas ir Mantas. Labas rytas, išsimiegojo žmonės.
1: Labukas, sveiki.
2: Labas rytas.
0: Reikia jungti mikrofoną. Hani, neveikia.
3: Labas rytas.
0: Kaip, klausyk, Richardai, išleistuvės tau vakar matėm vedėjai. Koks įspūdis, ką dabar dar dvyliktokai?
3: Buvo pora momentų, kur jaunimas net juokėsi po to, ką pasakiau, tai aš dar galimai prie pulso esu. Dabar.
1: Ne, žinok, mandagus jaunimas dabar. Aš jie
0: kaip mes po medinių juokėmės, ne? Formaliai tai...
3: ne, šiai fainiai.
0: Fainiai, smagus jaunimėlis, ne?
4: Mes 6 valandą ryte šiandien važiavom čia į darbus ir žinokit, matėm, gal net ir taviškius, žino, gal net taviškius.
0: Su suknelėm?
4: Ne, bernai, su kostiumais, bet viskas gerai. Geros būklės.
3: Nuostabus, tėvai su mokiniais valsinti.
4: Šviesus jaunimas.
3: Šviesus
4: valsinti. Moka dar jaunimas šokt valsinti.
3: Man, žinai, kas sėkingiausia. Šiaip gal negaliu sakyti to, bet tipo su 12-okais kalbėjom, nu kaip, žinai, jie, nu vis tiek, nu tipo negalima, žinai, viduj nieko. Bet, bet viršui antro aukšte yra šitas gi sporto klubas, žinai, sako, mes ten į spinteles nuvarom, žinai.
4: A tai buvo labai linksmų, labai.
3: Ne, šiaip, ta prasme, labai mandagiai, žinai, bet, nu, bet, nu, nėra ką daryti. Ta prasme, bet su tėvais kalbėjom, nu jie lygiai tą patį darė, ta prasme, nu jie gal ir dar linksmiau šventė, žinai.
1: Kur mokytojai pasidėjo savo bumbitom, žinai, amuniciją
3: visą. Laukit, gal tortą prapjausim, žinai.
4: Žiūri ir mokytojas eina į sporto klubą ir paskui nepatogu prie spintelės eit, stumia štangą.
0: Šiaip geras, gali iš temų prisipirkti tokių slaptų talpų ten į rankovę, kokią nors, žinai, pūslę, kažkokį daiktą, žinai.
3: Ir kad pažeminė šito parkingo aikšteliai buvo, nu irgi nepasakosi šito, ta prasme.
0: Ai, nesagerai, aš šito nesakykime.
4: Eji kartu?
3: Ne, tikrai ne.
0: Šiaip geras, nusipirki planšetę gertuvę, pavyzdžiui, vaikštai visą vakarą, nematai ruošies čia pasirodymui mokinių, žinai, dainos.
3: Kaip užsirakino tą planšetę, taip užsirakino.
1: Tai kur tu kartu kartu užsiverti savo planšetę?
0: Užsiverti.
4: Ne, ten laidas tiesiog į burną. Įkrovimo.
0: O saulė eina pasitikti dar?
3: Jo, varė ir reikės parašyti, kaip jiems ten sekės.
4: Eik, savo palauk, kada teka?
3: O jūs šiandien velėtės į linksmybės.
0: Jo, mes šiandien, jo, panevežį vesim iš Lietuvos sugedo, tai gali tekti likti jo iki tos saulės palydėjimo.
3: Yra...
0: Pasitikimas ar palydėjimas? Pasitikimas.
1: Sorry.
3: Palydėjimas. 10 vakarą nusirašome.
0: Bye.
3: Jūs tik pasižiūrėkite, kur sporto klubai aplinkui ten panevežiai.
4: Taip, Sauliau. Ir visi kiti, kas rytoj bandys pasitikti saulę.
0: Greit, sakyk. Reikia
4: saulė teka 5 valandos 4 minutės.
3: Jūs tiesiai jūsų laidą.
0: Super, kaip tik prieš eterį. Nu, gero savaitgalio, vyručiai. Iki.
1: Iki.

0: Reklama. Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
1: Tai bus į kelionį išlėkus.
2: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Bazė, įtariamasis Orlen degalinėje. Rankose Submarino ir Go Botanicals kombo. Palaukit, jis ką tik laimėjo kepurę? Ir dar vienas prizas pralaimėtas.
4: Jokių paslapčių. Pirk Submarino ir Go Botanicals kombo, gauk loterijos bilietą ir laimėk. Kas trečias bilietas laimingas. Paprasta laimėti su Orlen.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, kiaulienos mentė 2,49, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaidą. Iki arčiau tavęs!
6: Ei, meistrė, Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Piedestalams, kamo mesraičiams ir juostai terasų lagiams apsaugoti -20%. O VP Fix žaliems ir rudiems terasiniams mesraičiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
7: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
8: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio – tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda – tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi – tik euras 99. Lidl vertė.
9: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbinome vieną jų.
10: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
9: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tiekėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
11: Naujasis Xiaomi 17 T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
12: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seimo opozicija tikisi jau kitą savaitę turėti kreipimąsi į Konstitucinį teismą, kurio bus prašoma įvertinti, ar Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programa priimta teisėtai. Tai konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas komentuoja Žinių radijui. Opozicija tokį klausimą kelia, nes Seime vyriausybės programa registruota anksčiau, negu buvo pasirašytas prezidento Gitano Nausėdos dekretas dėl vyriausybės teikimo. Tiek opozicija, tiek kai kurie teisės ekspertai svarsto, jog tai gali būti konstitucinės tvarkos pažeidimas. Tuo metu socialdemokratų Seimo frakcijos seniūnė Orinta Leiputė anksčiau komentavo, jog Seime oficialiai programa buvo pradėta svarstyti tik po dekreto ir konstitucijai nenusižengta. Lietuvoje trūkstant priedangų, jų tinklą naujasis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas matytų poreikį plėsti tik didmiesčiuose. Čia esą būtų galima statyti dvigubos paskirties statinius – sporto sales, baseinus, šaudyklas su priedangomis. Vidaus reikalų ministras sako, kad regionuose priedangų trūkumas netoks didelis, nes žmonės turi savo rusius.
1: Regionuose ta problema netokia aštri, plus reikėtų vertinti, kad regionuose gyventojų tankumas nedidelis, dažnai net ir tie patys miesteliai yra išsidriekę porą kilometrų, na, dažniausiai priedangos yra kaip ir kolektyvinės apsaugos statiniai atskiri kažkur miestelio centre, na, tai tikrai, jeigu žmogus išgirsta oro pavojų, ar tikrai racionalu kažkur 10-20 minučių būti atvirame lauke, kol tu naisi iki priedangos, jeigu tikrai gyvendamas privačiame name turi rūsį ar kažkokią saugią patalpą.
0: Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis mano, kad vidaus reikalų ministras ne visai teisus. Priešingai, priedangų rajonuose trūksta labiau nei didmiesčiuose.
2: Kai tai yra kaimiškos vietovės, ir tai yra išblaškytos vietovės, sakyti, ten yra kaimai ar gyvenvietės, kurios yra. Ten tų viešųjų pastatų yra tikrai nedaug. Juose padaryt yra tik tam, kad būtų tinkamas rodiklis, yra sudėtingiau truputėlį.
3: Tai, kad privatus namai ne visuomet jie darosi, nors turi rusus, ypač senos statybos, jie turi rusus, bet ne visur tiesiog jie dedasi tas pats priedangas.
0: Utenos meras Marijus Kokienas siūlo nestatyti naujų priedangų, o pritaikyti jų esamų daugiabučių rusius. Tam valstybė turėtų skirti lėšų.
4: Savivaldybė tai tikrai to nepadarys. Tai čia turi būti kažkoks tai turbūt finansavimas, kad baterijos, kaupikliai, kurie galėtų, sakykim, būti visada pajungti prie daugiabučio elektros, ten vanduo, rusių aptvarkymas, patekimas, tikrai čia nereikia vienam rusui ten milijoninių investicijų.
0: Trūkstant priedangų, pavyzdžiui, Utenos rajono savivaldybė rekomenduoja gyventojams nuo dronų slėptis saugesnėse pastatų vietose, kuo toliau nuo langų koridoriuose. Jungtinės karalystės valdančiosios leiboristų partijos lyderiu šiandien taps Andis Burnamas. Šias pareigas jis perima po to, kai sulaukė absoliučios daugumos leiboristų parlamentarų palaikymo. Tuo tarpu naujuoju Britų ministru pirmininku Burnamas turėtų tapti pirmadienį. Jungtinės karalystės premjeras Keiras Starmeris atsistatydina be kita ko dėl žemų reitingų po nepopuliarių vidaus politikos sprendimų. Jį keičiantis Andis Burnamas iki šiol ėjo Mančesterio mero pareigas. Šiandien Lietuvoje kai kur trumpas lietus galima perkūnija. Temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją į Samiminojinas portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.
5: M1.

0: Nu va, tokiais garsais, tokio melodijo mes pradedam orų berniukų. Orų dėdės, kitaip tariant, orų dėdės.
1: Orų dėdai, labai džiaugiasi šiuo penktadieniu, su pirma dėl to, kad yra penktadienis, man kažkaip sprogo šitą savaitę, nu nerealiai, labai, greit prabėgo, labai. Atrodo, kad dar ką tik tame savaitgalį gyvenome. Jau žiūrėk, kitas savaitgalis prieš nosį.
0: Tavo šios savaitės highlightas buvo, gal namie kažkas nutiko, gal nusipirkai kokį, nežinau,
1: šlustį
0: gražų.
1: Žinok, highlightas buvo, vyresnių žmonių dalykai.
0: Ar vėl
1: aš vakar jėvietės buvau įkritęs, rinkovo vietės, nes aš kažkada išvariau, žinai, visiškai netičiom prasuko, taip prasme, Verkių parke tenais šalia, kur gyvenu, žinai, ten pasivaikščiot buvau ir kažkaip tai vienoje vietoje užmačiau, nu nesveikai daug aviečių, dabar prasme, ir tokios geros, gražios, prisirpusios, tai praėjo porą dienų, man tas su kibirėliu, tuo nuo medaus,
0: žinai,
1: jo, nuvažiavau, pasišiau, ir, bet aš realiai, taip prasme, dabar kažkaip nebesimato.
0: Susibraižė viską.
1: Ne tai, kad susibraižiau, mane sukando koks 100 suodų greičiausiai, nes aš vakar žiūrėjau, ta prasme, ten tokia ranka padidėjusi buvo beveik dvigubai viena, žinai.
0: Kažkokį purškalą, ne.
1: Ne. Žinok, pasiėmiau, paskui pasipraškau, bet nelabai padėjo. Ne, turiu meni, kad, ai, nu jo, jo.
0: Ai, po visko pasipraškiai.
1: Ne, aš įsidėjau, tada pradėjau rinkti, tada pradėjo pulti odai ir tada pasipraškau.
0: Okay. Tai, koks laimikis tavo?
1: Žinok, šiaip neblogai, aš sakyčiau, kokie 2 litriukai tikrai per kokią pusvalandį. Nu ten, toks, kur atrodo kaip pakratai, kaip obelį, tu krenta tas vienas, žinai.
0: Man buvo pasiūlymas varyti mėlyniaut, žinai, tik pat klausimas, kaip su mėlynėm yra šiuo momentu. Ir mane, žinok, šiaip žiauriai nervuoja mėlynės rinkt, nes tai yra kaip serbentai, serbentų skinimas. Nu, tu belie kiek jų supririnki ir ten nesimato, kad yra kibiriukė. Su žemogėm, su avietėm, nu gal dar biškiai vis tiek didesnis yra, o mane žiauriai užnisa mėlynės rinkt.
1: Jo, labai sunku, toks smulkus darbas ir panašiai. Jo, avietės lengviau rinkti negu kokias žemogės, bet avietės turi savybę, kad jas visą laiką būtinai auga ten, kur visos dilgelės, visokie, ten, nežinau, kažkokie pelkinai, tai...
0: O šitą tu su žemogėm nemaišai, nepainioji, ne? Pakeliai
1: žemogės neringai rinkau prieš porą savaičių. Tai va tokie mano džiaugsmai, žinok. Tai dabar galvoju...
0: Normaliai krūmus dabar čia paskutiniu metu krentėje, ne?
1: Pirma vasara, kai aš buvau ir žemogiauti, ir aviečiauti, ir dar tikslas, kad visiškai užpildyti tą senioro knygelę, tu, žinai, tai reikia dar nuvaryti grybų parinkti, ir tada jau ramu.
0: Šiandien, jeigu lankysitės Vilniui, Mantas kartu su babutėm, kurios puokštės pardavinėja Kudirkos aikštės, pardavinės yra vietas, iš 2 litrų liko litras, tai jeigu norėsit, šiaip už kiek parduotum, taip kiek įvertintum savo...
1: Žinok, neįsivaizduoju, nes aš vakar buvau pagalvojęs, kaip žmonės, kurie tai surenka ir gali parduoti jo. Nu, ta prasme, omeni, kad aš atrodo neįsivaizduoju, man siūlykit, bet kiek, nesvajokit, suputau tas avietės ir...
0: Ir baidingo, ne?
1: Realiai, jo, ne už ką neparduočiu.
0: Iki namų bent parsivežė kiek maras.
1: Ne, nu jo, vat namuose, žinai, jau.
0: Geras, man tai aš šiaip netikėjau, kad tu sau leisi tiesiog...
1: Aš prie žemės šis, mes vakar ten telkė turėjom reportažą bitininką, pasakom, kuris, žinai, avilius miesto tuos ant terasų įvairių, ant stogų daro. Viskas, aš jau į avilį investuot planuoju, nu ta prasme, vat, dabar mano šita gyvenimo toks etapas prasideda. Ir nežinau, čia nuokalnę galima vadinti ar ko.
0: Manau, kad į pabaigą, jo. Ir aviną dar reikėtų auginto pradėti. Žinai, kaivo asilą, tu aviną.
1: Aha.
0: Ir reikės vardą duosim Silvą.
1: Silva. Gerai. Bet čia avinė turėtų.
0: Avinė, jo.
1: O palako, avino žmona yra avinė?
0: Ne, galvo.
1: Avis.
0: Galvo. Blemba, du bro, tai žiūrėk.
1: O arklio? Pate arklio?
0: Arklio, jo, grinai, vat arklio. Mes atsiprašom šitos mūsų išvedžiojimus, bet jūs, bet svarbiausiai, žinai ką, klausytojai mūsų suprato, ką mes turėjom numenį, žinai. Nemeluokit čia, mūsų.
1: Kai tu galvoji, šį auditoriją laiko mums žemesnį intelektą vedėjais.
0: Idiotis.
1: Tai linkėjimai visiems.
0: Gero laiko su mumis. Kentėkit.
1: Avinė.
0: Kentėkit.
1: Bespazai.

0: Reklama.
1: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft tik 2,99. O 640 ml gelatelį grietininių ledų su sūrė karamele tik 3,99. Lidl vertė.
2: Mielas teledų kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Jūsk kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20-80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
4: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
5: Burga! Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
6: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 59 centai, kilogramas virimų nektarinų tik 1,99 centai, 50 gramų fasuotų krapų tik 49 centai, o kilogramas avietinių pomidorų tik 1,39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Magrės baldai švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį.
11: Klausyk M1, dalyvauk ir laimėk įspūdingus Magrės baldų įsteigtus prizus. Net 3 laimėjimus.

0: Baldų žaidimas ir dovanos radio eteryje. Registruokis jau dabar m-1.fm.
1: Magres baldai. Stilingos vertybės jūsų namams. iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas. Visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Mainyk savąjį į išsvajotąjį iPhone 17 Pro. Nuo 974 eurų. Visose CNC salonuose ir cets.lt.
2: Reklama.
3: Čia mano muzika.
4: Taip, šią valandą, jeigu išgirsite va tokį vat garsiuką.
5: Oi, gali ir pinigėlių reikia.
4: A gali į kapines nuvažiuoti. Palaisti.
5: Ne, babūtė. 300 eurų duos.
6: O gal net 10 tūkstančių duos, babūtė.
4: Jo, gal ir dar daugiau mes turim žaidimą paruošę. Tai šią valandą išgirdę šitas monetas, skambinkite radiją ir pasimkite M1 coinas.
5: Ką prašyt?

0: kurį laiką į telefoną įkritę žiūri, kokia situacija Palangoje ir jį džiugina. Žmogų mėgstantį pabūti prie jūros, džiugina orai prie jūros šiuo momentu, ar ne?
1: Aš džiugiuosi už kitus, kurie, žinai, atostogauja, nes pastarosiomis dienomis dalinasi nuotraukomis su gražiais saulėlydžiais, su žydru dangumi ir su pležo nuotraukomis. Tai pasižiūrėkime, ar toliau tas džiaugsmas čia tęsis.
0: Eglė sanatorijoje Birštone visą vasarą vaikai iki 15 metų sanatorijoje atostogauja visiškai nemokamai. Eglė sanatorija kartu mums padės apžvelgti orų prognozę, o netrukus mes papasakosime apie visą šitą nemokamą dalyką Birštone Eglė sanatorijoje plačiau.
1: Taip, o apie orus kalbant, šiandien kai kur gali labai trumpai palyti, bet šiaip išliks labai šilta, 24-29 laipsniai šilumos. O dabar apie savaitgalio orus, tai rytoj daugelį rajonų lauksime trumpo lietaus ir perkūnijos, kai kur lis smarkiai. Temperatūra bus nuo 23-28, tik pajūrė truputėlį vėsiau, apie 20-22 laipsnius šilumos. Sekmadienį vėl daugelį rajonų trumpas lietus, kai kur perkūnija, temperatūra bus 21-26, jau vėsiau, pajūrė jau vos 18-20 laipsnių šilumos.
0: Lieka
1: sekmadienį.
0: Madienį?
1: Jo, tai jeigu dabar taip žiūrint, nuo pirmadienio, tai grįžtame jau prie 11 laipsnių šilumos dienomis. Tai tiek Vilniuje, tiek, nu, pavyzdžiui, gerai, dabar Klaipėda, tarkim, atsidarau, tai ujujui, pirmadienį 16, Klaipėda ir lietus pliaupė antrąjį.
0: Žinok, tavo mikrofonas, šiaip atjunginėja, aš nesuprantu.
1: Atjunginėja Palangos verslininkai mikrofoną nuotoliu.
0: Atsimokėjo, jis jau pirmadienį pradės skaityti, tada
1: iš... Tu neleisk jam kalbėti, mūsų rūkytos žuvies neįsiparduosim.
0: Šiaip, žinok, be bairio, aš Kupiškio miesto šventį dalyvausiu šeštadienį, tai aš pasižiūrėjau 27 ir lietus rodo.
1: Aha.
0: Tai, kaip suprantu, palapinė viena mažiausiai, kur kepta duona keps nuneš tiesiog.
1: Nežinau, tu gali rengi... Ai, tu palauk, tu dirbsi ar...
0: Ne, parau, tūsin.
1: Ai, supratau. Gerai, nu tai jau kažkokį lietaus pasim, žinai.
0: Kažkokį tais vadinama. Gerai, o mes, kur pastoviai gerai, sanatorinių gydymo ir medicinės reabilitacijos lyderė Baltijos regione, Eglė sanatorija, paruošė jums dovaną visą vasarą, vaikai iki 15 metų, sanatorijoje atostogauja visiškai nemokamai.
1: Su suaugusiuoju gyvenantiems vaikams maitinimas, apgyvendinimas, laisvalaikio pramogos ir net specialiai parengta nemokama dienos stovykla darbo dienomis nekainuoja anič nieko.
0: Visos šeimos poilsį praturtins pilnas švediško stalo, maitinimas bei atsipalaidavimas baseinų ir pirčių komplekse galėsit sėdėti
1: savo
0: ramiai.
1: Jo, tai skirkit kokybišką laiką savo šeimai. Eglė sanatorijoje Birštone. Daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.
2: M1. M1.

0: priniu tapęs šios malonos Dance Theory'e jau kalo normaliai jam vieno etryje. Super, labai gerai skambantis.
1: Trins gabaliukas, o jam grojant aš pustavau jaukiam Las Vegas'e, lošimo namuose čekotas iškrito. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Etryje. Mantas
0: ir Richardas. Reklama. Jo, pasijūtų Las Vegas'e ir eilė mūsų klausytojų, kurie jau skambina į radiją ir nori babutės paskolos žaidime sudalyvauti. Jums reikia atspėti, ką šį kartą skolinasi babutė, trys užuominos ir jeigu pataikysit, ten vieno kojinės yra jūsų. Tik visiems primenam, kad jeigu prireikia pinigų atostogoms ar kitiems planams, užsukite į babutės paskola.lt.
1: Taip, ten gausite pinigus į sąskaitą vos per 5 minutės, nuo 50 eurų iki 10 tūkstančių eurų net ir savaitgaliais, babutės paskola, lietuviška, sava. Nu ką, o mes dabar jau pasikalbėkime su tuo, kas pirmasis suskubo paskambinti išgirdęs žvangančias monetas. Sveiki.
0: Alio, laba diena.
1: Alio, kas kalba?
2: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
2: Arna.
1: Arnai, ką veiki, kur esi šiuo metu?
2: Namuose, geriu kavą.
1: Kada, kada babutė tau dovanojo paskutinį kartą pinigėlių?
2: Senai labai. Jau užaugau, babutė nedatavanoju.
1: Dabar tu kaip dėti davanosi savo sunienam, žinai. Gerai, o dabar prie babutės paskolos reikalų, man tai gal kokias užuominas tada? Jeigu.
3: Taip, turime tris užuominas apie tai, ką šiandien skolinasi babutė. Pirma užuomina, ją pripučiami kamuoliai ir dviračio padangos. Nu, kol kas net sunku įsivaizduoti, apie ką čia kalba. Be oro jį neveiktų taip, kaip veikia.
1: Net,
3: taip, kaip reikia.
1: Dabar iš vis neįmanoma atsakyti.
3: Nu, ir dar spaud ant rankieną, į vidų keliauja oras.
1: Dabar tu suvėliai taip, kad čia iš viso...
3: Nu, bandyk. Aš įtarčiau, čia kažkas turėtų būti su gyvūnais kažkokiais.
1: Čia valgomas dalykas, man atrodo.
3: Gal ir galima sikasti vieną kartą.
1: Nu, bandykit, spėkit.
2: Nežinau, net neįsiu. Gal antras variantas mėginu.
3: Sakot, kad tai yra. Tai yra. Žiūrėkit, mes turime apie vieną dalyką tris užuominas. Tris užuominas čia apie vieną daiktą dabar kalbam. Ir iš tų užuominų reikia suprasti, koks čia daiktas. Tuo daiktų pripučiami kamuoliai ir dviračio padangos. Be oro neveiktų tas daiktas. Ir spaudo trankeną ir į vidų keliauja oras.
2: Pompa.
1: Pompa.
0: Man patiko.
1: Pompa.
0: Šiaip ne taip, suvargom, pompa. Bet vieno koinis yra jūsų. Sveikinam, brolau. Arnai, gero tau penktarinio, gero savaitgalio. O kad vasara būtų pilna įspūdžių, o nerūpėšių, babutės paskola visada šalia, jeigu prireikia pinigų atostogoms, kelioniai, kitiems vasaros planams užsukite į babutėspaskola.lt.
1: Taip, viena vieta, kad pompos negautumėt beieškodami, tai užsukite iš karto, žinosite, kur pasiskolinti nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų. Pinigai sąskaitą atkeliauja vos per 5 minutės. Greita babutė, turbūt kardio daro kas rytą, jeigu taip greit gali pinigus prinešti. O babutės paskola dirba kasdieną, paskola gaus net ir savaitgalį. Babutės paskola, lietuviška sava.

0: Vasara su M1. M1.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Pusryčių buvo mažoka.
5: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
4: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
5: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
6: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotą į indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
7: Šį mėnesį Hesburgo restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys, salotos ir Hesburger paprika.

0: pasirink pigu.lt.
1: Balti. Baltija – tai ne tik ledai. Daugeliu lietuvių tai vaikystės skonis, primenantis

0: Elisen parduotuvėse ir elisen.lt. Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainos ženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
1: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima, tai ko reikia.
2: Registruokis. Jei skambina M1, atsiliepk būtent šią frazę ir Silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija M1.fm.

0: Septyni.
1: Šeši.
0: Kertam, kad septyni.
1: Kertam.
2: Reklama.
3: Nu ką, šiuožiam prie rubrikos Kertam. Priminam, kad mes esam devyni. Šią savaitę rubrikoje Kertam mes draugavim su Xiaomi. Priminam, parduotuvės rasti galite Vilniuje Akropolyje, Kaune, Megoje arba mi.home.lt. Visokiausių dalykų jo pasakojom, ką galima rasti, ne?
4: Jo, ir dabar norim papasakoti apie išmanį apyrankį, kurios ekranas gali būti aiškiai matomas net ryškioje saulėje. Vasarą, kai sportuojame lauke arba tiesiog sekame dienos savo aktyvumą, yra labai svarbu, kad informaciją matytume greitai ir patogiai. Nu, iš tikrųjų, jeigu ten ar bėgi, ar mini kokį dviratį, ten žiūrėti, prisikišus, markstytis, kas ten matosi ir panašiai yra sudėtingas reikalas, jeigu neriškus reklamas, tai Xiaomi Smart Band 10 Pro turi 1,74 colio ekraną, kurio ryškumas siekia 1600 nitų, todėl vaizdas išlieka aiškus, net šviečiant saulėj.
3: Kaip galvoji, kas yra nitai?
4: Ryškumą nustatantis matas.
3: A ne? Čia žinai, ar tu čia...
4: Ne, aš tiesiog...
3: Ai, čia parašyti.
4: Kurio ryškumas siekia tiek nitų, tai darau tokią prielaidą.
3: Sorry, man dar kūpui. Žodžiu, o iki 25 dienų veikianti baterija leidžia rečiau galvoti apie įkrovimą ir daugiau dėmesio skirti judėjimui, poilsiui bei kasdieniniams tikslams.
4: Apsilankykite Xiaomi parduotuvėse Vilniuje, Akropolyje, Kaune, Megoje arba mi.home.lt ir atraskite daugiau žmonių sprendimų kasdienai. O dabar laukiame dviejų Kertam žaidėjų. Vienas jų laimės M1 coinės.
3: Taip, turim jums klausimą paruošę, kuris bus įtarčiau teisingo atsakymo, laimi iš karto prizą. Žmonės

0: skambinam staigiai dabar. Nes nenorėkit piktis. 18.30, skambinkit visi tie, kurie nesat bandę rubrikoje kertant dalyvaut.
1: Marš žaisti. Jo. Jeigu dar dirba, tai iš vis siaubas. Įsivaizduokit, kokia gera alternatyva. Pažaisti eteryje vietoj to, kad ten spoksuoti kompą ir ten kažkokias ataskaitas pildyti.
0: Ką tik pagalvoju, kad vadovas dar nervuoja, tai iš vis dabar gali paskambinti. Prasme, jo.
1: Mhm. Nu ir realiai, jeigu laimit koinės, tai galit kaip ir jau tą jau parodyt pirštą vadovą. Dirbt nebereiks.
0: Nu šiaip, jo, galit pasirink, galit rodyt, galit nerodyt. Bet...
1: nu gerai, čia nuo jūsų priklauso.
0: Alo, sveiki.
2: Sveiki.
0: Kuo vardu?
2: Rūta.
0: Kaip gyvenat?
2: Puikiai.
0: Nu ir gerai, pasikalbėjom. Toliau kitas pašnekovas. Alo, sveiki.
2: Sveiki.
0: O, kuo vardu?
2: Paulina.
0: Ir jūs gyvenat kaip?
1: Kaip gyvenat, Paulina? Ar viskas gerai?
2: Gerai.
1: Jūs aukštumoje, Rūta ir Paulina. Puiku.
0: Nepažįstamos panos tarpusavėje esat. Nesat girdėjusios vienas kitą.
2: Ar negirdėjau Rūtos balso?
0: Rūta, pakalbėkit kažką, žmogus va negirdėjo dar.
2: Nežinau, net tą pasakyti.
1: Nu va, jau ir pasakėte. Bet koks sutapimas, dvi merginos ir abi gerai gyvena. Nu šakės, retas atvis eteryje.
0: Dėmesio užduotis, merginos, jums bus tokia. Netrukus jūs išgirsit dainą ir jums reikės pasakyti, kiek mūsų grojaraštyje esanti šita. Ne šita.
1: Ule.
0: Ši Marijono Mikutavičiaus 3 milijonai daina. Trunka minučių ir sekundžių lygiai.
1: Koks dienos ilgis, Rūta?
2: 3 minutės 47 sekundės.
1: Mhm, Paulina?
2: 3.14.
0: Trumpiau truputėlį, ar ne, sakote?
2: Aha.
0: Panos dabar pasigūrėm. Kol nepraradom vilties, net jeigu ir vėl. Paulina buvo teisi. Paulina buvo teisi arčiau teisybės.
1: Kiek trunka šitas gėris?
0: 4 minutės 44 sekundės. Šiaip labai ilga daina šiaip.
1: Palauk, tai Rūta sakė 3.7.
0: Jo.
1: O Paulina 3.14.
0: Tai Paulina ir laimėjo, taip prasakiau.
1: Nelaimėjo.
0: Nelaimėjo, teisybė. Palauk, Rūta arčiau tiesos.
1: Rūta arčiau, jo.
0: Sorry.
1: Sorry, Paulina, žinok, aš čia policininkas.
2: Jūs biškit pasimetę
1: vis. Jo, vat, nu vat, matot, vat, Richardas po renginio.
0: Jo. Palauk, aš dar girdžiuosi, atjungimą ką tik mikrofoną, man atrodo.
2: Viskas. Ne, girdite.
0: Nu gerai, nu tai nepykit, žiūrėkit, kadangi aš čia dabar supeilinau, tai...
1: Rička stato koinę.
0: Nuo manęs abiems merginams labai labai, jo, po koinį, po vieną koinį jūs gaudot. Pasikūrusios.
1: Maks, pašokam dar biškį kartu.
0: Panos, negirčiu jūsų. Tiesiog rėkiam dabar.
1: Tiesiog
0: vienu metu. Sveikinam.
1: Šitą gal, apsiraminkim gal, jeigu.
0: Jo, apsiraminam. Nu, aš galbūt paliksiu Marką, tegul groja. O mes tik primenam, kad Xiaomi parduotuvės rasite Vilniuje Akropolyje, Kaune Megoje arba mi.home.lt.

0: Ermitažas. Reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80, laistymo prekėms iki 50, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Naujasis Xiaomi 17T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia – neskokybė svarbiausia.
5: Laikas atsinaujinti virtuvę? Gintaro balduose didelis pasirinkimas standartinių virtuvės baldų kolekcijų, kurias pritaikysime pagal jūsų erdvę ir poreikius. Nemokama konsultacija, projektavimas, o visą šį mėnesį net 20% nuolaida visoms virtuvėms. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
6: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
7: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu viniliniai grindų dangai iki 45% nuolaida, o plovykla Kercher K4 Classic tik 149 eurai. Moki veži.
8: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 47% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 5,99. Lidl vertė.
9: Koks tavo vardas?
10: Centas.
9: Vincentas?
10: Ne, tiesiog Centas.
9: Gal nori pasivaikščioti?
10: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
11: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir gražinsite 300. Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt. Finbi.
12: Vylančios padangos, reumojantis varikliai, komandų taktikos ir 1006 km maksimalaus greičio. Aurum 1006 km lenktynės gyvai per M1 su automobilių sporto guru Žilvinu Pekarsku. Įsijunk M1, neleisk naujienoms tavęs aplenkti. Įsirenginėjai namus, o gal atsinaujini buitinę techniką? Dabar senukose Whirlpool ir Bosch indaplovės geromis kainomis. O jeigu ieškai skalbimo įrangos, rinkis iš LG arba AEG gerų kainų asortimento. Užsuk ir rinkis. Senukai.
0: Reklama.
13: Čia mano radijas.
14: Čia muzika.
15: Čia mano radijas. Čia mano muzika.
13: M1.

0: Nu, super, super vasariškas Richardo Grėjaus kūrinys Turn Around. O dabar žaidimas Radio Aliasas, ar jūs tam pasiruošę, nes mes jums turime labai labai fainą, gerą
1: dovaną.
0: Man tai labai gerą dovaną.
1: Turim. Labai gerą dovaną šiandien turim, taip.
0: Tikrai labai labai gerą.
1: Fantastiška, nuostabė.
2: Radio Alias.
0: Nu ką,
1: žiūrėkite, mes turime iš tikrųjų labai fainą reikalą dėl to, kad šiandien yra savotiškas savaitės finalas Radio Alieso ir mes apdovanosime vieną iš visų savaitės nugalėtojų City Storage dovaną, tai yra 6 mėnesių sandėliuko nuomą gausite.
0: Taip, mes surinksime visus, kurie dalyvavo, kurie laimėjo šią savaitę Radio Aliese ir mes padovanosime pusės metų sandėliuko nuomą, tai yra tiesiog nereali dovana, o mes norime pirmo raundo dalyvio, jeigu jūs teiksitės. Ne, nu žinai, čia per prievartą nieks gi nevaro.
1: Prasme, ne, jeigu... jums liepiam nei ką, nu nenorit, nereikia tai jodyti.
0: Bet jeigu paskambintumėt, būtų tiesiog gražu. Iš jūsų pusės, žinokit, čia būtų tiesiog fantastika.
1: Gerai, tai pasižiūrėkime, kas taps pirmoji dalyvė Aliaso šiandieną. Ir laba diena.
3: Laba diena.
1: Ko vardu?
3: Dalį.
1: Dalia, kaip gyvenate?
3: Gerai,
0: ar
3: puikiai.
0: Ar žaidusi esate Dalia, džiaugiamės, o ar žaidusi esate Radio Aliasą?
3: Nu, ne.
0: Pirmą kartą bandysite?
3: Taip.
0: Ar turit daug daiktų, ką į sandėliuką dėsit, jeigu laimėsit?
3: Turiu, ir neturiu. Turi.
0: Tiesiog vyrą perkelsit trumpam. Pusiai metų.
1: Apgyveninsit jo.
3: Ne, vyras šventas reikalas, taip. Negalima va. Su vyrais taip elgti.
1: Oho, Dalia, wow. Geras, labai smagu girdėti tokius atsiliepimus apie vyrą iš moters. Klausykite, ar jūs pasiruošus, galim pradėti žaist?
3: Galim.
0: Gerai, tai 3, 2, 1, važiuojam.
1: Mhm. Į trakus važiuojam valgyti, kas tokie?
3: Kabinai.
1: Aha.
0: Informatikas dar kitaip, kur labai ten suskaičiukus visokius ten, kaip dar vadinamas, ta profesija, kur...
3: Matematikas?
0: Ne.
1: Sako, kur kodą rašo.
0: Jo, kodą rašo. Sako, yra televizijos, radijo su pultelių perjunginėjom. Ką tokias?
3: Distancinis.
0: Ne, gerai, kiek kitą.
1: Mm-hmm. Višiukas, koksai yra pagal spalvą?
3: Geltonas.
0: Paprastesni žodžiai.
1: Dabar ledus, ką daryti?
3: Valgyti, laižyti.
1: Ne, laižyti, aha.
0: Su baltu halatu vaikštoja profesijos atstovai, kur mūsų...
3: Daktaras, gydytojas.
0: Aha, gydytojas.
1: Mhm. Mano va, daugiabutė labai geri yra. Kas tokie, vat, netriukšmauja jie?
3: Kaimynai.
1: Taip.
0: Mažulis priešingai.
3: Didžiulis.
1: Taip. Mhm. Dabar gėlės išsproksta. Kas toksai?
3: Pumpuras.
1: Taip.
3: Žiedas.
1: Taip, ir dar grįžkim prie to kompiuteristo, kuris rašo kodą, jo profesija.
0: Pabandykit vieną kartą spėt. Laiko dar nebeturim, bet spėti vieną kartą galite. Nebus 3, 2, 1.
3: Kompiuteristas, kur rašo kodą.
0: Čia, jo.
1: Jo.
0: 3, 2, 1. Nu gerai.
1: Galim sakyti programinį kodą. Programuotoja. Šia buvo trumpuoju būdu paprastai. Klausykit, kaip būtų, Dalia. 7 taškai yra labai neblogas rezultatas, net, sakykime, fantastiškas, bet dar palaukime truputėlį. Nesiautėkim, gerai, dar vyro neįsiūskim sandėlį.
0: Turim su Mantu jums dar dainą.
3: Ne, nesiūsim.
0: Turim dar su Mantu jums dainą.
3: Gerai, ačiū.
0: Turytmečio žvaigždelė.
1: Palinko liepa šalia
0: kelia.
1: Čia tą patikrinai.
2: M1.

0: Kiekvienas. Reklama. Tomas jau žino? Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Ps, nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Kas šiandien gamina? Ką?
4: Aš.
3: Tu? Taigi tu nemoki gaminti.
4: Užtat moku įjungti grūzintuvę.
5: Tėti, kas čia taip kvepia?
4: Rambino grill sūris. Vos 4 minutės iki puikaus rezultato. Rambino. Run and fun.
6: Kaip Amerikoje?
7: Ai, kažkaip be ryšio.
6: Jo. O Anglijoje?
7: Irgi be ryšio, žinok.
6: Pala, taigi dar Egipte buvai.
7: Jo, iš vis be ryšio ten viskas. Jaučiu, niekur nebevarysiu daugiau keliauti.
8: Nebūk be ryšio, keliauk su Ežiu. Iki 30% pigesni duomenys visame pasaulyje. Ežys ir jokių nesąmonių.
9: Koks tavo vardas?
10: Centas.
9: Vincentas?
10: Ne, tiesiog Centas.
9: Gal nori pasivaikščioti?
10: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
11: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300. Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt. Finbi.
12: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
13: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
14: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 16-20 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė Valdan 3,29. Oliejų paso 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
15: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
16: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainos ženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
17: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Aconitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: salėje turime visus 4 šios savaitės Radio Aleso nugalėtojus, laimėtojus, siunčiam jiems visiems linkėjimus ir vienas vienintelis lapelis liko laisvas, ant kurio rašysime laimėtojų vardą. Galbūt tai bus Dalia, o galbūt tas, kuris surinks daugiau taškų, nes pirmą raundę 7 buvo surinkti.
1: Mes norime priminti, kad City Storage, du modernų sandėliukų centrai Vilniuje, Pašilaičius ir Pilaitė šalia Vilnius Outlet, visą šią savaitę yra su Radio Aliesu. Tai visą šią savaitę dovanojame vieno koinės nugalėtojų Alieso, o vienam iš 5 savaitės nugalėtojų atiteks ir pusės metų nemokama galimybė naudotis City Storage sandėliukų.
0: Ir dar papildomą dovaną nuo Manto Bružo pusės litro kažko, tik tai nežinom ko.
1: Jo,
0: bus kažko pusė litro.
1: Man reikia dar revizuoti savo rūsį, pasižiūrėti, ką galėčiau atiduoti.
0: Būtų puslitriuką, žinai. Jeigu bus tai tuščias slojininkas, irgi nenustepkite. Taip, prašom, užsukit, kažkas skambina jau. Alio, sveiki.
1: Sveiki. Alio. Labą dieną. Kas paskambino?
2: Deividas, Arnoldas.
1: Deividas, taip?
0: Ir Arnoldas, man taip. Atrodo.
2: Jo, jis
0: paskambina,
2: sakė man
0: šiekiai. Va, jis
1: šiaugelis. Ok, ką veikiat dabar? Darbuojatės, važiuojat kažkur?
2: Dažom, dailylentas.
1: Suprat. O,
0: taip privežat, žvengit atsisėdė mašiną. Gerai, ar pasiruošę žaisti?
2: Aišku.
0: Gerai, tai abie, suprantu, bendrom jėgom. 3, 2, 1, galim pradėti.
1: Aha, pažiūrėjau, nykštys arba rodomasis, kas tai yra?
2: Milius pirštas.
1: Taip, teisingai.
0: Yra tokia lempa, kur su tokiu skysčiu užsipila. Kaip jinai vadinama?
2: Žibalinė.
0: Aha, bet tas skystis kaip vadinasi?
2: Žibala.
1: Dabar lietuvių kas tokia, vat mūsų tokia... Kas?
2: Kalba.
1: Ne, vat bendrai, vat visi žmonės sudaro ką lietuvių tokia?
2: Tauta.
1: Teisingai.
0: Yra tokia transporto priemonė ant vandens, žodžiu, juda ir eina iš kaminų tokie dūmai. Kaip vadinasi tas transporto priemonė?
2: Garlaivis.
1: Aha. Teisingai. Mokslas, kur greitis, pagreitis ten ir panašiai.
2: Fizika.
1: Taip. Dabar meilės, kas toksai vasaros, kas toksai tarp dviejų žmonių įvyko? Arba knyga. Taip, teisingai.
0: Labai, labai greitai įvyko. Kaip sako, kas įvyko? Kaip įvyko?
2: Staiga.
0: Staiga dar kitas būna toks, kur visiškai tu aina savo rimtai, tai... Tu, kaip?
2: Žaibiškai.
1: Truputėlį užstrigom, tai šito netikėtai žodis buvo, apie šio toks sunkiai paaiškinamas.
0: Ką turim?
1: 6, man atrodo, turime. Kritiškas nebuvo, ne?
0: Ne, dėja kritiško nebuvo.
1: O, 6 taškai, vyrukai, šiaip labai geras rezultatas, bet Dalia pirmam raunde pavarė nepavėjamai šiuo atveju. Tai kitą kartą sėkmės, gerų darbų ir sėkmingai tas dailylentės pristatyti.
0: Gerai, Dalia traukime į bendrą nugalėtojų...
1: Katilą.
0: Taip. Ir dabar trauksim nugalėtoją.
1: Gerai, pasižiūrėsime. Iš jūsų 5 finalininkai yra, kurie gali laimėti City Storage prizą.
0: Noriu išmakaluoti, išmaišyti.
1: Normalčio makaluoju, žinok.
0: Gerai, Mantui atiteks šį garbę. Ir pusės metų.
1: Ir čia yra Donatas, ketvirtadienio Aliaso nugalėtojas. Vakar žaidė ir laimėjo, tai ir koinės, ir pusės metų City Storage sandėliuko nuoma. Jums atitenka dovanų.
0: Taip, tai dar kartelį primenam, užsukite citystorage.lt, užsisakykite sandėliuką vos per 3 minutės, išsirinkite norimą dydį, suveskite nuolaidos kodą M1 ir naudotis galėsite jau tą pačią dieną.
1: Taip, ir nereikia raktų, viskas valdoma mobilioje aplikacijoje, jokių sutarčių ar sudėtingų procesų, o kaina vos nuo 9,99 per mėnesį, geriausios kainos garantija, jeigu rasite pigiau, tai City Storage suteiks jums sandėliuką tą pačią kainą.
0: Žiauri patogu, tai dar kartelį išsirinkite patogiausią lokaciją, dabar citystorage.lt ir sveikinam dar kartelį nugalėtojų, varom skambinti, jam praneš džiugę naujieną. M1.
3: Radio

Metas premjeriniam kūriniui, vienas ryškiausių pastarųjų metų Amerikos muzikos vardų, Jelly Roll, pristato naują kūrinį Hands Up. Atlikėjas išgarsėjo gebėjimu sujungti country, roko ir šiuolaikinės popmuzikos elementus, o jo išskirtinis balsas, kurį išgirsit netrukus, pelnė milijonus gerbėjų visame pasaulyje.

0: Nu, man tai nuomonė apie šitą dainą, greitai. Nuomonė.
1: Labai gera.
0: Gerai, ačiū.
1: Teigiami atsiliepimai. Vertinu teigiamai. Šunolis, šunolis, tikrai toli perspektyvos geras, toli eis.
2: O, nugarą sutraukė, žinok.
1: Tiesiog to. Ne, taip jau būna, Ričardai, kartais tiesiog stovi ir sutraukia tą nugarą.
3: Mantas.
0: Aš šiaip norėčiau, kad taip kaip yra Palangoje, tipo tilto tiesioginė transliacija, aš norėčiau, kad būtų ir Vingio parko tiesioginė transliacija.
1: O jo.
0: Nu, čia idėja.
1: Tikrai taip, nes kaip Ričardui nugarą sutraukė, taip Vingio parkas sutrauks vilniečius ir Vilniaus svečius Liepos 18 dieną. Nes ten nuo 9 iki 21 dienos vyks didžiausias dronų renginys, dronų lenktynės Lietuvoje. Vilnius kyla.
0: Taip, Vilniaus miesto savivalybė kartu su sostinės vaikų jaunimo centru Hobbyves, be dronų pilote, VEE, FPV kviečia dronų entuziastus ir visus vilniečius iš arti pažinti šį sparčiai populiarėjantį sportą.
1: Jo, čia pilotai varžysis skirtingose amžiaus kategorijose. Galėsi ir tu, reiškia, su vaikais, pavyzdžiui, pasivaržyti.
0: Jo, galėčiau, žinok,
1: bet čia būtų labai įdomu, iš tikrųjų, išbandyti papilotuoti droną. Nu,
0: nu vat, bus simuliavimas.
1: Nuoširdžiai, kad gerai patiktų. Jo, žiūrovai galės stebėti tiek profesionalų, tiek pradedančiųjų skrydžius. Ir tai jau trečiasis lenktynių etapas, o šį kartą dalyvių lauks didžiausia trasa ir daugiausiai pramogų. Tai nuo 12 iki 16 valandos vyks ir 100 baseinų diena. Edukacijos apie saugų elgesį vandenyje bei kasdieninėse situacijose. Žaidimai lauks, viktorinos, animatoriai.
0: Muilo burbulai, džiugina tave muilo burbulai, man tai man atrodo, ne? Ir kitos šiandien veiklos visai šeimai. Renginė taip pat galėsi sutikti su dronų pilotais, kaip ir minėjom, išbandyti Hobbyverse simuliatorių ir patys pajusti, ką reiškia valdyti droną. Visos dienos metu vyks pirmosios pagalbos, saugumo ir ekstremaliųjų situacijų edukacijos. Lietuvos Raudonasis Kryžius mokė suteikti pirmąją pagalbą. Maltos ordinas pristatys taktinės medicinos užduotis, o maisto bankas demonstruos mobilę virtuvę skirtą naudoti ir ekstremalių situacijų metu.
1: Daugiau informacijos ir naujienų ieškokite Facebook renginio Vilnius kyla puslapyje. Gal gali priminti tą pilotę? Kokie dalyvaus?
0: Pilotė?
1: Pilotė drono.
0: Tu primink, žinai.
1: VEFPV.
0: Ai, šitą.
1: Tai galėsite pasižiūrėti ir patys įsitraukti į tikrai smagias veiklas ir įspūdingą renginį. Medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą, turinys apmokėtas.
3: M1.

0: Vakaras.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Benu vaistinėje šampūnai, veido ir kūno prausikliai iki 40, Solero saulės kosmetika lygiai 40, o Benz repelentai iki 30% pigiau. Benu vaistinė.
3: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas, nedelsk, skambink į eterį.
4: Pirmasis prisiskambinęs dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
5: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
3: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų, net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
6: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
7: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 14-20 dienomis su Ačiū kortele. Pusriebė varškė Walton 3,69. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,95. O tualetinis popierius Bloom Orange 6,99. Maksima tai, ko reikia.
8: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelnėjai. Tegu plus

0: pasiimk šiandien pigu.lt.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99. Lidl vertė.
4: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Marshmallow ir Kelsey Ballerini Another Drink. Will.i.am su Lil Mr. E ir Toxica. Sick

0: DJ Goja, Michiko. Ir Summer, My Body Isn't Ready. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.FM ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo
1: FM ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Lukašenko, po to mačiau Facebook'e įkėlęs video.
1: Gerai.
0: Skatina, ragina. Beje, man tai, aš nežinau, ar tu žinoji, bet galimai pirmadienį ryto šou laidą ves būtent iš Silkės. Bet čia tik galimai.
1: Gandai tik, ne?
0: Jo, tokie gandai.
1: Nu, aš pasitikslinsiu, jo. Žiūrėsiu, ar tu neklaidini čia.
0: Jo, bet visko gali būti, kad ir pravesta laida, tai labai dėl to smagu. O dabar, visi tie, kurie registravotės, dėmesio, mes bandysim vienam paskambinti.
2: Čia M1?
3: Taip.
2: Noriu Silkės.
0: Beje, šį savaitgalį tik veselė yra su Silkė.
1: Jo, važiuoja kolega pavežiuoti jaunavedžių. Tai tikėkime, kad tikrai smagi ir faina bus patirtis.
0: Beje,
1: jau rytoj.
0: Tu čia atėjai, ne? Kad esam kviečiami netgi tas vestuvės visi, ta prasme, pabalėvot.
1: Aha, jo, važiuoju.
0: Ir čia tos, čia žemės tie, kurių prišlybose sudalyvavo M1. Kažkaip pat taip buvo, berods, jeigu.
1: Saga tęsiasi, kitaip sakant, ne? Nu, tai vat ir atvyks dalis, taip sakant. O dabar jau Silkutė atliks savo misiją, pavežios jaunavedžius ir tada jau kažkam tai kitam į rankas ją įduosime, būtent paskutinį Liepos savaitgalį jūros šventėje. Ir čia labai paprasta instrukcija. Jeigu užsiregistravote, dabar laukit mūsų skambučio ir pakėlę ragelį, iškart sakykite, noriu Silkės. Jeigu pasakote būtent taip, gaunate vieno koinės, o jos yra jūsų bilietas į jūros šventėje vyksiantį finalą.
0: Gerai, skambinu Nerijui dabar.
1: Mhm.

0: Adresatas šiuo metu yra nepasiekiamas.
1: Nerijau,
0: apie jūsų skambutį bus informuotas.
2: Čia jūs, žiūrėk, bet trumpai galime, jeigu labai.
1: Padėjo ragelį.
2: Robotas ragelį padėjo.
1: Ja, keistas, tas Nerijus buvo.
2: Nemandagiai elgėsi.
1: Šiaip toks ne iki galo mandagus buvo Nerijus. Mhm. Tai tada skambinam dabar Justinui į...
2: Jaručiui
1: į Juteną. Dabar Juteną persikėlės Justinui.
2: Mhm.
3: Noriu silkės.
2: Nu, tvirtai.

0: Nedvėjodamas ir aiškiai.
1: Justinai, sveikinam, viską padarėte, ką reikia, o dabar sąžiningai visiems numeriams atsiliepinėjam būtent taip. Mama paskambino irgi, noriu silkės.
2: Tai jo.
1: Ką veikia? Ką veikia? Laukia skambučio?
2: Darbuojas, jūsų klausiausi.
1: O kada, kada registravaisi?
2: Praeitą savaitę.
3: Jis yra 14 tūkstančių įsiregistravusių žmonių ir taip jau šį kartą lėmė sėkmė, kad būtent tau paskambiname, tu viską atlikai teisingai, nežinau, šiandien yra ta diena, kai yra loterijos bilietą dar galėtum įsigyti, dėl to, kad, nu, krenta.
2: Būtinai važiuosiu per pietus, man atrodo, pasiimsiu tikrai porą biletą.
1: Gerai, planas su silkute, nežinau, ilgai planuojant turėt, ar iškart parduosit, ar, nežinau,
3: dalimis?
2: Ne, tai ką ten ją parduosi, reikia dar laikyti, saugos.
1: Bet iš pačios Utenos esat?
2: Taip.
1: Tai maivysite su silkė?
2: Tai galima šiek tiek.
3: Jūs iš esmės gausite aktyvą, kurio vertė tik tais auks. Dabar jau silkė yra pasiekus amžiaus stadiją, kai su kiekvienais metais ten poštukelė prisideda prie jos vertės.
1: O nieko tokio, kad tepalo valgo litrą. Tūkstančiui.
2: Tai negerai, reikės kažkas spręsti tą problemą.
1: Mes ten dar su Arnu bagažinė biškį sugadinę esam, nieko baisaus.
2: Tai gal padėsit atvarkyti?
3: Ir dabar jau dėl amžiaus žibalų varoma yra. Ir reiks kažkaip tai persiorientuoti.
1: Gerai, Justinai, sveikinam, reikės atvykti į jūrą dainų šventę, noriu sakyti. Jūros šventė su vienu kojinėm specialiom. Jums jos jau atitenka, tai pakalbėsim jau, kai susitiksim gyvai. Tiek žinių.
4: Čia M1?
5: Taip.
4: Noriu silkės.
5: Kaip gerai, kad neliko pėdų jis ten, kur negrįžom. Ir nepasitiko niekas, ko nepažįstam. Kaip gerai, kad laiką visam pasilikom savo, kitim pasiūlyt nedrįsom. Viską pamiršim, dar netiek pamiršom. Jauni vakarai išsiblaivė, veidai nenusiplauna švestų vandeniu.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 47% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 5,99. Lidl verta.
3: Metų įvykis, neabejotinai. Naktimis nemiegu, žiauriai žiūriu.
4: Rimtai konkuruoja su antra puse. Tai pasaulio futbolo čempionatas. Per M1 jums patogiu metu. Pokalbė apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai. Kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
5: Top sport kazino lažybos. Top sport. Top sport. Top sport kazino lažybos. Top sport, kazino, lažybos. Top sport, top sport, top sport.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Naujasis Xiaomi 17 T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Mam, pakviesk močiutę, jau tuo Teleloto rodė.
9: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės. Teleloto.
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
13: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Texas Club medžio anglys 9,99 €. Philips dulkių siurblys šluota 299 €. O Stanley elektrinė aukšto slėgio plovykla 129 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
14: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Patvirtintame valstybės lygio detaliajame gyventojų evakavimo plane numatyti gyventojų evakavimo ir kariniam mobilumui reikalingi maršrutai, tačiau jie bus viešinami tik prireikus. Planas lieka slaptas. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento teigimu gyventojai pasiruošti evakavimuisi iš anksto gali susipažinę su dabar skelbiamais savivaldybių planais, jeigu tokie paruošti. Tačiau neslėpiama, kad pasiruošimas išvykti į saugią vietą gali būti keblus. Kilus ekstremaliai situacijai, maršrutai gali keistis. Civilinės saugos valdybos viršininkas Evaldas Tamošauskas sako, kad ne visi evakavimosi keliai geros būklės, pakankamai pralaidūs, tačiau jų pritaikymas priklausys nuo savivaldybių ir valstybės jiems skiriamų lėšų.
1: Už kelių infrastruktūrą atsakinga ir susisiekimo ministerija tame tarpe ir su savivaldybėm bendradarbiaujama ir šiai dienai tie keliai yra identifikuoti. Netgi šiai dienai renkama informacija apie tų kelių būklę ir prioritetus, kur juos galima dar būtų patvarkyti, kad jie tinkamai būtų paruošti.
2: Ar negali būti taip, kad nespėjus laiku paruošti evakavimosi kelių, jums teks vėl tą planą keisti, nes dalis tų kelių bus tiesiog netinkami evakuotis?
1: Duomenys, kurie surinkti ir neviešinami, tai jie nuolat gali būti kintantis, bet šiai dienai visi keliai yra eksploatuojami, tik jų gal būklė vienur geresnė, kitur prastesnė, tai šiai dienai dėl tos būklės gerinimo, tai kiekviena savivaldybė ir žiūri ir investuoja į tai. Kaip visada tų lėšų trūkumas, bet nu, čia per vieną dieną tų kelių ir nesutvarkysim.
0: Kolegijai Simonai Kvederytei sako civilinės saugos valdybos viršininkas. Jo teigimu, lėšų rasti reikės ir kitiems gyventojų evakavimo pasiruošimo darbams. Valstybės lygio detaliajame gyventojų evakavimo plane numatyta, kad savo automobiliai savarankiškai evakuosi 75% gyventojų. 25% pažeidžiamų gyventojų evakuotis padės savivaldybės, suteiks autobusus ir pastogę. Kyjive jau antrą dieną iš eilės tęsiasi protestai dėl atleisto gynybos ministro Michailo Fedorovo. Žmonės reikalauja jį palikti pareigose. Apie pertvarkomą Ukrainos vyriausybę prezidentas Zelenskis paskelbė praėjusią savaitę, o vakar paaiškėjo apie keičiamą Fedorovą. Anot paties Fedorovo, jis keičiamas dėl nesutarimų su Ukrainos kariuomenės vadu Oleksandru Sirskiu. Fedorovas į gynybos ministro pareigas atėjo su tikslu modernizuoti karinės pajėgas. Jis buvo vienas pirmųjų, kuris pasiūlė kare daugiau naudoti dronus. Būtent tai iš esmės pakeitė karą Ukrainos naudai. Kinija Donaldo Trumpo teiginius apie esą Kinijos kišimąsi į Jungtinių valstijų rinkimus vadina pramanais. Taip Kinija reaguoja po Donaldo Trumpo televizijoje transliuotos kalbos apie šalies rinkimų saugumą ir patikimumą. Trumpas abejonės, ar Kinija nedarė rinkimams įtakos, vėl pakartojo apie neva pavogtus 2020 rinkimus. Analitikai rašo, kad šitaip Trumpas gali siekti diskredituoti arba sėti abejonės apie artėjančius lapkričio kongreso rinkimus. Šiandien Lietuvoje kai kur trumpas lietus galima perkūnija. Temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

0: Skanaus visiems, kas pietaujat, kas valgot, aš žinok, sapnuoju ir svajoju apie pietus ir norėčiau bulvinių blynų.
1: Oi, kaip gerai būtų.
0: Nu, bulviniai blynai kažkaip, o ką tu dabar...
1: Dešrelės.
0: Dešrelė, bet tu jau vakar valgyi dešrelės. Kaip tu
1: valgyti? Nu, aš dviem dienom.
0: Dviem dienom?
1: Aš moku jo taupiai laiko prasme. Dviem dienom pietus darau.
0: Supratau. Gerai, skanaus dar kartelį, o dabar

0: tai nepasveikinai.
1: Jo, tik tie komentarai. Tikėtina, kad buvo, o ar jūs praleidot gimtadienį kokio žmogaus, tai apie tai duokit mums ir žinoti. Apie tai šitą rubriką.
0: Jo, skambiname ir sveikinam tos žmonės, kurių gimtadienis buvo prieš savaitę, mėnesį, pusę metų, galbūt 9 mėnesius ir dažnai keistai į mus žvelgia ir įtariai, bet paskui, kai viską susakom, nuo jūsų sveikinimus perduodam dovaną įteikiam, tai kažkaip tai problemų nebelieka.
1: Nu, viskas yra labai gražu. Vakar ar užvakar labai fainas skambutį turėjom, žmogus ne tokia gera nuotaika pakėlė ragelio, bet kai užsiskirsim, tai lyg ir laiminga buvo ir dėkojo, lyg tais kažkaip tai pamaloninkit savo tą artimą žmogų ir gelbėkit savo užpakalį, kurį, kaip suprantam, sudegėt biškutį kažkurią dieną.
0: Jo, tai mes po kelių dainų kažkam paskambinsim pasveikinti, parašykite vardą, telefono numerį žmogaus, kas sveikina, gal šiaip kažką dar prie to laiško norite pridėti.
1: Jo.
0: Ir viskas, tikimės kažkam nuotaiką šiandien pakelsim.
1: O dabar gros Jessica Shy daina, žinok, šita daina, kurią mes grosim, mes pirmą kartą grosim metrijoje.
0: Jo?
1: Jo, ir jinai YouTube'ai prieš 2 valandas pasirodė tik tai.
0: Nu, labai įdomu išgirsti, kas šitą variantą. Čia iš naujo albumo, ne? Aš važiuodamas kažkada į pajūrį perklausiu jos naujo albumą.
1: Tai tu jau tikėtinai girdėjai, bet ne...
0: Jo, bet man vat, kažkaip būtent ten į galą einant, ten kelios geriausios dainos buvo. Tai man dabar įdomu iš...
1: Daina vadinasi Pajautė.
0: Pajautė, ne?
1: Jo, Pajautė. Jessica Shy.
0: Jessica jai.
1: Pasiklausom.
0: Hi, see you. Premjera.

0: Rytas.
1: Reklama. Maxi mėno Maximoje 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė, 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers, daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maxima, tai ko reikia.
2: Tik šią savaitę rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Šį vasarą tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
6: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99. Lidl vertė.
7: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
9: Ieškojai ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti, Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
10: Šviežia lietuviška be priedų.
11: Kai Lidl nesitikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiame.
10: Šviežia.
12: Ir lietuviška.
10: Lietuviška.
12: Be priedų. Gerai.
11: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena, kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl kilogramą šviežios kiaulinos mentės 4,49. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl verta.
13: Tirpsta ledai, tirpsta ir benu.lt kainos. Top nuolaidos daugeliui prekių. Reikia greitai? Pristatymas arba atsiėmimas per vieną valandą dabar pigiau.
14: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešainis su kava tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
15: Ei, meistrė, Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Piedestalams, kamo mesraičiams ir juostai terasų lagiams apsaugoti -20%. O VP Fix žaliems ir rudiems terasiniams mesraičiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
14: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 59 centai. Kilogramas trešnių tik 3,49, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
16: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
17: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
16: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
18: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
1: Aquafor. Reklama.

0: šiaip ne taip įkalbėjau, man tai eiti su manimi į etrį.
1: Ai, na, ir vėl.
0: Va, jau, kiek galima, ne, jau man tai.
1: Pasakė, kad į gimtadienį einam buvusi, tai pasirašiau.
0: Taip, ačiū visiems, kurie parašėte. Mes skambinam dabar sesai. Žiūrėjau, prisidavė Erika, kad sesės gimtadienį pamiršo šiaip labai negražu Erika.
1: Mhm.
0: Tikrai, labai gėda pelėda. Sesas...
1: Kam nepastaiko, ir tam nepastaiko, ir tam nepastaiko, o jums vat pasitaikė.
0: Svarbiausiai, aš irgi sesės gimtadienį esu pamiršęs kažkada. Tai nėra malonu, žinau.
1: Siaubas.
0: Nu, tipo...
1: Visaip... Su kuo aš turiu dirbti?
0: Visaip galvoju...
2: Klausau.
0: Labą dieną. Ar čia Gabrielė kalba?
2: Taip.
0: Ką veikiat?
2: Ką veikiam? Pietaujam.
0: Pietaujam. Jums skambina iš radijo stoties M1. Mes esam dabar tiesioginė metrija. Mes čia su kolega Mantu skambina.
3: M1.
0: Ar žinot dėl ko?
2: Ne, nežinau.
1: Mes irgi dar tiksliai nežinome, bet galvojom, pakalbinsime. Ką valgot, kas pietums?
2: Ai, vištieno.
0: O gal galėtumėt palikti trečdalį? Mes su Mantu dabar valgėm. Kažkaip mažo.
2: Nebeliko, žinokit.
1: O ai, vištiena, čia kažkokie iš Apple linijos, kaip būna iPhone'ai. aš, matot, jokus generuoju labai greitai.
0: Kažkaip ne iki galo jo suprato, man tai.
1: Gerai, nebesigėdinsime, mes klausykite, norime jums
0: tai gal, nuo... Padainuojam dabar.
1: Padainuokime, žiūrėkime, įrašėm Richardo va tokį.
0: Pasiklausykite, Gabrielė.

0: Erika pamiršo, tavo sesė, tavo gimtadienį pamiršo, gėda pelėdas.
1: Kokie santykiai dabar yra su Erika, po to, kai jinai pražioplino sesers gimtadienį? Per antstolius bendraujat ar tiesiogiai?
2: Ne, dabar jau labai geri.
0: Geri?
2: Geriau bet... negu geri.
0: O klausyk, buvai užpykus truputį tą dieną, kai nepasveikinai.
2: Kažkaip, kad mes tada ir nelabai bendravom, tai...
0: Po šito. Po šito jau ir nebe taip. Žiūrėk, Gabrielė, mes jums dovanojame M1 koinės ir tokioj rubrikoje, kur, ta prasme, žmonės gali po pusmečių prisiminti, kad ai, tiksliai nepasveikinau su gimtadieniu, mes sveikinam nuo Erikos ir ji tau siunčia linkėjimus.
2: Nu, ačiū labai.
1: Tai jeigu šiandien kirbėjo, kad penktadienį kaip ir pajudėt norėtųsi, vis tiek savaitgalis, tai proga turite maksimaliai šiandieną. Jūsų praėjusio gimtadienio minėjimas yra šiandien. Gali švęsti.
2: Tikrai taip.
0: Nu tai ką, tris kartus valio, tuoj pat ir tas tikroji diena. Vėl, tai žinai, vėl skambinsimės, vėl sveikinsim.
2: Ačiū labai.
0: Laimingai, skaniai pabaigti pietus.

0: skambant šiai nuostabiai Teddy Swims dainai Bad Dreams. Mes norime jums visiems priminti, kad laimingoje pabaigoje jau galite mums siūlyti savo dainas, su kuria turėtume pabaigti, o mes jums priminsime, kad laimingos pabaigos draugas yra Xiaomi. Ar žinojate, kad išmaniosios apyrankės ekranas gali būti aiškiai matomas net ryškioje saulėje?
1: Taip, vasarą sportuojant lauke arba tiesiog sekant dienos aktyvumą yra svarbu, kad informaciją matytumėte greitai ir patogiai. Tai Xiaomi Smart Band 10 Pro turi 1,74 colio ekraną, kurio ryškumas siekia 1600 nitų, todėl vaizdas išlieka aiškus net šviečiant saulėje.
0: O iki 25 dienų veikianti baterija leidžia rečiau galvoti apie įkrovimą ir daugiau dėmesio skirti judėjimui, poilsiui bei kasdieniniams tikslams. Apsilankykite Xiaomi parduotuvėse Vilniuje, Akropolyje, Kaune, Megoje arba mi.home.lt ir atraskite daugiau išmanių sprendimų kasdienai. Vieno kojinės padovanosime tam, kuris pasiūlys dainą ir kurią galimai po to klausytojai išrinkę paklausysim, žinai, jeigu išrinkę.
1: Ne, tai vis tiek, jeigu siūlo, tai kažką gal, jo, kažkas sings, pasiūlymus galimai.

0: Aš nežinau, ar geresnio gabalo galėjom tikėtis prieš kalbėdami apie Aurum 1600 km lenktynės. O taip, greičio. Ir visai netrukus aukšto pavarą jungsime su ten dirbančiu mūsų kolega Žilvinu Pekarsku. Reklama. Prieš pokalbį su juo norime jums priminti, kad senukose stambi būtinė technika geromis kainomis. Jeigu įsirenginėjate namus arba planuojate atsinaujinti, užsukite ir rinkitės iš plataus Whirlpool bei Bosch indaplovių asortimento.
1: Taip, ir jeigu ieškote skalbimo įrangos, rinkitės iš LG arba AEG gerų kainų. O dabar keliamės į Palangą su kolega Žilvinu kalbamsi. Sveikas gyvas, Žilvinai.
2: Sveiki, sveiki, bičiuliai. Aš labai noriu silkės, tik tiek noriu pasakyti.
1: Oi, ten įdomu, kaip sudalyvautumėte toje 1600 km lenktynėse.
0: Kaip galvojate, kuo baigtųsi silkė lenktynėse, jeigu dalyvautumėte?
2: Baigtųsi to, kad taptų širdžių čempionų, kaip kablukas dabar yra, kuris važiuoja, tai silkė tikrai būtų širdžių čempionė.
1: Koks kablukas varo, Renault Kangoo koks nors ar koks
2: ne, Volkswagen Caddy, irgi to tos automobilis.
1: Kas Žilvinai, kokia ten atmosfera Palangoje, saulytė šviečia, dangum rytinėjasi, kaip vyksta renginys?
2: Atmosfera labai karšta, oras karštas, bet rytoj bus audra ir lietus. 17 mm žada sinoptikai, tai bus tikrai intriga didelė. O šiaip pora įvykių, kuriuos noriu paminėti.
1: Prašau.
2: Vakar jau vienam Porsche'ui Tauras Tunilo jau keitė variklį, jau sugedo.
1: Užkalė.
2: Šiandien ryte lyg racing tadas vairuotojas nulėkė nuo kelio čia tiesiojui ir taip nulėkė, kad BMW jau nebetaisomas. O tadas, ačiū Dievui, sveikas.
0: Ne, nu irgi laksto.
2: Kitau tam užtrauktukas, aišku, bet na, taip įvyko. Ir Dovilo čitelės, jeigu raudoną ladą žinot, aišku, kad žinot, tai vienas iš mechanikų irgi buvo greitosios pagalbos automobilyje, nes išmetimo sistema regis nudegino koją. Aš pats to žaizdos nemačiau, tiesiog kalbėjau su kolega telefonu, bet nu va tokie dalykai, tai jeigu klausėt ar karšta, tai labai karšta. Tai jeigu būtų silkė, būtų kepta silkė čia, man atrodo.
1: Fantastika. Žilvinai, nu taip jau yra, kad žiūrovams greičiausiai ir įdomiausia matyti kažkokius tai įvykius, jo, kažkokius lepsusus, avarijas ir panašiai. Ar rytoj galime dar daugiau tikėtis išlėkimų iš trasos dėl pasikeitusio oro sąlygų ir dar įvairesnio reginio?
0: Mes nelinkim tikrai to, bet būtų jo įdomu sužinoti.
2: Tai jau vien lietus prognozuojamas, jeigu 17 mm, tai bus baseinas Palangoj, tam gatvės trasoj, pavadinkim, tai taip, tai reikalauja maksimalaus meistriškumo iš vairuotojų, visi nori lėkt, bet kai slidu, tai negali lėkt. Tai aš irgi nelinkiu avarijų jokių būdų, bet jeigu jos vyks, tai linkiu, kad visi būtų sveiki. O šiaip aš labiausiai linkiu visiems pasiekti finišą su irklais arba be irklų. Ir dar noriu vieną naujieną pasakyti, jūs be abejo, vyrukai, esate Oksanos Pikul gerbėjai, tai vakar Oksana Pikul debiutavo lenktynėse Drago rungtyje. Nes vyksta Drago rungtis. Tai va, vakar Oksana Pikul atvažiavo su Ferrari Portofino ir jos lūpdažių spalva buvo lygiai tokia pati.
0: Nu ir kaip sekėsi?
2: Ferrari. Tai va, kaip sekės, nu iš tikrųjų jis lenktyniavo su savo drauge, Dovilė buvo su Geliku, tai Gelika, žinot, varomas keturiais ratais, o Portofino galu ir 600 arklių. Tai Oksana sako, labai noriu nepasidaryti bėdos arba gėdo, nes, nu, aš tai pasakysiu, tik jūs niekam nesakykit.
1: Ne, čia tarp mūsų.
2: Tai startavo be treniruočių, o startavo, jis tiesiog atvažiavo, iššoko į tas nuomines prabangias mašinas. Jis pasakė, kokį šviesoforą reikia žiūrėti, ir jos iškart minė gazą, tai Oksana sakė, minsiu labai atsargiai. Taip ir buvo, jinai važiavo atsargiau negu Gelikas, tai truputėlį atsiliko. Nu, bet, žinot, garsas, Ferrario garsas, dėja, nemoku pamėgdžioti, bet...
0: Gal ir nereikia, Žilvinai. Žilvinai, žinokit, viskas, nebeturim laiko. Ačiū labai linkėjimai jums, gerų lenktynių ir daug žiūrovų. Ir neįsigaskite, žinoma, ir to saudros, kurią čia prognozuoja. O mes apie senukus dar katelį.
1: Jo, jeigu ne mašinos jūs vėliau dabar keliauti Palangą, tai greičiausiai paminėtos Oksana Pikul ir kitos žavios damos. Gal priversi mąstyti, jog vertėtų nuvykti renginį, o dabar, jeigu visgi nevažiuosite, tu bent jau senukus nuvykite, nes ten stambi būtinė technika geromis kainomis. Jeigu įsirenginėjate namus arba planuojate juos atsinaujinti, užsukite ir rinkitės iš plataus Whirlpool bei Bosch įmontuojamų itin tylių ir funkcionalių indaplovės sortimento. O jeigu ieškote skalbyklės ar galbūt džiovyklės, rinkitės iš LG arba AEG ekonomiškos, talpios bei novatoriškos skalbimo įrangos įvairovės.
0: Senukuose visada išsirinksite, visada gera kaina.
3: Reklama. Vieno numeris vienas.
0: Pasikelkime į 2016 metus, kuomet 4 savaitės pirmoje vietoje buvo šis Justino Bieberio kūrinys Let Me Love You.

0: Reklama.
1: Kokia švelnutė.
2: Aš?
1: Patalinė, bet ir tu.
3: Mėgaukitės tobulomis, poilsio akimirkomis. Lidl parduotuvėse. Livarno Renforce patalinės užvalkalai

0: 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
2: Bazė, įtariamasis Orlen degalinėje. Rankose Submarino ir Go Botanicals kombo. Palaukit, jis ką tik laimėjo kepurę? Ir dar vienas prizas pralaimėtas.
3: Jokių paslapčių. Pirk Submarino ir Go Botanicals kombo, gauk loterijos bilietą ir laimėk. Kas trečias bilietas laimingas. Paprasta laimėti su Orlen.
4: Magrės baldai švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį.
5: Klausyk M1, dalyvauk ir laimėk įspūdingus Magrės baldų įsteigtus prizus. Net 3 laimingiai bus apdovanoti 1000 eurų vertės Magrės baldų dovanų kuponais. Bendras prizų fondas net 3500 eurų.
4: Kiekvieną dieną Magrės baldų žaidimas ir dovanos radio eteryje. Registruokis jau dabar m-1.fm.
5: Magrės baldai – stilingos vertybės jūsų namams.
6: Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. Maybelline New York Lash Sensational blakstienų tušams 40% nuolaida. O L'Oreal Paris Casting Cream Gloss plaukų dažai 45% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
7: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinotex medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
8: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99. Lidl vertė.
9: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
10: Koks tavo vardas?
11: Centas.
10: Vincentas?
11: Ne, tiesiog Centas.
10: Gal nori pasivaikščioti?
11: Ne, manęs neišleidžia. Niekada nieko neleidžia.
12: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir gražinsite 300. Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt. Finbi.
13: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu akmens masės ir keraminėms plytelėms taip pat laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokyvežį.
14: Tu lauki, kol jis pasipirš, o jis laukia, kol tu užsiminsi. Gana laukti. Pažadėkite vienas kitam susižadėti. Registruokitės m-1.fm ir laimėkite Factory by Ribas žiedą. O kas, kaip ir kam užduos tą svarbiausią klausimą, paliekame jums.
15: Factory by Ribas. Būti tik su gyventiniais neužtenka.

0: vyras. Laiminga pabaiga.
1: Gerai, greitų tempų bandysime apžvelgti dainas, kurios buvo siūlytos. Tai dabar paklausysime klausytojų siūlomos dainos. Jam ir dovanojame vieno
2: kojines. Kur mes skubame, Richardai?
1: Žinok, labai nėra laiko.
2: Na, kur jau čia dabar lėksim?
1: Žinok, varysi į Linkupiškę. Į tą balių, jo.
2: Oi, tada važiuojam.
1: Tada jau varom. Džordanos
2: Butik. Džordana Butik ir jos nebenoriu laukti.
1: Koncertas Vilniuje buvo, tai vat siūlo.
2: Ai.
1: Nu, ir ko jums, ne? Antras Manto siūlomas gavalas. Jaunatiškas toks labai. Ir mano trečioji slapta, jūs jos nežinosit, nebent pasirinksite, jeigu šitos dvi jums nepatiko. 18.30, skambinkit jau dabar ir išsirinkite.

0: žinote, kurios dainos klauso. Nes merginas savo kolegės pakviesim prie pulto. Gerai, paskambinkit ir padarykime Ameriką didžiai ir vėl. Kaiva, gali iš savo telefono paskambinti mums, kodėje? Paskambinkit, gali, nieks neskambinti.
1: Pasuk. Paskambinkit, išgirsit, kaip Skaiva atsiliepė. Sveiki, jūs paskambinat.
0: Alo.
2: Labą dieną.
0: Skaiva čia?
2: Alo.
0: Kuo vardu?
2: Kamilė.
0: Kamilė, kurios dienos nori klausyti?
2: Džordanas.
0: Gerai, ačiū tau. Čia gero.
2: Iki.
1: Iki, Kamilė.
0: Nu tai va, kaip panas gyvenat?
3: Gerai, karštai.
0: Ką veiksit savaitgalį?
3: Savaitgaliausim. Aš noriu prie ežero šiandien. Šiandien vakare.
1: Dar, ar tas noras bus
0: grybaut norit?
3: Mhm. O, ne, aš nemoriu.
1: Grybaut prie ežero per tokį karštį?
3: Ne, tai rytoj bus lietaus.
1: Ai, rytoj grybaut nori?
3: Tai šiandien prie ežero permėlą, prie ežero rytoj grybaut.
1: Su kuo permėlą?
0: Jo, su kuo?
3: Su palapinė.
1: Su kuo? Palapinė, kas čia per fecius?
3: Bijai, kad ateis meška. Ne, nebijau. Aš drasi, Skaiva. O, ateis.
0: Bet tai galėtumėt perkirstą mešką laisvai, man atrodo, jeigu
3: sakai?
0: Ateitų jo. Dviem savo rankytėm. Čiuk, čiuk, ramu.
3: O ką jūs norit veikti savaitgalį?
0: Aš varysiu į Kupiškio miesto šventę.
3: O.
0: Rimtai? Varysiu šventę.
3: O. Okay. Kupiškienai, laukit.
0: Juda.
1: Reiškia, kad va.
0: Tu susivedęs į tokį Kupiškio miesto.
3: Policijos. Komandas į Purnuškės?
1: Ties Purnuškėmis kažkur lūšiu. Jo, į Lenį Kravis rytoj bandysiu užsukti.
0: Va čia tai Purnuškės.
1: Va čia tai miesto šventė, ne?
3: Kas dar geriau?
0: Matai, jam Kupiškis netinka, jam reikia Valenį Kravitsą, blemba, atvarytų į Kupiškį, pašvęs normaliai, ne.
3: Kurios dainos labiausiai laukia?
1: I want to get away.
3: Arba gerai. Mantas ir nežino.
1: I want to fly.
0: Buvo pasiruošęs, žinojau, kad paklausiu.
1: Mes apsirašome plius minus tai, ką kalbėsime per apsikeitimus.
0: Mes dėl to, gero būna savaitgalio linkime, daugiau laiko kalbėti mes nebeturime.
3: Gerai, jums taip pat.
4: Laiminga pabaiga.

0: reclama.
1: La deja ahí para que la firme Del Piero. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo!
2: ¡Salah!
3: Pasaulio futbolo čempionatas. Per vieną jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais. Apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
4: Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Kai rankos niešti gyventi didelius planus, griebk gerą GF banko pasiūlymą. Paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinok daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas.
7: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 69 centai. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
8: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbiname vieną jų.
9: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
8: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tikėję vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
10: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelniai. Pigu Plus nariams, tūkstančiai prekių iki 40% pigiau. O dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 eurų. Išleis protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
11: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
12: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų. Didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
13: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudo programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burgą prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burgą dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
14: iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas. Visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Ar esi pasiruošęs atsinaujinti? iPhone 17 Pro nuo 984 eurų iškeitų savo turimą išmanojį. Daugiau informacijos visose LSN parduotuvėse ir LSN.lt.
15: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
16: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft tik 2,99. O 640 ml gelatelį gretininių ledų su sūrė karamele tik 3,99. Lidl vertė.
17: Svylančios padangos, riaumojantys varikliai, komandų taktikos ir 1006 km maksimalaus greičio. Aurum 1006 km lenktynės gyvai per M1 su automobilių sporto guru Žilvinu Pekarsku. Įsijunk M1, neleisk naujienoms tavęs aplenkti. Įsirenginiai namus, o gal atsinaujini buitinę techniką, dabar senukose Whirlpool ir Bosch indaplovės geromis kainomis. O jeigu ieškai skalbimo įrangos, rinkis iš LG arba AEG gerų kainų asortimento. Užsuk ir rinkis. Senukai.
0: Reklama.
18: Venus.

0: Oi, skaiva, kaip tu gražiai čia pradėjai, kokį įžangą į mūsų laidą padarėjai. Tai du dalykai, fainiausi šiuo metu Silva ir Skaiva jau jūsų ausise. Sveiki, klausytojai, penktadienis, nuostabios turbūt nuotaikos. Penktadienis ir vasara, ir normalus oras, tai. Ir šiandien, ir rytoj. Nesimėto, žinokit, tokios progos ir tokios dienos šią vasarą.
1: Čiupkit, žinokit, čiupkit, laikykit, išnaudokit visaip, kaip nugulkit ežerų ir pajūrių. Pakrantės, išsimaudykit, pasideginkit, suvalgykit arbūzo ir gerai praleiskit laiką.
0: Tai pasakokit mums, mesgi jūsų geriausios draugės esam, pasakokit, kokių planų turit savaitgalį, ką veiksit, kad galėtume mes jums pavydėti arba tiesiog pasidžiaugti, kad turėsite kažkokį tai smagų laiką. Galit mums rašyti, galit komentuoti, galit ieškoti klaidų medžioklė visuomet atidaryta, jeigu tik tais mes klaidą padarom ir komisija įvertina, kad klaida yra
1: tikrai
0: atitinka reikalavimus.
1: Taip.
0: Tuomet mes jums, žinokite, dovanojame kojines. Tai 3 valandos klaidų medžioklė bet kuriuo metu.
1: Na, tikrai taip. Galite klausyti mūsų įdėmiau, kad pirmasis pastebėtumėte, ką mes netaip pasakėme arba padarėme eteryje. Ir užsidirbtumėte savo kojines. Kažkas džiaugiasi, kad prasideda atostogos. Nu, tai sveikinam, savaitgalis tikrai bus geras. Jeigu kitą savaitę liekat Lietuvoje, tai šiek tiek liūdno koka.
0: Bet šiandien, rytoj, atostogų pradžia bus labai gera.
1: Tikrai taip, žinokite, vienareikšmiškai, tai sveikinimai visiems su atostogom, sveikinimai visiems su atėjusiu savaitgaliu. Mes pradedam laidą ir norim keliauti prie mūsų temos.
0: Paplėpėkim. Taip, ir kadangi pagalvojame, kad savaitgalį reikia išeiti švarią sąžinę, su palengvėjimu, mes esame tos nuodėmių išrišėjos, išklausytojos dabar ir mes norim jūsų paklausti, vat pridėję ranką prie širdies, pasakykit mums, prisiminkit, ką blogo esat padarę gyvenime?
1: Jo, ką gyvenime esat? Tikrai tokio, nu, kur pagalvojat, kas lemba, nelabai geras darbas tikrai buvo padarytas.
0: Galbūt, nežinau, atkeršijot kam nors ir tas žmogus nežino, gal kas ten atkeršijo. Galbūt, nežinau, vat, kolegijai kokią nors padarėt, nu, vat, pastatėt į tokią situaciją, kur po to vat, jinai galbūt buvo atleista.
1: Mes neseniai vakar iš tikrųjų su Gintu įrašėme tinklalaidę, mums reikia pasikalbėti ir būtent ėmėm temą poelgiai, kuriais savo gyvenime nesididžiuoja. Tai šiaip galite paklausyti, rasite YouTube visą pilną tinklalaidę, bet ten buvo labai kietų istorijų, nu pavyzdžiui, viena istorija, kur bičas su savo neščia žmona nuvažiavo pavakarot po žmonos tėvus į namą. Nu ir ten kažkaip tėvukas nusitašė greitai nuėjo miegot, žmona, kadangi neščia irgi pavargusi, žinai, irgi nuėjo, žinai, anksčiau gult. Jisai liko su savo uošvene, nu su jos mama. Ir jie ten kažką, žodžiu, sėdėjo vinelį gėrė, kažką hihihi.
0: Oi, tik prašau, nesakyk, taip, kad jie ką nors ten darė, fiti miti. Prašau, ne. Taip. Žmona miega kitam kambarį, eik tu.
1: Taip.
0: Ui. Baisu.
1: Tai, žinok, ten buvo dar žiauresnių istorijų, tai jeigu esat stipresnių nervų žmogus, galite pasižiūrėti šitą tinklalaidę.
0: Wow. Bet aš negaliu patikėti.
1: Nu, va, tai būna gyvenime. Dar viena moteris rašė laišką, kad nu ten, man ten buvo aukščiau visko, ta prasme, ten istorija apie tai, kaip jinai turėjo simpatiją, tada jos geriausia draugė tą simpatiją kažkaip tai nuviliojo, tada jinai su ta geriausia draugė susipyko, ta draugė ištekėjo už tos nuviliotos simpatijos, tada jinai kažkaip tai nusprendė su ta draugė susitaikyti. Nuvarė ten, jaunimas, vis tiek jauni žmonės, nuvarė kažkokią sodybą, kur visi vakarojo, lyg ir susitaikė. Ir tada jau ėjo gult, kadangi, sodyba nedidelė, miegojo visi, žinai, kas kur. Nu, tai jinai atsigulė pas tą draugę ir jos vyrą į lovą. Draugė lūžo.
0: O dieve,
1: Taip, jinai gulėjo toj pačioj, tavo mieganti draugė guli toj pačioj lovai, o tu tuo tarpu fitimitinės su jos vyru.
0: Okei, čia žodžiu, Skaivos istorijos kreipia į vieną pusę, kur jau čia apie fitimitį, bet nebūtinai vien tik tokios istorijos.
1: Ne, atinka viskas, gal jūs svagėt iš parduotuvių karts nuo karto galite.
0: Gal pavogėt tikrai.
1: Gal rimtai esat kažką pavogęs ir vat.
0: Esi pavogus iš tėvų pinigų.
1: Mhm.
0: Aš kada kalbėjau su kolegomis vat, apie tos vaikystės etapus, kai mes iš tėvų piniginių kišenių ištraukdavom pinigus. Ir žinok, tai buvo toks bendras dalykas, kad nu, dauguma, žinok, yra tai darę. Taip. Ir aš atsimenu, ten pasiėmiau irgi iš mamos, mamit labai atsiprašau, ir pasiėmiau iš mamos ar piniginės, ar iš kišenės pinigų. Ir aišku, ką aš padariau, aš nuėjau parduotuvę ir nusipirkau, už kiek išeina gumos. Okay. Ir kai mane prigavo, o dieve, kaip gėda buvo, dieve.
1: Aš tai buvau, žinok, atradusi, kur tėvai laiko santaupas. Mm-hmm. Ir nuslėptuvė, žinai, namuose. Ir aš kurį laiką, aš ten labai didelėm sumom ne, žinai.
0: Taip.
1: Bet aš kurį laiką, bet taip periodiškai, kurį laiką vis iš tų santaupų nugvelbdavau kažkiek.
0: Taip.
1: Prisipirkdavau irgi visokių, žinai, saldumynų, skanumynų, žinai, kažkokių tai nesąmonių, kol galiausiai mane parišo.
0: Ar gėda buvo?
1: Jo, buvo labai gėda.
0: Labai gėda.
1: Buvo labai, labai gėda, siaubinga gėda buvo, tai va.
0: Šito žmonės, aš, žiūrėk, mums rašo, priduodu visus policijai, kurie pažeidžia ket. Labai malonus jausmas.
1: Tai jūs važinėjat su registratorium tikriausiai, nes kitaip nelabai įmanoma būtų.
0: Aš turiu, ten tokia yra pilkoji zona prie mano namų, kur tarsi galima, tarsi ir negalima statyti automobilį, bet aš pasistatau, jeigu matau, kad nėra kur kitur statyti, nu jau ten skubi, tai pasistatai tenais. Tikrai yra vienas kažkoks kaimynas, kuris išstukalina ir gaunu baudą. Ir kars nuo karto.
1: Siaubas. Bet tai, nu čia nėra labai geras darbas.
0: Ne, žinokit, labai negeras. Man tie visi pakelti valytuvai.
1: Skundikai, žinai, visi.
0: Taip.
1: Tai va, tai gerai, viskas. Laiko daug neturim, rašom laiškus, rašom apie savo blogus darbus, paskaitysim, bus smagu, dabar einam muzikos klausytis.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Naujasis Xiaomi 17 T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti. Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
4: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 69 centai. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
7: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
8: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
9: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
10: Mam, pakviesk močiutę, jau tuoj Teleloto rodys.
11: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės. Teleloto.
12: Wow! Kokie pasiūlymai senukose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainos ženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
13: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 14-20 dienomis su Ačiū kortele. Trešnis 3,89. Antrai kolaikomų vištų kiaušiniai Walden euras 99. O pusrebė varškė Walden 3,69. Maksima tai, ko reikia.
14: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.

0: Taip, bičiuliai, mes grįžtame į eterį, primenam, kad mūsų šios dienos tema yra jūsų blogi gyvenime padaryti darbai. Ar esate kažką prisidirbęs, galite patvirtaut visiškai anonimiškai rašot, o mes kaip kokios kunigės galėsim duoti širšimą.
1: Taip, mes čia pakalbėjom, kad skundikų niekas nemėgsta, bet žodžiu, čia žmonės pradėjo rašyti, kad oket pažeidinėti galima. Negalima pažeidinėti.
0: Neiški galima.
1: Bet yra tas toks pažeidimas, toks, kur grubus, toks ir, žinai...
0: Ne, nu, ta prasme, mes nekalbam apie, žinai, kažkokį tai chuliganišką vairavimą ir automobilio numetimą ant žaliosios vėjos, žinai,
1: taip.
0: Prasme. Tai apie tokius dalykus nekalbam, bet, nu, tais atvejais, kai visiškai nėra kur statyti mašinas ir jeigu tu ten, žinai, kažkur tai truputėlį ant kokio bordiūro pavažiavęs esi, nu, come on, hebra, nu, nebūkit tokie jau, žinai, stukačiai, arba, žinai, ten, nu, ta prasme, viršėjimas greičio 5 kilometrais ar 10 kilometrų per valandą, nu, irgi yra pažeidimas, ar ne?
1: Taip.
0: Nu, bet gal nesmerkime, ta prasme, visų, kurie ten 5 kilometrais greičiau važiuoja, negu žinai, numatyta. Nu, tai, va, aš ir kalbu, žinai, kad skirkime, kada reikia stukačinti, o kada nereikėtų.
1: Taip, aš tikrai pritariu tau, o dabar dar jūsų laiškai, ką esate blogo padarėte, dėl ko jūsų sąžinė nėra rami. Rašo viena klausytoja, esu labai prieš narkotikus, tai kur nors kaiminystėje užuodžiu, kad rūko žolę, visą laiką pranešu policijai. Daug kas manęs merkia, nes esą žmonės gali susigadinti gyvenimą per tai, bet nu, esu labai prieš narkotikus ir nieko negaliu padaryti, nepatinka ir esu ta bjauri kaimynė. Net mašinos priparkuotos ant žolės ar vos nelaiptinė taip nepaveikia, kaip kas nors narkotikus vartoja šalimais. Šiaip vat, kalbant apie kaimynų, žinai, vat, kur irgi, dabar gal taip nebėra, bet žinai, kai vyksta pas tave namuose vakarėlis.
0: Aha.
1: Nu, vat kas yra per mada skambinti iš karto policijai? Kodėl negali ateit kaimynas ir pasakyti, žiūrėkit, gal galėtumėt pritildyti muziką, mes namuose norim miegoti, ar vaikai yra, tikrai visada kažkaip tai atkreipsi į tai dėmesį. Bet ne, vat iš karto be įspėjimo skambinam policijai ir viskas, tvarkomės taip reikalus.
0: Nu, nežinau, man tokie, aš tokių kaimynų nenorėčiau iš tikrųjų.
1: Aš irgi ne. Gerai, tai ką dar, tai kalbant apie tos kaimynų, žinai, kur čia tas laiškas, kur ką tik pamečiau, kur apie triukšmaujančius kaimynus kažkas parašė. Gerai, tu skaityk, aš surasiu.
0: Gerai, čia tokia žiaurioka istorija, sako, sveiki, prieš kelis metus partrenkiau kaimynų katę. Netyčia, aišku, sako, ji pati išbėgo iš gatvės, sako, žiauriai supanikavau, išlipau, įsidėjau tą katę į bagažinę ir važiuojant į darbą palikau ją miškelyje.
1: Siaubas. O dieve, kaip baisu.
0: Sako, kai grįžau, kaimynė jau ieškojo katės ir dar ilgai ieškojo, spausdino skelbimus,
1: o
0: FB dalinosi, sako. Labai visada nemalonu, kai apie tai pagalvoju, galėjau tiesiog
1: o
0: pasakyti.
1: Dieve. Bet tai ta katė gyva buvo?
0: Ne,
1: nutrenkė negyvai?
0: Nutrenkė negyvai, pervažiavo
1: katė. O jums katė nesivaidena dabar?
0: Bet, nu, šiaip žiaurus čia poelgis labai... Aš įsivaizduoju, jeigu mano šūnį kuris nors kaimynas partrenktų ir tada kūną tiesiog miške numestų, žinai, ir nieko nesakytų. Aš ten,
1: bet įsivaizduoju, kaip žmogui yra sunku ateiti ir pažiūrėti akis ir pasakyti, Skaiva, aš nutrenkiau tavo staksą.
0: Nu, bet tai geriau tiesa, atiduok man kūną, aš jį pasilaidosiu, o nežinai, ten dvi savaitės blaškysios po apylinkės ieškodama, žinai, šuns, kuris seniausiai miręs kažkur miške guli. Ne, čia labai blogas poelgis, taip nedarykit, nes nu, čia labai žiauru yra.
1: Gerai, tai...
0: Vat... Nu, bet dabar jau kaimynui nebesakykit, žinokit.
1: Jau čia dabar ant jūsų sąžinės, žinokit.
0: Jau manau viskas.
1: Vaida rašo, taip, aš esu ta kaiminė, kuris skundžiu kaimynus, kai triukšmauja, policijai, tiesiai.
0: Mhm. Kažkaip labai daug tų skundikų čia pas mus atsirado, aš kažkokia skundikų laida gavosi.
1: Pakreipėm taip temą, žinai. Gerai, ką jūs čia dar pasakojat... kad išdaužė mokyklą į langą, kažkada paauglystėje, nu, čia tokių visokių istorijų, tai manau tikrai buvo pas visus. Sveiki, vakar senukose pavagiu tušinuką. Vaikas žaisdamas metė iš vežimėlio, paimu, kad nemėtų visi kišau kišenę, praėjus žiūriu mašinai tušinukas, už kurį nemokėjau. Nu, žinokit, nieko baisaus, žinokit.
0: Nieko baisaus čia, nes senukai tikrai nebankrutuos nuo vieno pavokto tušinuko. Taigi ne specialiai, jeigu specialiai prisikištumėt kišenės tušinukų, vat būtų reikalai. Gerai, klausykit, brūštelkit jūs dar, mes dar grįšim su jūsų laiškais.

0: kad jūsų žmona jums nedainuotų Hey, what's wrong with you? Kas su tavim negerai yra?
1: Hey, what's wrong with you?
0: Tai žinokit, reikėtų trikologentę sureval. M1.
1: Reklama.
2: Gerai, vyrai. Kada jūs paskutinį kartą jautėte stiprus, energingi? Kada pagalvojate, viskam man energijos užtenka ir darbui, ir sportui, ir moteriai, ir kavą, į lovą jai atnešti viskam?
0: Ir rodo jūsų laikrodis vidinis 12 rodiklės, ne pusė 6.
2: Tai žinokit, laikas susigražinti jėgas su trikologen Testoreval kompleksu, kuris pažadina jūsų energiją, ištirme ir vyrišką galią.
0: Tikrai taip, žinokite, šis maisto papildas, tokie šotukai labai skanus, tu tiesiog taip išgeri kiekvieną rytą arba vakarą, kai pasirenki. Tai jisai sukurtas užtikrinti, kad vyro organizme netruktų medžiagų reikalingų vaisingumui, vyriškumui, jaunystei ir neribotam judėjimui puoselėti. Vakar Paulius gyrėsi, kad pagėrė trikologen Testoreval ir žiūrėk, jau trečias vaikas pakeliui atkeliauja.
2: Taip.
0: O šiandien mes kalbėsime su Simu. Simai, labadiena.
3: Labą dieną.
2: Simai, kaip gyvenate? Balsas tai energijos užtaisas tiesiog.
3: Nepatikėsit, kad dabar tenisą žaidžiu ir energijos sukupu turiu.
2: Ar laimit?
3: Žinoma, kaip kitaip, taigi trikologeną geriu, tai aš negaliu pralaimėti.
0: Nu, klausykit, va, dar vienas pliusas, visur laimi, jeigu trikologeną geri.
3: Taip, jau kaip sakat, antra vieta gerint trikologeną negalioja, tik čempionų titulą.
2: O jėtau, Simai, tai kiek laiko jau geria trikologen Testoreval?
3: Jau apie virš 3 mėnesių, žinokit, rezultatai puikus.
2: Aha.
3: Tikrai rekomenduoju, ir energijos, ir miegas geresnis, ir netgi pasitikėjimo daugiau einant į pležą palanguoju.
0: Aha, netgi va šitaip, klausykite. Va,
2: taip, kaip jūsų gyvenimas pasikeitė?
3: Tikrai taip, iš pagrindų.
0: O gerai, o moteris jūsų, jeigu tokia yra, aišku, ar pastebėjo pokyčius?
3: Gaila, tokios nėra, bet tikiuos, dėl to ar pradėjau aukščių gert, kad iš karto jau...
0: Kad jau iš karto, nu, supratom.
3: Taip, aš nešvaistau laiko, žinot, kam pradėt nuo pastesnės versijos, jeigu galima iš karto būti gera.
0: Labai gerai požiūrės.
2: O dės, smagu girdėti jūsų tokį užsivedimą.
0: Aš palanguoju dabar esat?
3: Jo, tai laukit teniso treniruotis.
0: Žiūrėkit, mergos, jeigu pamatysit palanguoja einantį tokį fainą vyrą su teniso rakete, tai čiupkit, nes laisvas.
2: Simai, žinokit, netgi aš užsinorėjau pradėti gerti trikologen Testoreval, išgirdus jūsų tokią energiją.
3: Vyrai savo parneškit, bus laimingas, tikrai.
2: Gerai, tai gerų jum, nežinau kaip čia, golų, įvarčių su tenisu, kaip čia vadinama, plauka, kaip?
3: Taškų.
2: Tai gerų, daug taškų, daug pergalių.
3: Šį savaitgalį palanguoju.
0: Taip, šiandien šį savaitgalį vyksta lenkinės. Simai, ačiū jums labai, buvo labai linksma su jumis.
2: Iki. Taip, tai atraskite ir jūs trikologen produktus, išmanų kompleksinį sprendimą jūsų grožiui ir gerai savijautai palaikyti, pasinaudokit puikių pasiūlymų, nes jeigu dabar perkat du bet kuriuos trikologen produktus, dovanų gaunate drėkinančių lakštinių veidų kaukių pakuotę, net 10 vienetų, išskirtinės dvigubo drėkinimo veido kaukės, kurios intensyviai drėkina odą, ramina, vėsina, padeda užpildyti raukšleles ir priglunda lyg antra oda.
0: Taip, žinokite, įsigyti produktus galima svetainėje trikologenas.lt, jeigu gyvenate Anglijoje fenokiu.co.uk, Arijoje ir ne kitose Europos Sąjungos šalyse colonwell.net, Norvegijoje colonwell.no arba telefonu +37 06 33 99 99 8. Prisiminkite, kad tai yra maisto papildas, svarbu įvairi subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 47% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 5,99. Lidl verta.
2: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
3: Cbet. Cbet lažybos. Lažybos. Cbet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visai Liepa visoms kėdėms kodų KIN 20%. Novas Sleep čiužiniams 50%. Ir super mėnesio pasiūlymas čiužinys Novas Sleep Elmos. Dabar tik 299 eurai. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
5: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
6: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
5: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
7: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
8: Benu vaistinėje Atlant maisto papildai net 50, Optamins maisto papildai 30% pigiau, o Versan Shots net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
9: Iki Liepos 19 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida pomidorų padažai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Mokė vežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko durys gelos ir valgė tik nuo 99 eurų, o dažai sadolin net iki 40% pigiau. Mokė vežį.
12: Koks tavo vardas?
13: Centas.
12: Vincentas?
13: Ne, tiesiog Centas.
12: Gal nori pasivaikščioti?
13: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
14: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300, Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt. Finbi.
1: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99 €. Lidl vertė.
15: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
16: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
15: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
16: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
0: Reklama.

0: Apsi
1: ką?
0: Apsimovė kojinės. Apsimovė kojinės, specialias silkės ir M1 kojinės. Ateina į finalą ir ten burtų keliu bus išrinktas vienas žmogus, kuriam padovanosim mūsų Audi 100. Taigi,
1: nu gerai, skambinam jau dabar, pažiūrėsim ar pasakys noriu silkės ar ne vienam žmogui, tik skambinsim, žinokite, laiko daug nėra. Skambinam, patylinu foną. Jurbarkas skambinam.
2: Klausau.
0: Koks klausau.
1: Aiste,
0: nu kaip čia dabar buvo?
1: Noriu silkės.
2: O, Dieve.
1: Nu,
0: tai iš kur galvojat, kad skambinam?
2: Kažkaip, čia buvau užsijėmus mašiną, draudimai gal kokie.
1: Nu nieko, Aiste, galbūt jums pasiseks dar kartą ir kolegos dar kartelį paskambins. Tai jeigu jau matysit Vilniaus kodą, žinokit, sakykit, noriu silkės, gerai?
2: Supratau, Dieve.
0: Iki. Tai klausytojai, dar kartą mes jums į galvą norim įrašyti, kad jeigu skambina iš Vilniaus, Vilniaus kodas yra 5, čia jau užuomina, kad gali būti radijas. Tai noriu silkės, sakom vietoj alio ir siunčiam jūs į finalą.

0: vienas.
1: Gaivos ir Stiliaus šou. M1.
2: Mūsų tema šiandien buvo, ką jūs blogo esate padaręs per savo gyvenimą ir kažkaip žmonės...
3: Labai daug, apie skundikus daug kalbam.
2: Apie skundikus labai pradėjo daug kalbėti.
3: Šiaip gera tema, ką esat paskundę ir ką šiaip galvojat apie skundikus, galėsim kada nors padaryti, bet dar vieną kitą laišką galim paskaityti. Būdama su klasiokė ketvirtoje klasėje, eidamos namo, pristojome prie keleriais metais jaunesnės mergaitės. Nelietėme jos, nesityčiojome, bet klausinėjome įkyrių klausimų ir taip kokį kilometrą kelio namo jos nepalikome ramybė. Pamenu jos išsigandusias akis iki pat dabar, man 30 metų, bet sąžinė graužė iki šiol. Ar turėjai kokią nors kaivą? Nusižiūrėjusi vaiką, vat, kurį vis pabaksnodavai mokyklai.
2: Ne.
3: Neturėjai,
2: ne? Ne, neturėjau, žinok, tikrai. Kažkas rašo, sveiki, esu matematikos mokytojas. Prieš 40 metų tėvai mane išsiuntė į parduotuvę nupirkti pieno ir duonos. Kai grįžau iš parduotuvės, tėvai, kurie buvo taip pat pedagogai, paskaičiavo gražą ir pinigų trūko. Klausinėjo ir tardė mane, ką aš sau pirkau. Aš tiesiog supratau, kad pardavėjas esu apgautas. Nuo to laiko, supykęs ant pardavėjas, pradėjau vokti iš parduotuvės, sako, kol atsipirko ir viršijo tą sumą, kurią pardavėja mane apgavo. Tai buvo 2 rubliai. Sako, aš tikrai iš parduotuvės išsinešiau daugiau. Pirmiausia, vogdavau gumą, ne, sako, tada ir cigaretės vogdavau, sako, parduotuvėje tikrai nuostolis buvo nemažas.
3: Gerai, būdama gydytoje, pas gydytoje, prabangioje klinikoje, kurioje susimokė taip plus minus 100 eurų, visada pasiėmau tolete esančių nemokumų moteriškų higienos priemonių. Ne daugiau nei 2 tos priemonės, bet vis tiek jau vagystė. Bet kažkiek, sako, atsiperka tas prabangus apsilankimas.
2: Aš manau, kad, na šiaip nesu niekada gyvenime nieko vogus iš vonios kambario ar tualeto.
3: Mhm.
2: Bet... Jaučiu, kad daug kas iš ten išsineša visokiausius dalykus.
3: Dar vienas laiškas, laba diena, esu vaikystėje 14 metų, piktas ant kaimyno, jam virš skambučio laiptinėje išraižiau žodį gėjus, bet parašyta kitaip.
2: Iš paraidės,
3: okay. Taip. Dabar kaip prisimenu žodžiu dabar dar darant save šitą blogą darbą, tai sąžinė graužė.
2: Čia aš baisu net pasakoti, prieš 15 metų, sako, kai buvome apie 13 metų, turėjom tokį kaimyną senyvo amžiaus, kuris nuolat visiems grasindavo, kad mes per garsiai dūkstam vaikai žodžiu, kad tuoj visus pamokys su lazda, buvo kelis kartus pasigavęs net mus. Sako, tai mes sužinojom, kur yra jo garažas, tai mes tą garažą padegėm. Aišku, niekas taip ir nesužinojo, kas tai padaro, bet kaip dabar pagalvojo apie tai, sako, man yra daugiau nei gėda.
3: O jėtus, ne gerai, taip nedarykit.
2: Gerai, kad kaimyno garaže nebuvo, kai jis padegė tą garažą.
3: Ajetus. Esu nuleidusi kaimynį padangą už tai, kad buvo numetus mano vaiko dviratį į gėlyną, nes ne vietoje jis buvo paliktas.
2: Gerai.
3: Pradūrė, žodžiu, padangą.
2: Nu, ne, šiaip nuostolis buvo.
3: Akis už akį, žodžiu, ne? Pas mus prieš porą metų šventė kaime vestuvės žmonės, nepasakyčiau, kad labai garsiai, bet užtat kaimynas iškvietė policiją. Visas kaimas šnekėjo gal porą mėnesių. Vestuvės.
2: Nu, kvies policijai vestuves, nu tai yra kažkokia, ta prasme, come on, hebra, nu taigi vestuves, nu tai ar negalima žmonėm bent vieną kartą gyvenime pašėlgi?

0: gerai.
1: Gerai, dar vienas laiškas. Dirbu sau, moku sąžiningai mokesčius, bet imu fiktyvius biuletenius.
0: Okay.
1: Kad sau pasikompensuočiau. Valstybė irgi vagia iš mūsų. O aš nors ir nedidelį, bet priedą sau prisidedu.
0: Nu tai va, tai tiek laiškų jūsų šiandieną. Ačiū labai, kad parašėt. Buvo visai smagu paskaityti.
2: Skaiva ir Silva.

0: Reklama. Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
1: iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas, visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Ar esi pasiruošęs atsinaujinti? iPhone 17 Pro nuo 984 eurų iškeitų savo turimą išmanųjį. Daugiau informacijos visose LSN parduotuvėse ir lsn.lt.
2: Metų įvykis, neabejotinai. Naktimis nemiegu, žiauriai žiūriu.
3: Rimtai konkuruoja su antra puse. Tai pasaulio futbolo čempionatas. Per M1 jums patogiu metu. Pokalbė apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai. Kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
4: Top sport kazino lažybos. Top sport. Top sport. Top sport kazino lažybos. Top sport, kazino, lažybos. Top sport, top sport, top sport.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
8: Svylančios padangos, riaumojantys varikliai, komandų taktikos ir 1006 km maksimalaus greičio.
9: Aurum 1006 km lenktynės gyvai per M1 su automobilių sporto guru Žilvinu Pekarsku.
10: Įsijunk M1, neleisk naujienoms tavęs aplenkti.
11: Įsirenginiai namus, o gal atsinaujini buitinę techniką? Dabar senukose Whirlpool ir Bosch indaplovės geromis kainomis. O jeigu ieškai skalbimo įrangos, rinkis iš LG arba AEG gerų kainų asortimento. Užsuk ir rinkis. Senukai.
12: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
13: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė filė salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
14: Akių klinikoje Lirema vasarą laikoma itin palankia regos korekcijai. Registruokitės konsultacijai jau dabar. Lirema.lt.
15: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
16: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepo 16-20 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euros 49. Watt pienas Farm Milk 69 centai. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekėms 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Atliekų krizei sostinėje įgaunant pagreitį, Vilniaus savivaldybės tarybos nariai kreipėsi į prokuratūrą dėl viešo intereso gynimo. Vicemeras Vytautas Midalas sako, kad situacija pasiekė kritinį tašką. Vietoje sprendimų paieškos Vilniaus atliekų tvarkymo centras ir bendrovė Energisman svaidosi kaltinimais.
1: Ir dėl viešo intereso gynimo mes inicijavome kreipimąsi į prokuratūrą, nes toje atliekų tvarkymo aikštelėje padėtis kaista ir perkeltinė, ir tiesioginė prasme, yra rizika užsidegti. Kartu yra liejasi gazdinimai dėl to, kad vilniečiams nebus išvežamos komunalinės atliekos, nevyksta geranoriškas bendradarbiavimas regione. Būtent dėl to, matydami grėsmę, inicijavome šitą kreipimąsi, kad generalinė prokuratūra įvertintų viešo intereso požiūriu šitą situaciją. Dabar suprantu, kad abi pusės svaidosi kaltinimais ir Vasas patikino, kad kreipėsi į teismą tam, kad būtų galima įžengti į atliekų tvarkymo aikštelę.
0: Į prokurorus dėl galimai nusikalstamos mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos operatorės Energisman veiklos kreipėsi ir Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras. Pasak centro vadovo Mariaus Švaikausko, gamyklos teritorijoje įmonė nuo kovo sukaupė daugiau nei 20 tūkstančių tonų atliekų. Atliekomis užpildyti teritorijoje esantys pastatai, atviros aikštelės, fiksuota atviroje vietoje sukrautos degios medžiagos. Teisėjai saugai pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl Marijampolėje sumuštos nepilnametės merginos, premjeras Mindaugas Sinkevičius su institucijomis žada aptarti panašių incidentų prevencijos stiprinimo priemonės. Ministro pirmininko tikinimo teisėjai saugos institucijos išsiaiškins visas detalės, todėl incidentas nenugrims į užmarštį. Pirminiais duomenimis konfliktas Marijampolės poezijos parke tarp pažįstamų nepilnamečių kilo dėl komentarų socialinėme tinkle. Nukentėjusiai sulaukė keliasdešimties smūgių rankomis ir kojomis, kiti šalia buvę vaikai įvykį stebėjo bei filmavo, įrašas paplito socialiniuose tinkluose. Dėl gauto pranešimo apie galimą sprogmenį buvo evakuoti Teltonikos biurai Vilniuje, Kaune ir Molėtuose, skelbė portalas 15 min. Vilniaus apskrities policijos teigimo darbuotojai daugiau nei valandai buvo evakuoti, kai įmonės administracija elektroniniu paštu sulaukė reikalavimo sumokėti nurodytą pinigų sumą, antraip 12 valandą Teltonikas sprogs. Patalpas patikrinusi policija sprogmenų nerado, todėl žmonėms leista grįžti į darbo vietas. Atsinaujinus apsišaudimams tarp Jungtinių valstijų ir Irano, Irano revoliucinė gvardija pareiškė, kad atsakydama į naktinius amerikiečių smūgius, balistinėmis raketomis ir dronais penktadienį smogė Jordanijoje dislokuotiems Amerikos kariniams orlaiviams. Teheranas tikina sunaikinęs kelis amerikiečių degalų papildymo orlaivius ir naikintuvus, bei padaręs didelę žalą daugeliui kitų. Tačiau anksčiau Jordanijos kariuomenė skelbė, kad kaip tik penktadienį numušė tris Irano raketas ir nurodė, kad jokia žala nefiksuota. Šiandien kai kur trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra 24-29 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 4 minutės.

0: Pradedame antrąją mūsų laidos valandą. Tradiciškai jūsų pamėgtas žaidimas 50-50 ir puikios dovanos.
1: M1.
2: Reklama.
3: Nors jūs ir žinote visas taisyklės, bet trumpai greitai priminsime, 5 klausimai yra pas mane. Šiandien 6 klausimai yra pas mane, nes 2 klausimas yra privalomas. 6 yra paruošusi Skaiva, jūs išsirenkate, su kuo norite žaisti ir ką galite laimėti.
0: O laimėti galite mūsų draugų eurovaistinės dovanas, visa dovanų šusnis iš Apivita Aqua Bilicious linijos. Tai ir tonikas su prebiotikais ir lengvas kremas su atspalviu ir pas SPF 30, vėsinantis pakių gelis ir dar viskas sudėta į gražią kosmetinę.
3: Taip, tai va šis prizas atiteks tam žmogui, kuris rinks daugiau taškų, tai va ir pasitikrinkim, kam šiandien ir kuriame etape seksis geriau.
0: Tylinam radiją, sveiki, kuo vardu?
4: Julius.
3: Juliu, su kuo norėtumėt žaisti šiandien?
4: Skaiba.
3: Skaiba. Nu, pas mane labai lengvi klausimai šiandien.
4: Oi, nu tai tada gal keičiam, nežinau.
3: Ne.
4: Tai gal tikrai lengvi.
3: Arba taip, arba ne. Vienas iš dviejų.
0: Neklausykit jūs jos.
3: Klausia, ar tavo sunkus klausimai?
0: Mano nesunkus.
3: Skaiviški.
0: Skaiviški mano.
3: Juliau, nepasiduokit jūs moterim. Nu, jų atėjo, apsisprendėt su Skaiva, noriu žaisti, žaiskit su Skaiva.
0: Žaidžiam, Juliau.
4: Pas kurią lengvesnė klausimai.
3: O, Juliau, lengvesnio kelio ieškot gyvenime, matom.
4: Taip,
0: gerai, Juliau, užteks mažiau kalbų, daugiau darbų, pažaiskim. Pasakykite man, prašau, didžiausias oro uostas pasaulyje yra Saudo Arabijoje ar Jungtinėse Amerikos valstijose?
4: Jungtinėse Amerikos valstijose?
0: Ne, Saudo Arabija didžiuojasi didžiausio oro uostu pasaulyje. Ilgiausias valstybės apmokamas atostogas daugiausiai dienų metuose gauna prancūzai ar austrai?
4: Prancūzai?
0: Ne, žinokite, austrai 22 dienos apmokamos per metus yra.
3: Galvoju, jau kraustytis reikės neapsimoka.
0: Toliau, Saudo Arabijoje nėra visai ežerų ar upių?
4: Ežerų?
0: Ne, žinokite, upių ten nėra, vat jau ko neturi, jie tai upių neturi. Kieno neštumas trunka ilgiau, žmogaus ar begemoto?
4: Žmogaus?
0: Taip, galų gale, turim pirmąjį tašką, bravo, Juliau. Ir paskutinis klausimas, jau dabar kalbu apie žmonės, moterų neštumo metu nagai auga greičiau ar lėčiau?
4: Greičiau.
0: Taip, ir tai yra antrasis jūsų taškas. Bravo. Nu žiūrėkit, ne viskas dar prarasta, pas mus yra, dar imsim 2 klausimą. Sunkus klausimai buvo?
4: Sunkus.
0: Sunkus, gerai.
4: Tikės ilgosi.
3: Nu, tikrai, tikrai, ką padarysi.
0: Gerai, šiam penktadienis šiandien yra privalomas 2 klausimas, tai Juliau dėmesio. Jums reikės pasakyti, kiek pasaulyje yra neskraidančių paukščių rūšių. 2, 3, 10 ar 60?
4: Nu, gal 60.
0: 60, sakote jūs. Ar jūs esate teisus?
3: Yeah! Taip. Juliau, 4 taškai. 2 + 2 = 4. Neblogai, solidus rezultatas. O ką darysit su prizu, jeigu laimėsit? Nes toks moteriškas prizas.
4: Aš negirdėjau, žinokit, prizą.
3: Ai, tai skaminot dėl azarto, ar ne?
4: Nu, tuo pačiu prizas neprašau. Turbūt, kad ir koks jis bebūtų.
3: Ar turit draugę, žmoną?
4: Taip.
3: Ai, tai na, žinokit, tai jau galit pranešti, jeigu...
0: Palauk, dar,
3: ai,
0: dar,
3: gerai,
0: dar,
3: 4 taškai.
0: 4 taškai dar čia, žinok,
3: nėra rezultatas.
0: Tai, Juliau, ne, ačiū labai už žaidimą, laukiam antro turo. Iki.
4: Ačiū.
1: Skaiva. Ir Silva.

0: Reklama.
1: Jei šiomis dienomis tau paskambinsim vienas, sakyk...
2: Noriu silkės!
1: Ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.
3: Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. Taft plaukų formavimo priemonėms 40% nuolaida. Round Lab korietiška kosmetika 30% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas.
4: Kas šiandien gamina? Ką?
5: Aš.
4: Tu? Taigi tu nemoki gaminti.
5: Užtat moku įjungti grūzintuvę.
6: Tėti, kas čia taip kvepia?
5: Rambino grilsūris. Vos 4 minutės iki puikaus rezultato. Rambino. Run and fun.
7: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
8: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet. Kazino. 7bet. Lažybos.
9: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
10: iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas. Visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Mainyk savąjį į išsvajotąjį iPhone 17 Pro. Nuo 974 eurų. Visose CNC salonuose ir z.lt.
11: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 69 centai. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
12: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
13: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
14: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
15: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
16: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
0: Reklama.

0: скажу. М-Венас.
1: Реклама. Grįžtame su Skype'ai, su žaidimu 50-50. Primename, Julius dalyvavo pirmajame etape, atsakinėjo Skype'os klausimus, surinko iš pradžių 2 taškus, atsakęs teisingai į 2 klausimą, dar pridėjom jam 2 taškus ir viso mes turim 4.
2: Taip, aš pamiršau pakomentuotą savo 2 klausimą, kad klausau, kiek yra neskraidančių paukščių rūšių, tai yra tarp 60 ir 80, jis atsakė teisingai, kad 60, šiaip daugiau mokslininkai ten ginčiasi, bet vien pingvinų kiek rūšių yra skirtingų. Jie visi neskraido, tai čia jeigu kas nors nustebo, kad tiek daug, tai žinokite, kad tikrai taip. O dabar kviečiame sužaisti antrajame raunde kartu su Silva. Silva man paskaitė savo 2, tai...
1: Skaiva, sakau, aš tau net neduosiu variantų, gerai? Tai žodžiu, verta paskambinti.
2: Verta. Nebus labai sudėtinga, jeigu norite puikių dovanų, o puikios dovanos keliauja iš Eurovaistinės, Apivita Aqua Delicious linijos dovanos, tai ir tonikas, ir kremas su SPF-u, ir vėsinantis pakių gelis ir kosmetinė jums atiteks. Išties puikios dovanos, nu ir ką? Imam kažką čia, imam, pavyzdžiui, gal žmogų, M1, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Sveiki, kas paskambino?
3: Kristina,
1: kaip nusiteikus Kristina šiandien?
3: Gerai.
1: Kristina, aš turiu 6 klausimus. Ar jūs pasiruošusi?
3: Pasiruošusi.
1: Mėginam. Kristina, kaip manote, kas yra gaminama iš kadagių uogų? Romas ar džinas?
3: Džinas,
1: teisingai. Pirmasis taškas akių, nevartyk Skype'o, prašau. Matau. Kai mano klausimai, žinokit, Kristina, būna lengvi, akis Skype'os tiesiog 360 laipsnių apsiverčia. O dieve. Kiek dienų žydai švenčia vieną svarbiausių savo religinių švenčių Hanuką? Ar Hanuką? Hanuką, ar ne? 3 dienas ar 8 dienas?
3: 8.
1: Taip, teisingai. 2 taškai. Kokiame mieste yra Harvardo universitetas? Kembridže ar Tampoje?
3: Kembridže.
1: Taip, 3 taškai. Argentinos lyderis Ernesto Che Guevara buvo pagal profesiją, pagal išsilavinimą, gydytojas ar teisininkas?
3: Gydytojas.
1: Taip, 4 taškai, vejamės Juliu. Ir paskutinis klausimas, per kiek laiko nuskendo Titanikas, per 2 valandas ar per 8?
3: Per 8.
1: Ne, čia prašovėt, per 2 valandas 40 minučių nuskendo Titanikas, turim 4 taškus.
2: Tai... Ir viskas priklausys nuo 2, arba atsakot ir turite 6 taškus ir laimit, jeigu neatsakot, viskas, dega 2 taškai, laimi Julius. Tai bus labai įdomu, Kristina, žaidžiam.
1: Gerai, keliaujam į Japoniją, atskridus į Japoniją, jūs galite paragauti tokias delikatesinės žuvies, jinai yra labai garsi. Ji garsi yra dar tuo, kad savo organizme ji turi mirtinų nuodų ir šią žuvį ruošti gali tik tai specialią licenciją turintis šefai, kurie pašalina visas nuodingas dalis. Taigi, koks yra žuvies pavadinimas? Gupija, euribija, fugu ar spjaudalė?
3: Fugu.
1: Taip, Skaivo sakys iškrito, nes klausimai Silvos sako labai lengvi. Sveikinam, Kristina, 6 taškai, jums atitenka.
2: Julius griaužiasi dabar pirštus, kad toks galėjo Silvos klausimas, tokie lengvi klausimai. Nu taip, nu kas gali fugų nežinoti?
1: Aš manau, tikrai yra klausytojų, kurie nežino fugų, prašyčiau. Bet jeigu nežinojot, manau, dabar sužinojot ir įdomi informacija ir įdomus faktas. Taigi, jūs sveikinam, Kristina, jums atitenka Apivita Aqua Delicious dovanos, tonikas, kremas ir dar vėsinantis pakių gelis ir kosmetinė.
2: O vasara tai metas mėgauti saulę, pobūvis gamtoje, kelionėmis ir metas suteikti odai daugiau drėgmės ir gaivos. Gaivinkite, drėkinkite ir lepinkite ją su Apivita Aqua Delicious, kad šiltasis sezonas džiugintų ne tik įspūdžiais, bet ir gražia odos išvaizda.
1: Apivita Aqua Delicious drėgmės ir gaivos pliusnės jūsų odai, gėlių ekstraktų, medaus ir hialurono rūgšties derinys padeda odai išlaikyti drėgmę, gaivumą ir komforto pojūtį visą dieną.
2: Šios kosmetikos ieškokite Eurovaistinėse ir Eurovaistinėse.

0: Nukeliaukim pažiūrėti, ar ateis ta audra, ar neateis audra pas mus.
1: Žada audra?
0: Jo, pajūry, tai škvalas turėtų būti, žino.
1: Baigtų, aš noriu su palapinėm važiuoti į gamtą.
0: Nu, tu koliukus geriau dėl viso pikto įsikal, gerai, kad nenuneštų tave su visa palapinė. Bet jo, žinok, žada griaustinį per kūnyje škvalą ir įspėja sinoptikai, kad gali ateiti šitas dalykas. Tai atsargiai.
1: Negadink man planų.
0: Gerai? Aš negadinu.
2: Rytojaus orai. M1.
1: Reklama. Šią savaitę mes draugaujame su Eglės sanatorija, kuri yra Birštone ir skelbia puikią akciją. Visą vasarą vaikai iki 15 metų sanatorijoje atostogauja nemokamai. Įsivaizduojat, gerai išgirdot, viskas taip. Tvarkoja tikrai nemokamai.
0: Būtent Birštone.
1: Taip.
0: Ir Eglės sanatorija yra ir Druskininkuose, ir Vilniuje, man atrodo, yra tai Birštone, žinokit.
1: Taip, tai netrukus papasakosime apie šią akciją truputėlį daugiau, o kągi žada sinoptikai artimiausiomis dienomis, pasižiūrėkim.
0: Taip, sinoptikai sako, kad rytoj, pavyzdžiui, Vilniuje bus 28 laipsniai šilumos, bet ir lietaus galime sulaukti. Sekmadienį be lietaus 24 laipsniai šilumos. Nuo pirmadienio temperatūra krenta iki 20, po to 18, na, sako, ir lietaus galėtų pasirodyti. Klaipėdiečiai, rytoj, šiandien karšta Klaipėdai, 28 laipsniai šilumos, rytoj apniukė ir 23, sekmadienį 21 ir lietus.
1: Mm-hmm.
0: Pirmadienį iš vis 15 Klaipėdoj, tai jeigu atostogos nuo pirmadienio, tai...
1: Bet po to žiūriu, pasitaisys situaciją, pirmadienis, antradienis bus tokie vėsesni, ar ne? Mm. Nu kaip. 18, jeigu jum tinka, tai žinokit, trečiadienį 18, ketvirtadienį 19.
0: Wow. Kaune, šiandien 28, rytoj debesuota 25, sekmadienį palis 26, pirmadienį jau vos 19 laipsnių šilumos. Šiauliuose šiandien 29, rytoj 25, žaibai ir perkūnija ir ojojoj. Sekmadienį 24 ir saulė prodebėsi, o Panevėžyje, ką mums žada, Panevėžy šiandien 27, rytoj 26 ir lyja. Sekmadienį 25 laipsniai šilumos. Tai visai neblogas savaitgalis nusimato. Ilsėkitės, pramogaukite, maudykitės, stovyklaukite ir tik koliukus stipriau įsikalkite.
1: Gerai, kalbant apie Eglės sanatoriją, jį paruošė jums dovaną visą vasarą. Vaikai, įsivaizduokite, iki 15 metų sanatorijoje atostogauja nemokamai. Su suaugusioje gyvenantiems vaikams maitinimas, apgyvendinimas, laisvalaikio pramogos ir netgi specialiai parengta nemokama dienos stovykla darbo dienomis nieko nekainuoja. Anič nieko.
0: Va, taip, va, įsivaizduok, oi, bet čia galima nuvaryti, jeigu tu, pavyzdžiui, turi didelę šeimą, pavyzdžiui, kokius 4 paauglius, ar ne, 14-mečius, ko savo vienas nuvarai su jais į Eglės sanatoriją ir gyveni savo?
1: Baigtų, čia jau mes turim neskatinti žmonių, žinai, ten prisigalvoti vaikų dabar, pasiemi savo pusės ir sesės, trijų sesių vaikus susikrauti.
0: Ne, aš manau, kad ten sužiūrės, kad tavo vaikai būtų vis tiek.
1: Su registro centro išrašu, tik tais priima Eglės sanatoriją. Gerai, tai visos šeimos polisiai ten jums praturtins švediškas stalas. Oi, kaip vaikai mėgsta švedišką stalą.
0: Taip, žinokite, atsipalaidavimas baseinų pirčių komplekse. Viskas nemokama ir apgyvendinimas. Ir sakai, kad dienos stovykla bus.
1: Sakiau.
0: Nu tai va, tai dar dienos stovykla bus. Tai žodžiu, skirkite kokybišką laiką savo šeimai Eglės sanatorijoje Birštone, o daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.
2: Reklama. Įsijunk. Skaivas ir Silvos šiuo. M1.

0: Reklama.
1: Naujasis Xiaomi 17 T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
2: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbiname vieną jų.
3: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
2: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tiekėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
4: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
5: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok bilietą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
6: Koks tavo vardas?
7: Centas.
6: Vincentas?
7: Ne, tiesiog Centas.
6: Gal nori pasivaikščioti?
7: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
8: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300. Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt.
9: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
10: Svylančios padangos, riaumojantys varikliai, komandų taktikos ir 1006 km maksimalaus greičio. Aurum 1006 km lenktynės gyvai per M1 su automobilių sporto guru Žilvinu Pekarsku. Įsijunk M1, neleisk naujienoms tavęs aplenkti. Įsirenginėjai namus, o gal atsinaujini buitinę techniką? Dabar senukose Whirlpool ir Bosch indaplovės geromis kainomis. O jeigu ieškai skalbimo įrangos, rinkis iš LG arba AEG gerų kainų asortimento. Užsuk ir rinkis. Senukai.
11: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
10: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Marshmallow ir Kelsey Ballerini Another Drink. Will.i.am su Lil Mr. E ir Toxica, Sick

0: DJ Goja, Michiko. Ir Summer, My Body Isn't Ready. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.
2: Reklama.

0: Skanus ledai, Skaiva.
1: Labai skanus ledai, žinok, ledai visada yra labai skanus, man vasaros maistas numeris vienas tikriausiai yra. Tai žiūrėkit, o jeigu jūs norite irgi jaustis lengvai, tokiu lengvumo jausmu, gal net kelis kilogramus pamesti, tai paklausykit. M1.
0: Reklama. Colin Well jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kūrimas produktas, kuris tapo daugelio žmonių kasdienybės dalimi ir nepaslaptis, kad subalansuota mityba, gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti svorį, gali padėtinti sutvarkyti žarnyno veiklą. Ir Colin Well komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriame gali dalyvauti visi norintys pokyčių. Ir projektų dalyviai išklauso Colin Well kūrėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų, gauna Colin Well produktą, kad galėtų patys įsitikinti.
1: Taip, žinokite, kaip sudalyvauti, jums reikia parašyti žinutę Colin Well Facebook paskyroje, organizatoriai jums atrašys, pasakys, kada projektas bus jūsų mieste, o šiuo metu kaip tik vyksta registracija į projektą Alituje, tai alitiškiai dėmesio, jeigu norite prie tokio projekto prisijungti, parašykite Colin Well per Facebooką, organizatoriai su jumis susisieks, žiūrėkite, nueisite, sužinosite daug įdomių dalykų, gal pavyks ir svorio numesti, gal pavyks ir žarnyną susitvarkyti ir geriau jaustis. O mes norime pakalbinti dar vieną merginą, kuri taip pat ne vieną kartą yra naudojusi Colin Well, tai yra Laura. Laura, labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Tai, smagu jūs girdėti, Laura. Tai kaip susipažinote su šiuo produktu?
2: Prisijungiau prie vieno iš projektų, kurį organizavo Colin Well komanda.
1: Aha.
2: Ir tiesą sakant, esu labai patenkinta, kad tuo metu pamačiau tą Facebook'e žinutę. Nes radau produktą, kuris padėjo ne tik numesti kilogramų, bet ir išlaikyti tą turimą svorį.
1: O kiek numetėt, Laura?
2: Per patį Colin Well projektą tai numečiu iš karto 6 kilogramus, bet per ilgesnį laikotarpį, kadangi jau čia ne vieneri metai praėjo, tai minus 10 šiai dienai.
1: Geras, prašau, nuostabus rezultatai.
2: Ir puikiai jaučiuosi.
1: Nu super, labai smagu girdėti, tai Laura, labai džiaugiamės už jūs. Rekomenduojat Colin Well kitiems, taip?
2: Tikrai rekomenduoju, nes komanda per projektą duoda ne tik tai produkto, bet ir patarimų, kaip toliau gerai jaustis ir naudojantis visą tais patarimais iš tiesų, kada matosi rezultatas, noris ir toliau tęsti.
0: Labai smagu.
2: Aišintis su šio produkto.
0: Labai smagu, Laura, girdėti, kad, nu, žodžiu, Colin Well pradėjus gerti, jūsų gyvenimas pasidarė lengvesnis ir gražesnis. Tai linkėjimai jums, gero savaitgalio, ačiū už rekomendacijas, o visiems kitiems mes norime papasakoti apie Colin Well naujieną, Colin Well Hormone Balance. Jeigu sunkiai išgyvenate per menopauzės ar menopauzės laikotarpį, pabandykit šitą naują produktą Colin Well Hormone Balance.
1: Taip, jis specialiai sukurtas moterims, kurios nori palaikyti gerą savijautą šiuo natūraliu gyvenimo etapu ir kasdien jaustis geriau. O Colin Well produktus rasite ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti užsukę į colinwell.lt arba užsakyti galima telefonu +370 633 99 98. Anglijoje puslapis yra colinwell.co.uk, Norvegijoje colinwell.no, kitose užsienio šalyse ir Airijoje colinwell.net. Beje, šiuo metu specialios Colin Well akcijos vyksta Anglijoje, Norvegijoje ir visoje Europoje. Taigi apsilankykite Colin Well svetainėje ir įsigykite produktus su nuolaida.

0: Reklama. Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas, nedelsk, skambink į eterį.
1: Pirmasis prisiskambinęs dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
2: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
0: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų, net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
3: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainos ženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
7: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
6: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
7: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
8: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui, kam mokėti daugiau?
9: Jūs kainolūžis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20 iki 80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
10: Ieškojai ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
11: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
12: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99 €. Lidl vertė.
13: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
0: Reklama.

0: Žinai, ruošiausi žaidimui 50 man 50, čia gruoja Madonos naujausia daina ir buvo vienas faktas. Madona turėjo garsių bučinių ant scenos su moterimis. Viena iš jų buvo Britney Spears, o kita buvo iš jų Christina Aguilera. Tai žodžiu, du turėjo tokius garsius bučinius. Tai vat, norėjau paklausti, Kaiva, tu turėjai kokį nors tokį vieną ant scenos?
1: Ant scenos ne.
0: Gal dar ne vakaras?
1: Aš kažkaip matai, nu, nelabai ant scenos būnu, žinai, kad galėčiau ten būti.
0: Per vieno apdovanojimus.
1: Per vieno apdovanojimus, per tiesioginį eterį siūlai su kuo norėtum, su tavim, kad pasibučiuoti?
0: Nežinau, gal ne su manim. Su kuo nors kitu?
1: Su kuo nors kitu, ar ne? Ne, žinai, kažkaip neplanuoju.
0: Neplanuoju?
1: Neplanuoju.
0: Bet tai koks būtų skandalas, kiek dėmesio sulaukti ant vieno apdovanojimui, nepasiaukosi dėl mylimo radio?
1: Palauk. Dar iki M1 apdovanojimų mums liko pusmetis.
0: Aha.
1: Jo, man atrodo, gruodžio 9, jeigu ne, ar 8 ar 9 dabar, jeigu neklistu, ne, prasidės. Tai dar, žinok, mūsų išmanieji scenaristai prigalvos tokių dalykų, kad ir pati išsižiosi.
0: O negazdink, negazdink, negazdink.
1: Patikėk.
2: Balsas išdavikas.
3: M1.
2: Reklama.
0: Kokį mes praėjusią savaitę turėjom įdomų herojų balsę išdavike. Paskambino mums vaikinas, kurio darbas labai įdomus, jis organizuoja laidotuves.
1: Okay.
0: Laidotuvių organizatorius. Klausiau, kiek uždirba ir ar apsimoka būti laidotuvių organizatoriumi. Jis beje organizuoja net ir garsių žmonių laidotuves. Mm-hmm. Tas paskambino
1: nepieščia
0: žmogus. Aha. Bet sakė, kad du, taip, 2-5 tūkstančiai. Taip vidutiniškai. Sakau, tai nedaug.
1: Aprasme, 2-5 tai 2,5?
0: 2000-5000.
1: Ai, nu tai dar 5000 jau.
0: Nu bet tai darbas. Tu įsivaizduoji laidotuves organizuoti.
1: Ha, taigi ką.
0: Ir aš jo klausiu, sakau, kaip sakau, jum pavyksta atsiriboti nuo tų visų emocijų, ašarų, skausmų ir taip turiu. Sako, tai yra darbas, tiesiog darbas. Galėtum skaipyti?
1: Drąsiai.
0: Bet tai įsivaizduok, tau paskambina ir sako, vat, nu, vat, mirė vaikas.
1: Nu ką, miršta visi?
0: Neskaudėtų, mokėtum, va tiesiog, kad tai yra profesija tavo tokia. Nežinau, man taip kažkaip pagalvoju, taip, oi, gal su laiku ir išeitų, bet va dabar...
1: Aš manau, kad, nu, ta prasme, mirtis yra natūralus. Nu, žinok, čia mano gyvenimo filosofija, ta prasme, aš į viską labai taip natūraliai žiūriu, ta prasme. Gal dėl to ten man ir nelabai sunku kalbėti, tarkim, apie seksą, nes, nu, tai yra natūralus mūsų gyvenimo dalykas, kaip ir valgymas ar miegojimas, žinai. Mirtis irgi yra, nu, ta prasme, natūralus mūsų gyvenimo dalykas, nutinka jinai visiems žmonėm ir nesirenka kartais nei pagal amžių, nei pagal lytį, nei pagal
0: taip,
1: dar kažką,
0: taip.
1: Žinai. Tai ar norėčiau aš dirbti tokį darbą? Greičiausiai ne.
0: Mm-hmm.
1: Bet ar galėčiau, jeigu man daugiau nebūtų išeities, aš manau, kad aš puikiai susitvarkyčiau su tokiu, nes aš esu pakankamai empatiška,
0: mm-hmm.
1: aš moku užjausti ir atjausti žmonės, tai...
0: Bet neįsidėti į savo vidų.
1: Ir moku neparsinešti namo.
0: Mm-hmm. Taip pat toks buvo įdomus mūsų balso herojus praėjusį penktadienį. Šiandien ieškosim naujo balso herojus ir bandysim iš balso iššifruoti ar profesiją, ar gal kokį nors randą turi ant kūno, ieškosim kurioje vietoje, ar galbūt, nežinau, turi kokį nors keistą pomėgį ar hobį.
1: Hmm.
0: Tai jeigu jūs norit būti mūsų balso herojumi, tikrai galite skambinti 18.30, kai mes baigsim kalbėti, pakelsim jums ragelį. O dabar apie tai, ką galite laimėti jūs kaip balso herojus arba jūs kaip klausytojai, jeigu identifikuosit vieną ar kitą dalyką.
1: Taip, mes jums padovanosim Druskininkų vandens parko kvietimus dviem asmenims, nes Druskininkų vandens parke atidarytas naujas net 203 metrų nusileidimo kalnelis šėlsmas, kurį tikrai vertėtų išbandyti. Šėlsmas, kaip ir sakiau, 203 metrai, saulės spalvomis šypsenomis dekoruotas kalnelis tikriems adrenalino mėgėjams. Čia laukia du įspūdingi kūgių suktukai ir po jų prasidedantis greitėjimo ruožas, dovanojantis daugiau nei minutę netgi nepamirštamų įspūdžių.
0: Taip, o nusileidimui reikalinga padanga. Galite čiuošti, galim čiuošti, bet aš čiuožiu po to Skaivą. Čiuožia, sako, smagu, bet daug smagiau, jeigu vat, aš ir Skaivą susėdom į vieną padangą ir čiuožiam.
1: Ir klykiam vieną kitą į ausį.
0: Taip, tai vat, su draugu, žinokite, tikrai smagiau, kas gali išbandyti. Šėlsmo vaikai nuo 8 metų gali leistis kartu su lydinčiuoju saugusiu, o nuo 12 metų jau gali leistis ir vieni.
1: Taip, ir tai dar ne viskas. Netrukus Druskininkų vandens parke bus atidaryti atidarytas kruizo kalnelis, kuriuo galės leistis net 4 asmenys su 4-vietė padanga. Tai atvykite, išbandykite naujausias pramogas, Druskininkų vandens parkas jūs visus kviečia tapti akvonautais. O jeigu norite tapti mūsų balso išdaviko herojais, tai dabar skambinkite, netrukus pakelsim kažkam ragelį.
2: Reklama.
3: Skaiva. Ir Silva.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: pasirink pigu.lt.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
3: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, kiaulienos mentė 2,49, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki arčiu tavęs!

0: ką, laikas čia į eterį įsileisti dar vieną žmogų. Netrukus išgirsite dar vieną labai gražų balsą ir mes kažkaip su Silva pagalvojom, kad moterų eteryje tikrai niekada per daug nebūna.
1: Balsas išdavikas.
2: Taip, dar priminame, kad geras labai prizas, tie, kurie mėgsta nuotykius ir adrenaliną, Druskininkų vandens parke atidarytas naujas net 203 metrų nusileidimo kalnelis Šėlsmas. Du žmonės galės juo čiuošti nemokamai, nes vat, tokį prizą mes jums ir padovanosim.
0: Taip, kvietimai į Druskininkų vandens parką dviem asmenim, tokia yra dovana šiandieną, o aš noriu jums pristatyti ponos, ponai ir ponios nuostabėje Deimantę. Deimantę, labą dieną.
3: Sveiki, sveiki.
2: Deimantė, kaip jūsų savaitgalis artėjantis, ar turit planų jų?
3: Puikiai, puikiai, važiuojam va prie žerų.
0: O, kaip smagu ir turit, vasariška.
2: Ar turit slaptą vietą?
3: Turim.
0: Turim. Ar išduosit?
3: Turim. Čia būtų Butrimonyse, Kauno rajone.
0: Nu va, ir nebeslapta vieta jau viskas.
3: Žodžiu... Yra vartai, bet kas neįvažiuos.
0: Aišku, tada gerai. Deimantė, žiūrėkit, klausydamiesi jūsų balso, žmonės turės atspėti, kiek jums yra metų, kokia yra jūsų profesija ir koks yra jūsų hobis, ką jūs mėgstate labai daryti. Tai iš šitų dalykų neišsiduokite, pakalbėkime, koks yra pats jums, Deimantė, vasariškiausias maistas?
3: Aš manyčiau, kad šalti barščiai.
2: Aišku, šalti barščiai. Aš nežinau, man atrodo, čia kas antras lietuvis atsakytų, kad vasariškiausias patiekalas yra šalti barščiai. O
0: nu, man ledai, žinok.
2: Dar, bet čia ne patiekalas, čia ne maistas. Nu, maistas. Čia toks desertas, saldumynas.
0: Nu, bet dabar tau pasakyk, atimam šaltibarščius ar atimam ledus, ką atiduodi?
2: Nežinau, žinok, tu ledų esi didesnė fanė negu aš. Žinokit, Deimantė skaivė du ledus suvalgo per pietus ir tai būna jos pietus. Vienas šaltas, tai yra sriuba ir, žodžiu, kaip karštas, tai du ledai, žodžiu.
3: Aš daugiau mėsą ėdė, bet vasarą prie šaltos sriubos.
2: O tai, Deimantė, jeigu rinktis, ką, ko gyvenime daugiau nebevalgys? Šaltibarščių ar ledų?
3: O daugiau nebevalgyti, tai jeigu nevalgyčiau ledų geriau.
0: Ledų nevalgyti.
2: Aš irgi, žinok, tą patį rinkčiau, aš atsisakau ledų.
0: Rimtai?
2: Tu atsisakai šaltibarščių?
0: Aš man labai sunku, kad atsakai, net man ir tas labai patinka, bet greičiausiai jo, greičiausiai aš atsisakyčiau šaltibarščių, žinok.
2: O jezau. Nes
0: tiek ledų visokių skanių yra.
2: Gerai, Deimantė, tai ačiū. Gerai, jums. Balsą išgirdom, klausytojai galėjo susidaryti šiokį tokį vaizdą apie jus, o dabar pažiūrėsim.
0: Eikit garsint radiją dabar klausyti, ką žmonės apie jūs spėlioja. Linkiu, kad niekas nieko neatspėtų ir pažadėkit, kad neįsižeisit, jeigu pasendins.
3: Nieko tokio, visko būna.
2: Iki. Gerai, tai klausytojai, skambinkit, spėkit, kiek Deimantė galėtų būti metų, kokį jinai turi hobį.
0: Kas ir... nori į Druskininkų vandens parką.
2: Ir kokia jos profesija.
0: Aha, laba diena, M1.
4: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
4: Anas.
2: Ko vardu?
4: Jonas.
2: Jonai, gerai, spėliojim. Deimantės profesija, kaip manote, kokia galėtų būti?
4: Buhalterė.
2: Uh-huh.
0: Kiek jai metų, kaip galvojate?
4: 29.
0: Ir koks yra jos hobis?
4: Hobis. Čia būna sportas koks nors.
2: Nu, koks sportas? Boksininkė?
4: Ne, gal paprasčiausiai.
2: Greit sakykit jau.
0: 3-2-1, Jonai.
4: Vaikšto.
0: Ne, žinok, Jonai, nepataikėt nieko absoliučiai.
2: Ką sakė, lynų vaikšto?
0: Lynų vaikšto, sakė. iš visų įmanomų sportų, vat Jonas galvo, amba, lynų vaikšto.
2: Tokia skamba, kaip vat žmogus vaikšto, Deimantė.
0: Gerai,
2: Deimantė, girdit, ką apie jį šneka?
0: Gerai, pabandom čia, M1, laba diena.
5: A, čia M1.
2: M1. Kas paskambino?
0: Nutrūko žmogus.
2: O kodėl nutrūko?
0: Nu ką žinau, kodėl tu manęs klausi, kodėl jis nutrūko. Pabandom
2: taip gražiai pasakė M1.
0: M1, laba diena.
5: Sveiki.
0: Kas skambino?
5: Nedas.
0: Nedai, pabandom paspėlioti. Kiek Deimantė metų?
5: 21.
0: Kokia jūs profesija?
5: Lemta tara, vadybininkė gal?
0: Vadybininkė. Ir jos hobis?
5: Iškilos gamtoje?
0: Iškilos gamtoje. Ne, žinokite, nedai nepataikėt. Ir jūs nieko absoliučiai.
2: Gerai, kol kas Dimantė trina rankom, nes nei vienas nepataikė
0: nieko. Paskutinis dabar. Mm. Bandymas M1, laba diena.
2: Sveiki, kas paskambino?
6: Sveiki.
0: Sveiki.
6: Modestas paskambino.
2: Modestai, greit, pasakykit, kiek Dimantė galėtų būti metų?
6: 22.
2: Mhm. 22. Kokia jos profesija?
6: Profesija? Gal buhalterė.
2: Gerai, toliau ir koks jos hobis?
6: Hobis keliauti.
2: Keliauti. Mhm. Gerai, nieko nespėjo, tik nieko nespėjo. Deimantė, sveikinam, jūsų balsas labai gerai užšifruotas.
0: Šiaip aš, Deimantė, kai išgirdau pati pirmą kartą, tai supratau, kad jos balsas skamba kaip jauno labai žmogaus.
2: Taip.
0: Turi labai jaunatvišką balsą ir čia ir sakė visi 21, 22.
2: Deimantė džiaugiasi, džiaugiasi.
0: 37 metai, ji yra slaugytoja. Ligoninėje.
2: Ir jūs nepatikėsit, kokį hobį turi slaugytoja.
0: Šita slaugytoja yra patrakų slaugytoja. Deimantės hobis yra šuoliai parašiutu. Sakė, šoko jau 8 kartus ir tikrai tai buvo ne paskutiniai kartai. Šoks ir dar, tai Deimantė, linkėjimai jums. Jūs ne tik šoksit, bet ir leisitės nuo kalnelio šėlsmas. Galėsite ten šiek tiek savo adrenalino ištaškyti Druskininkų vandens parke. Tai sveikinam, jums keliauja 2 pakvietimai.
7: M1.

0: tikrai vis pajudam, ar ne? Kuo
1: tu Oi, lambada, lambada.
0: Savaitgalio tuo energingesnės dainos. O šiaip pajudėti yra sveika ir mes apie sveikatos iššūkį norim jums papasakoti. M1.
1: Reklama. Visi mes norime jaustis gerai ir visada galima jaustis geriau, tad kviečiame prisijungti prie vasaros projekto Sveikatos iššūkis. Užsukę į m-1.fm, jūs ten suvedate savo elektroninio pašto adresą ir iš karto gaunate net 3 specialius partnerių pasiūlymus.
0: Žiūrėkite, jūsų laukia 73% nuolaida antėja sveikatos ištyrimo programoms, nemokama Lemon Gin narystė viso iššūkio metu ir 10 arba 25 eurų nuolaida maisto papildams Benu vaistinėje. Ir čia dar ne viskas, jeigu jūs pasinaudosite šiais partnerių pasiūlymus. Vasaros pabaigoje net 10 dalyvių laimės šiuos prizus. Tai yra 300 eurų profilaktiniams tyrimams ir gydytojų konsultacijoms antėja klinikose, 1 metų Lemon Gym narystė ir maisto papildų krepšelį metams iš Benu vaistinės.
1: Taip, nedelskit, registruokitės jau dabar, m1.fm ir pradėkit gyventi sveikiau šią vasarą. O kalbant apie antėją, tai yra vienas didžiausias sveikatos priežiūros tinklų Lietuvoje, vienintis daugiau nei 60 klinikų visoje šalyje. Antėja rūpinasi visapusiška pacientų sveikata nuo profilaktinių tyrimų iki ankstyvos diagnostikos, iki šeimos gydytojų specialistų konsultacijų bei kitų sveikatos priežiūros paslaugų.
0: Taip, antėja tiki, kad reguliari profilaktika padeda laiku pastebėti sveikatos pokyčius, užkirsti kelią rimtesniems susirgimams ir ilgiau išsaugoti gerą savijautą, todėl kviečia rūpintis savo sveikata, nelaukiant pirmųjų simptomų. Antėja patikimas partneris jūsų sveikatos kelyje. Tai va tiek, šiandieną aš jau jūs palieku, atsisveikinu iš anksto. Silva dar palauks vyrukų. Ir gero visiems savaitgalio.
1: Nu, skaivutė laukiu rytoj nuotraukų, girdėjau, galbūt šopingas laukia.
0: Galbūt, galbūt.
1: Tai lauksiu, žinok, tavo naujų įvaizdžių.
0: Gerai. Tarkoj, viskas.
1: Iki.
0: Čiau, iki.
2: Reklama. Skaivos ir Silvo šou. M1.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešrainis su kava tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
6: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
7: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
6: Man padėjo Ibesan.
7: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
6: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
8: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
9: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 47% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 5,99. Lidl verta.
10: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
11: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: lieka 15 minučių, kai 16 valandos, ar ne? Va, kaip gerai, aš jau darbus baigiau. Čia dabar vyrai tik tai renkasi. Sveiki.
1: Eterija, Silva ir Silva.
0: Silva ir Silva. Skype truputėlį anksčiau pabėgo. Tuo išgruoju džinglą, galėsim papliupėti.
1: Kaip gražiai išgrojai.
0: Oi, didžiuojasi manim programų direktorius. Labai greitai progresuoju čia prie pulto. Tai Arnoldas ir Tomas jau čia pas mus. Kaip vyrukai nusteigia?
2: Labai gerai. Penktadienį žinai pas mus, kaip čia vyksta.
1: Mes laukiam kiekvieno penktadienio. Mums toks yra kaip bažnyčia.
0: Džiaugitės, ar ne, kad išlydėti savaitę.

0: Kauno magistralė sakė praktiškai sustojusi.
1: Čia link pajūrio važiuoja žmonės.
0: Taip, taip.
1: Uf.
0: Vienas kolega iš kitos stoties sakė, Vilnius Kaunas gaunas, o už Kauno stovi.
1: Oi, oi, oi, oi, linkėjimai, tai net nebejoju, dabar stovi kamščiuose, tai žmonės... Sėkmės.
2: Laikykit, laikykit.
1: Su muzika, žinokit, laikas greičiau eina.
0: Tai... O, tai.
1: kokie, nu, tai... kokie planai jūsų savaitgaliui?
0: Čiliakas, ramekas.
2: Nu, visko Tomai. Yra. Visokių projektų, visokių, žinai, dalykų, darbų, pasiūlymų.
1: Kalsi pinigą?
2: Gal ir kalsiu, gal išleisiu, visko bus.
1: Kur tu dėsi Tomai tos pinigus, aš nežinau.
2: Kaip nėra, taip nėra, žinai, kaip nėra, taip
1: nėra. Žmonos neturi, kur tu dėsi tos pinigus?
0: Tai Tomai tiesi savien viską, nes...
2: Kažkada reikės kažką pirkti, gal, gal kokią tvartą, trubą,
1: aha,
2: žinai.
1: Aha, aha.
0: Bet... Norėčiau pamatyti, kai Tomas tvartą nusipirka. Domu, ką esu jo veikti.
2: Ne, aš dabar atidirbinėjau pinigus mikriuko taisymui.
0: Va. Nu čia yra, čia kita.
2: Dabar jau sugalvojom varikyti.
1: Tai vienos vestuvės ir jau atidirbta, ką tu čia
2: tikrėjai? Porą vestuvių jau čia bus.
0: Silvia, ką tu manai? Tomas turi tokį grabą, nu, busiką, busiuką.
2: Aha. Ne, grabas, normaliai, grabas. Žinok, važiuoja.
0: Jo remontas kainuoja daugiau, negu nusipirkti kitą automobilį tokį, bet jis vis tiek remontuoja.
1: Ne, bet Tomas gal ir prisiriša žmogus.
2: Kainuoja iki 5000, o su plosų tvarkymu įteisimui 2,5 dabar šiame
0: ar žiniams. Verta, ar verta?
2: Aš manau, kad dar verta, jeigu sezoną pravažiuosiu neblogai, tai dar padraskysiu.
0: Na, gerai.
1: Nu gerai, tai, tai tau sėkmės darbuojantį savaitgalį.
0: O ką tu?
1: Aš važiuoju prie ežero.
0: Nu tai, linkim nepapūti.
2: Koks Silvos mėgstamiausias ežeras?
1: Nežinau, žinok, dar prie kokio ežero važiuoju.
0: Išsirinkai?
1: Ne, aš nesprendžiu.
2: Bus tada paparacijų pilna ateis.
1: Gerai, viskas, gero savaitgalio, iki.

0: Magazinas. Reklama.
1: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
2: Naujasis Xiaomi 17 T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia – nes kokybė svarbiausia.
3: Tirpsta ledai, tirpsta ir menu.lt kainos. Top nuolaidos daugeliui prekių. Reikia greitai? Pristatymas arba atsiėmimas per vieną valandą dabar pigiau.
4: Iki Liepos 19 dienos parduotuvėse Norfa 100 gramų sūrio lazdelių miau tik 1,19 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kaimiško kiaulienos šašliko tik 4,65 €. Bei kilogramas šviežių kiaulienos dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Bazė, įtariamasis Orlen degalinėje. Rankose Submarino ir Go Botanicals kombo. Palaukit, jis ką tik laimėjo kepurę? Ir dar vienas prizas pralaimėtas.
7: Jokių paslapčių. Pirk Submarino ir Go Botanicals kombo, gauk loterijos bilietą ir laimėk. Kas trečias bilietas laimingas. Paprasta laimėti su Orlen.
8: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Texas Club medžio anglys 9,99 €. Philips dulkių siurblys šluota 299 €. O Stanley elektrinė aukšto slėgio plovykla 129 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69 €. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda – tik 15,99 €. O popierinis rankšluostis Maxi – tik 1,99 €. Lidl vertė.
10: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Pradedant daugiau nei milijardo eurų bendros vertės Vokietijos brigadai skirto Rūdininkų karinio miestelio antrojo etapo statybas, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad darbai vyksta pagal planą. Čia pirmieji vokiečių kariai kelsis jau Rūdinį. Jo teigimo kol kas nėra jokių indikacijų, kad statybų metu kiltų neišsprendžiamų problemų, o darbų planus gali koreguoti nebent liūtys arba šalta žiema.
1: Daroma viskas, kad Vokietijos kariai iki 27 metų pabaigos galėtų čia pilnai pradėti gyventi, eksploatuoti šitą vietovę ir treniruoti, na, o lygiai greičiai po to bus vystoma, kaip pavadinkim taip, mažesnės galbūt svarbos objektų.
0: Vokietijos gynybos ministerijos valstybės sekretorius Janas Štiusas tikisi, kad per ateinančius metus norą tarnauti Lietuvoje pareikš iki 5000 karių. Šiuo metu jų yra 2000.
2: Manau, visi yra gana patenkinti, tik aplankėm naujus pastatus ir buvom nustebinti aukštais standartais. Manau, kad tai bus absoliuti sėkmės istorija.
0: Karinis miestelis Rūdininkuose užims 190 hektarų teritorijos. Įstatomas Lietuvai siekiant iki 2027 metų pabaigos priimti Vokietijos karių brigadą. Antrojo etapo metu kariams bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, valgyklos sandėliai, rikiuotės aikštė, štabai, degalinės, numatyti mokymo paskirties statiniai. Ne tik aukštųjų technologijų grupė Teltonika, bet ir dar vienas biurų pastatas, greitoji medicinos pagalba Vilniuje bei Kaune, penktadienio rytą gavo susprogdinti grasinančius elektroninius laiškus, jie nepasitvirtino. Vilniaus policijos teigimo dėl šių įvykių pareigūnai renka medžiagą pagal baudžiamojo kodekso straipsnį, numatant jai atsakomybę už melagingą pranešimą apie visuomeniai grėsintį pavojų ar ištikusią nelaimę. Teisėsaugai pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl Marijampolėje sumuštos nepilnametės merginos, premjeras Mindaugas Sinkevičius su institucijomis žada aptarti panašių incidentų prevencijos stiprinimo priemonės. Pirminiais duomenimis konfliktas Marijampolės poezijos parke tarp pažįstamų nepilnamečių kilo dėl komentarų socialinėme tinkle. Nukentėjusioji sulaukė keliasdešimties smūgių rankomis ir kojomis, kiti šalia buvę vaikai įvykį stebėjo bei filmavo, įrašas paplito socialiniuose tinkluose. Lenkijos konservatyvių pažiūrų prezidentas Karolis Navrotskis vetavo ministro pirmininko Donaldo Tusko centristų vyriausybės pasiūlytą įstatymą, kurio būtų įteisintos civilinės partnerystės. Lenkijos vadovas tikina nepritarintis tos pačios lyties asmenų partnerystei, nes tai esą lemtų specialaus santokos tarp vyro ir moters statuso praradimą. Įstatymo projektas, pirmą kartą Lenkijos parlamentui pateiktas pernai gruodį, buvo skirtas artimiausio asmens statusui įtvirtinti, suteikiant teisės nesusituokusiems partneriams, įskaitant tos pačios lyties poras. Rytoj daug kur lietus, vietomis smarkus, temperatūra naktį 15-20, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.
3: M1.

0: What's up? This is Nick, and we're the Jonas Brothers.
1: We're the Jonas Brothers.
2: It's Hozier.
3: It's Hozier.
2: New song.
4: This is my radio.
5: This is my radio.
6: M. Vienas.
7: Adria. Adria. Arnas.
8: Ir Tomas.
9: Arnas. Ir Tomas.
10: Viskas sureguliuota, viskas sukalibruota. Ausinių lygis geras, Tomai.
11: Geras, galim pasiruošti ir skristi.
10: Saugos diržai prisegti.
11: Ką?
10: Saugos diržai prisegti.
11: Manau, kad reiks ir nusimti juos ir prisisegti. Visko čia reiks padaryti.
10: Pasiruošęs kilti?
11: Važiuojam.
10: Ar jūs pasiruošę?

0: Gerai, gerą penktadienį dar sykį, 122 tokį penktadienį, paėliui, non-stopu. O taip,
1: non-stopu.
0: Ištikimai.
1: Aš negaliu patikėti, 122. Aš kaip dabar atsimenu, kiek mes ten ilgai kovojam, kad tas miksus čia būtų galima daryti. Išsikovojam ir atrodo, tai buvo ką tik, jau 120.
0: Tai kai išsikovojam, tada ir patys pradėjo prašyti, kad būtų.
1: Ne, bet pirmas, antras, tokie atsimenu, buvo testai. Nu, taip, pasižiūrim, kaip čia bus, čia kažkas neįprasto, kažkas kitaip. Prašau, 122.
0: Per pirmą miksę sulaukėm 600-700 laiškų, kažkas tokio buvo per 15 minučių, 10 netgi. Tai dabar irgi jūsų laukiam ir laukiam tokių kokybiškų. Parašykit, kas veikinat, kur esat, ką veikiat.
1: Galim, sakau, išskirtinai dedikuoti kamštičiuose stovintiem. Galit net ir paskambinti, jeigu esat kažkam dideliam kamštį. Įdomu bus žinoti, kokia situacija yra kelyje, ypatingai turbūt autostrada. Daug kas juda link Palangos, rinktynės šį savaitgalį. Viskas, garsinam, būkit su mumis, rašykit laiškus, bendraukim, rašykit, skaitysim, garsinam.
0: Miksas prasideda, o čia daug tokios nostalgijos sudėjau šitame mikse. Išgirsit patys.
1: O to turim pirmas skambutį, galim greit pakelt.
0: Nu greitai, opa, labas.
1: Labas, kas paskambino?
2: Opa.
1: Tomai, kur esat, ką veikiat?
2: Važiuoju link namų.
1: Iš kur į kur?
2: Iš Bezdonių į Viršuliškę.
1: Ar yra kamštis bent koks nuo Bezdonių važiuojant link Vilniaus?
2: Nieko nėra.
1: Nu, tai va, ramybėlė.
0: Visi kamščiai Bezdonys atviri. Ačiū Jums, Tomai, iki. Opa, toks senas. Dance on. Sveiki, perduokit linkėjimus siurblio prižiūrėtojui Riaubai. Gražau savaitgaliu. Take your baby by the hand. Make it do a high hand. Kokia tau daina lietuviška čia tiktų prie šitos, šitą bytą? Take your baby by the
1: heel. Do the next thing that you feel.
0: Ta išgirsi bus.

0: taškas. Pagaliau penktadienį, šiandien tratatūnas lieka Vilniuje, jokių kamščių link namų.
1: O papa, tratatva. Turime pirmasis laiškus. Lina Senelis, kaip visada parašė mums Norvegijos, sako, prakaituoju savo krane. Kranininkų dirba metalinė, kažkur tu metalą laužia turbūt. Kondiškė neveikia, laukia 33. Nu, laikykis, Linai. Nenorėčiau kristi iš tokio aukščio.
0: Krane sėdė. Krane. Taip, šiltnami viršuje. Kuršėnai juda į Molėtus. Viga Edma Maja, tuoj susitiksim. Linkėjimai Šiaulių. Gretvėjos kolektyvui. Nebedaug liko. Nebedaug.
1: Linkėjimai Jakų žiedui leidinėtojams. Jakų žiedas yra prie Klaipėdos, tas įvažiavimo didžiulis žiedas.
0: Tas gražus.
1: Ten iš visų pusių suplaukia visos upės. Aha. Tai... yra matyt, kas įleidinėja. Tai labai gražus poelgis, linkėjimai.
0: Nu va, užsirašykit numerį. Ieškau gyvenimo draugės. Man 25 metai, iš Alytaus, dirbantis esu visko.
1: Plius 370.
0: 6244.
1: 0013. Mes paskaitėm tai, ką parašė žmogus.
0: Gal pasuks.
1: FB Production, Tauragė, vyrukai ošia. Lukas dar parašė, dirbam gražiai, visiems linkėjimai, ačiū už miksą.
0: Apa, samba!

0: Dar vienas gražus muzikinis sulipimas į vieną, sakyčiau. Plojimai Tomai.
1: Grazie. Pasistengta. Tratatūnas vėjas lekia į palangėlę.
0: Pertuk rengėjimus. Jori ir tie, Emilijus vaikučiai.
1: Varom į Varšuvą, linkėjimai vyrui Lukui.
0: Linkėjimai iš Tampos. Gerą savaitgalį visiems.
1: Jonavai į penktadienį. Kaunas Klaipėda autostrada. Vairuokite atsargiai visi. Tokį laišką gavome.
0: Kuršėna, juda į Molėtus. Vika Edma Maja. Tuoj susitiksim.
1: Sveiki, vyrukai. Mes čilinam prie Norvegijos fjordo kartu su vyru iš Veikara. Veikara? Aš Sauliau, myliu tave. Taip, prašo, Rūta.
0: Myliu gintuką ir Viktorytę. Daug meilės šiandien laiškose. Labai gerai.
1: Ignalinos miesto šventė šiandien. Linkėjimai visiems, kurie ten keliauja. Ryt bus karšta, bus daug koncerto.
0: Linkėjame Gretvėjos kolektyvui. Nebedaug liko.

0: kažkas į Ispaniją varo. Linkėjimai.
1: Į keliaujantį. Iš tekstų linkėjimų, išgerkim. Kavos. Kas dabar gerat kavą, pakelkit savo automobiliuose kavos podelį.
0: Už penktadienį. Kas juda iš Telšių į Vilnių. Linkėjimai iš Danijos visiems.
1: Turim itališką laišką. Finalmente, da quando tempo, Forza M1. Carissimi saluti. Da Stoccardo. Stoccardo. Čia nuo šokio miesto. Žodžiu, sako, šilčiausi linkėjimai jums, vyrukai. Numeris vienas, M1.
0: Linkėjimai Džonui, važiuojančiam iš Kauno.

0: laukia klaiškų, vėl naujošus nesikrito. Prašom, jeigu ne visus perskaitom, tiesiog jų yra labai daug.
1: Linkėjimai Žagarės Vyšnių šventai. Ten šiandien daug atlikėjų, žinom.
0: Kažkas mauna į Anykščius. Linkėjimai Hebrytai iš Škotijos.
1: Linkėjimai iš Linkuvos gimnazijos diplomų teikimo šventės.
0: Opa.
1: Pasikūrėm.
0: Belekiek daug laiškų iš Norvegijos. Linkėjimai visai Norvegijai, visiems ten gyvenantiems.

0: Kažkas parašė, kas stovi kamštyje Kaunas Klaipėda, papipinkit, nes čia rimtas, rimtas kamštis. Galite šito kamščio kažkas ir paskambinti. Let's try this again. Here we go again.
1: Lingėjimai iš Bergeno nuo rytos, senebe girdėti, kartu penktadienį ir tą progą kūrėmės.
0: Kūrėmės!

0: puikiai prasideda savaitgalis. Malonu girdėt. Tik dėl jūsų ir dirbam čia.
1: Visiems gero savaitgalio iš Kalvarijos linkėjimas eina. Goda ir Ovidijus labai mylim vieną, mes mylim jūs.
0: Kiekvieną penktadienį laukiu mix. Dabar, kaip su kambari, kol baigsis mixas, tada šoku į baseiną, jums vyrukai linkėjimai.
1: Nuo ko ant jūs koldūna? Laiškas tie.
0: Prisiminkit tokį, no doubt kūrinį.
1: Paklausom šitą, tuo grįžtum su laiškais.

0: Buvo, Tomai, galėtumėm linkėjimus nusiųsti mūsų kolegiai Indrei, kuri mums uogų atnešė skanių, šilaugių.
1: Agi, Indrė, taip, nešo vakar, nešo šiandien, galvoju, ko prašys pirmadienį.
0: Be rytoj su Indre lėksim į Kauną, meilės ratai projektas, važiuojam pas Karoliną ir Arūną į jų vestuves.
1: Silkę aprodyti.
0: Silkę, taip.
1: Dar pakankinsit silkę. Na, kitą savaitę jau silkę atsisveikins su mumis.
0: Beje, trumpa informacija, kas laukia skambučio dėl silkės. Matau laišką, kažkas parašė, aš noriu silkės. Tai šiokių tokių pakeitimų šiandien turim savo programai. Miksas daug reikalų šitoje valandoje, tai kitoje valandoje mes darysim du skambučius dėl silkės.
1: Vietoj žaidimo, ne?
0: Vietoj nesugalvot. Tai netgi du kvietimus į finalą padovanosime vienam jūsų kitą valandą.
1: Taip, mes žodžio žmonės esam, praeitą penktadienį sakėm, du kartus paskambinsim šiandien, taip ir bus.
0: Būkite budrus, jeigu skambinsim vienas, jūs turit sakyti, aš noriu silkės.
1: Garso!
2: M1

0: Gerai pasikūrė, kažkas rašo. Ačiū už įvertinimą. Tikrai gerai pasikūrė.
1: Dirbu prie nuobodaus darbo reporto. Bet jūsų gabaliukai motyvuoja geram savaitgaliui.
0: Kam nesikūrė už stundę? Yes.

0: Sveikinimai Eurovizijos kolektyvui į Rail Baltica užbaigus šitą sunkią savaitę. Gero savaitgalio kolektyvas jums visiems.
1: Beje, pagalvojau, šį savaitgalį turbūt yra daug renginių, daug koncertų, daug techninio personalo darbuojasi visoje Lietuvoje, tai mes asmeniškai nuo savęs siunčiam linkėjimus visiems Lietuvos garsistam, apšvietėjam, scenos montuotojam, scenos darbuotojam, aukštalipiam, vairuotojam, visiems.
0: Barmenam, visiems mūsų sferos darbuotojams, vedėjams, didžėjams, visiems.
1: Visiems tiem žmonėm, kurie kuria jūsų šventes, bet jie lieka visada už kadro, už scenos, jie yra nematoma darbo padaro tam, kad įvyktų šventė. Tai linkėjimai visam šitam personalui.
0: Tikrai taip. Kelios dar minutės mikso, susisieksim visi greitai.

0: Tomai, kad neužmygtume, man Lauro laiškas, ką tik atkeliavo. Lievas jūsų miksas, jūsų su Unosi, nebeje, jūsų gėda.
1: Nu, mes nežinom, ko jūs būtent, Arturai, paradis. Tikėjotės gal estradinio mikso kokio, nu, ne visiems gal, bet žinot, kur užsukot visą laiką.
0: Nebūkite jo toks baranis, nu, nepykit.
1: Na, va ką čia, ai čia nieko gėsų.
0: Mes mylim ir heiteriukus, viskas yra gerai. Aš dabar nebežinau, ko tikėti, nes kitas laiškas rašė. Vienas geriausias radijos stotis supermiksas praėjusią savaitę buvo Lietuvoje. Fantastiškai pasilgstu jūsų. Linkėjimai Panevėžiui Lietuvai.
1: Dainuojam Linute. Linkėjimai jums.
0: Viskas, miksiuko liko truputėlį daugiau nei minutę, tai duodam gerą paklausimo ir grįžim netrukus pas jūs. Mylim jūs visus.
1: Yes!
0: Net ir jūs, Arturai.
1: Baranė.

0: Vienas. M. Vienas.
1: Reklama. Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
6: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
7: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 16-20 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė Valdan 3,29. Oliejų paso 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
8: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
9: Vargina akiniai ar lešiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
10: Kokia švelnutė.
11: Aš?
10: Patalinė, bet ir tu.
12: Mėgaukitės tobulomis, poilsio akimirkomis. Lidl parduotuvėse. Livarno Renforce patalinė su žvalkalai tik nuo 7 eurų. Livarno užtempiama trikotažinė čiužinio paklodė tik nuo 4 eurų. O Esmara moterų arba vyrų pižama tik 5 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 16-osios. Lidl vertė.
13: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
14: Kas prasidėjo, Gedriuk?
13: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
14: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
13: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
15: Šią savaitę Vieno Top 40 pretenduoja Marshmallow ir Kelsey Ballerini Another Drink. Will I Am su Lil Mr. E ir Toxica Sick Ass.

0: DJ Goja, Michiko. Here is Samber, My Body Isn't Ready. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Judam visi kartu į savaitgalį. Darbai daug kam turbūt yra baigti. Gal kai kam jie tik prasideda, bet nėra kur skubėti, ramiai. Nesvarbu, kamštis ar ne, būkit kartu su vienu. Padarysim, kad laikas, kad ir ką bedarytumėt, praeitų prasmingai. Ir turim dabar fainą žaidimą ir gerų dovanų.
1: M1.
2: Reklama.
3: Taip pas mūsų žaidimą įsteigė Wolfas Engelman, nealkoholinis. Jis kviečia būtent sudalyvauti vieno klausimo tokiam žaidime apie futbolą. Viskas gi šią savaitę jis baigėsi, kažkam gal pagaliau, o kažkam, oh my god, ką reikia žiūrėti toliau. Tai žaidimo įsmė lengva, yra tokie pašėlė paprasti klausimai su temom ir jums reikia pasirinkti temą, o duosim tą ir atsakymo variantų.
0: Taip, išsirinkite vieną iš šešių temų. O tada jau užduosim ir klausimą, ir dar netgi pateiksim atsakymą.
3: Ką duosim dovanų? Iš šiaip reikalo mes nepaleidžiam, taip paprastai.
0: Šaltkrepšys su kolonėle integruota.
3: Čia garso
0: du viename. Du viename, Tomai. Taip, du viename.
3: Šaltkrepšyje skambės muzika.
0: Gerai, turime kažką, greit keliam ragelį. Labas, ko vardu?
4: Sveiki.
0: Kas paskambino?
4: Ugne.
0: Ugne, rinkitės temą. Lietuva, slengas, Brazilija, traumos, vedybos, skyrybos, pasaulio čempionatai.
4: Pasaulio čempionatai.
3: Gerai, kažkaip labai populiari tema, ne?
0: O, visi štai man.
3: Gerai.
0: Man atrodo, lengviausia tema yra slengas, šiaip.
3: Čempionatai. Gerai, tada grįšim prie to klausimo, kuris 2026 metų pasaulio čempionato stadionas yra mažiausias. Toronto, Los Andželo, Vancouverio ar Atlantos?
0: Kuris?
4: Manau, kad Toronto.
0: Toronto, kodėl jūs taip manote?
4: Kažkur girdėtas faktas, bet ne.
3: Kažkur girdėtas ir pati pasakė tą girdėtą ir teisingą faktą. Taip, Toronto stadionas yra mažylis. Jame telpa, nu vis tiek, 45 tūkstančiai žmonių. Tai ką mes kalbėsim apie Lietuvos stadionus?
5: Mažiukas.
3: Liliputai čia tada pas mus, ar ne?
0: Duokit mums tą mažylį, mes paimsim į Vilnių, tikrai. Ugnė vardas jūsų, taip?
4: Taip.
0: Ugnė, sveikinam, šaltkrepšys su integruota kolonėlė yra jūsų. Kaip atiteks, pakalbėsim jau net ir kol kas judėkime į savaitgalį. Siunčiam jums linkėjimus, o nu ką, futbolo emocijos dar visiškai nesibaigė. Dabar, man atrodo, yra pats pikas.
3: Taip, išsirinkę galbūt jau ir savo esate favoritus, kurie laimės, o favoritą šalto gero gaivaus gėrimo mes jau turim jums pasiūlyti. Išbandykit Wolfas Engelman Ice Non Alco.
0: Taip, futbole favoritus turite, o Wolfas Engelman alkoholinis irgi yra favoritas jūsų, tai yra mylimiausias gėrimų prekės ženklas Lietuvoje. Apie tą gėrimuką, kur Tomas ką tik paminėjo, Wolfas Engelman Ice Non Alco, tai ne tik skanus gėrimas, ne tik žemoje temperatūroje brandintas salus, bet ir stilingas skaidrus butelis. Lengvas skonis ir gera nuotaika. Nu, tai čia viskas, ko reikia.
3: Viskas, ko reikia, būt kažkur, kur norit, arba tiesiog stebėt karščiausias čempionato akimirkas. Beje, jeigu
0: ieškot
3: išskirtinės vietos Kaune, Kauno centre, tai užsukite į Wolfas Engelman Bravoro. Čia jūsų laukia unikali studija, renginių galerija bei įspūdingas panoramas kaibaras.
2: Reklama.
1: Kas tu per žmogus?
0: Smagiai pakalbėjom su Ugne, o dabar laukiame ir kitų mūsų klausytojų skambučių, ieškom herojaus žaidimui. Kas tu per žmogus?

0: M1. Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su kortele bananai 89 centai. Produktams Rokiško naminis 20, o arbatai sausainiams ir vafliams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
2: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
1: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
3: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt/verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
4: Kas šiandien gamina? Ką?
5: Aš.
4: Tu? Taigi tu nemoki gaminti.
5: Užtat moku įjungti gruzintuvę.
6: Tėti, kas čia taip kvepia?
7: Rambino grill sūris. Vos 4 minutės iki puikaus rezultato. Rambino. Run and fun.
8: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
9: Tomas jau žino? Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
10: Mam, pakviesk močiutę, jau tuoj Teleloto rodys.
11: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburė giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės. Teleloto.
12: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų. Didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
13: Ačiū savaitę Maksimoje, Liepos 14-20 dienomis su Ačiū kortele. Pusriebė varškė Valtan 3,69. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,95. O tualetinis popierius Bloom Orange 6,99. Maksima tai, ko reikia.
14: Svylančios padangos, riaumojantys varikliai, komandų taktikos ir 1006 km maksimalaus greičio. Aurum 1006 km lenktynės gyvai per M1 su automobilių sporto guru Žilvinu Pekarsku. Įsijunk M1, neleisk naujienoms tavęs aplenkti. Įsirenginėjai namus, o gal atsinaujini buitinę techniką? Dabar senukose Whirlpool ir Bosch indaplovės geromis kainomis. O jeigu ieškai skalbimo įrangos, rinkis iš LG arba AEG gerų kainų asortimento. Užsuk ir rinkis. Senukai.
15: Koks tavo vardas?
16: Centas.
15: Vincentas?
16: Ne, tiesiog Centas.
15: Gal nori pasivaikščioti?
16: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
17: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300. Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt.
18: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida geriamam ir mineraliniam vandeniui, 40% nuolaida palapinėms, miegmaišiams ir lauko baldams, bei 40% nuolaida sodo daržo darbo įrankiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
19: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Reklama.

0: Super žmogus.
1: Reklama. Ir sužaisim žaidimą.
2: Reklama.
1: Ir sužaisim žaidimą ir dar daug gerų dalykų jums papasakosim. Žaidimo draugus turime. Xiaomi.

0: Smart dalykus mes papasakosim iš karto po žaidimo, dabar norime pristatyti žaidimo herojų Saulių. Labas, Sauliau.
1: Sveiki.
2: Esate vienas iš 6000 beveik gyvenančių tų žmonių Širvintose. Iš Širvintų esate, ne?
1: Taip.
2: Kaip gyvenasi jums ten tą miestelį?
1: Gerai.
2: Teisingai.
0: Paprastai, aiškiai, lakoniškai, Saulius nedaug žodžiavo. Gerai, turim dar kažką, labai garsiai radiją klausosi, truputėlį pritildom ir susipažinkim.
2: Kas skambina? Alio, ne, o, čia nebus, pabėgo. Soliukas laukia, Jergau, baikit jūs čia, atsiliepkim greičiau.
0: Čia gal įsižeidė, kad paprašėm radiją per tėlį, žinai. Labas, kas paskambino?
3: Sveiki, Simas.
0: Simas prieš Saulių, judam.
2: Mes paklausėm, koks savaitgalio planas. Saulius atsakė, lėks pas tėvus pasikep dešrų, ar draugelis įbraukė automobilį, tai teks pasiremontuot.
3: Pirmas.
0: Ir pirmas taškas.
2: Prigavo.
0: Simas pirmą tašką gauna, gerai.
2: Sauliaus paklausėm, kiek metų Saulius laukia tos vienintelės, vis dar neturi. Tai, sako, 2 metai, ar jau virš 4 bus?
3: Gal virš 4.
0: Čia pro šalį, man atrodo, ne?
2: Pro šalį, 2 metai.
0: Sauliau, moterų trūkumas ir vintose, ar kas?
1: Nu, nesulaukit, tos vienintelės.
2: Nu, nelaukit, eikit ir pasimkit, kaip sakant.
0: Rezultatas 1-1. Kas paims pergalę, dabar įsiaiškinsim po šito klausimo.
2: Paklausim, kiek skardinių pralaužė šį mėnesį? Nežinom kokių, bet uždavėm taip klausimą. Jis atsakė, į 5 įkibau arba 2 įpakavimus po 6.
3: Gal 2 įpakavimus po 6?
2: Tai 2 sixpack'ai gauti.
0: Saulio, truputėlį per daug būtų, ne?
1: Truputėlį per daug, jo.
2: 17 diena, 5, nu... Ne, taip jau daug.
0: Simonai, gerai, čia viskas buvo, daug intrigos buvo žaidime. Simonui daina, Sauliui mėno kojines dovanoja, mačiu vyručiai žaidimą, finuolėje buvo esat. O kalbant apie Xiaomi, daug gerų dalykų, daug išmanių dalykų savo namam galite rasti, jeigu apsilankysite Xiaomi parduotuvėse Vilniuje, Akropolyje, Kaune, Megoje arba internete kur?
2: mi.home.lt ir atraskite daugiau išmanių sprendimų kasdieną. Tikrai rasit, kas patiks.

0: Reklama.
1: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft tik 2,99. O 640 ml gelatelį gretininių ledų su sūrė karamele tik 3,99. Lidl verta.
2: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visai Liepa visoms kėdėms kodų KIN 20%. Novas Sleep čiužiniams 50%. Ir super mėnesio pasiūlymas čiužinys Novas Sleep Elmos. Dabar tik 299 eurai. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
4: Kamelia laimės valandos. Kasdien nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
3: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
4: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
3: O jei nespėsim šiandien,
4: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
5: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Ieškojai. Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
7: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
8: Oho.
9: Kas oho?
8: Žiūrėk, kokia eilė.
10: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau – inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
11: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
12: Dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Jūs kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20-80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams ši žinia tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
15: Tu lauki, kol jis pasipirš, o jis laukia, kol tu užsiminsi. Gana laukti. Pažadėkite vienas kitam susižadėti. Registruokitės m-1.fm ir laimėkite Factory by Ribas žiedą. O kas, kaip ir kam užduos tą svarbiausią klausimą, paliekame jums.
16: Factory by Ribas. Būti tik su gyventiniais neužtenka.
0: Reklama.
17: Endieno topo istorija.
18: Valandą baigiame su topo istorija ir nusikelkime į 999 metus. Čia antroji topo vietoj buvo pakilęs ATB hitas Don't Stop. Likite įsijungę vieną, po keletas minučių eterio žinios ir greit grįšim pas jūs, mes jūs mylim.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Atliekų krizės sostinėje įgaunant pagreitį Vilniaus savivaldybės tarybos nariai kreipėsi į prokuratūrą dėl viešo intereso gynimo. Vicemeras Vytautas Mitalas sako, kad situacija pasiekė kritinį tašką. Vietoje sprendimų paieškos Vilniaus atliekų tvarkymo centras ir bendrovė Energesman svaidosi kaltinimais.
1: Ir dėl viešo intereso gynimo mes inicijavome kreipimąsi į prokuratūrą, nes toje atliekų tvarkymo aikštelėje padėtis kaista ir perkeltinė, ir tiesioginė prasme, yra rizika užsidegti. Kartu yra liejasi gazdinimai dėl to, kad vilniečiams nebus išvežamos komunalinės atliekos, nevyksta geranoriškas bendradarbiavimas regione. Būtent dėl to, matydami grėsmę, inicijavome šitą kreipimąsi, kad generalinė prokuratūra įvertintų viešo intereso požiūriu šitą situaciją. Dabar suprantu, kad abi pusės vaidosi kaltinimais ir Vatsas patikino, kad kreipėsi į teismą tam, kad būtų galima įžengti į atliekų tvarkymo aikštelę.
0: Į prokurorus dėl galimai nusikalstamos mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos operatorės veiklos kreipėsi ir Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras. Anot centro vadovo Mariaus Švaikausko, gamyklos teritorijoje įmonė nuo kovo sukaupė daugiau nei 20 tūkstančių tonų atliekų. Atliekomis užpildyti teritorijoje esantys pastatai atviros aikštelės. Energesman neveikimas kelia realų dar vieno didelio gaisro pavojų. Latvijai susiduriant su išaugusiais neteisėtos migracijos rautais, Lietuvos premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, jog Lietuva yra pasirengusi intensyvinti technologinį bendradarbiavimą. Paklaustas apie Latvijos vidaus reikalų ministro nurodytą 100 pasieniečių pagalbos poreikį, premjeras tikino abejojantis dėl tokio pareigūnų skaičiaus siuntimo galimybių. Kaip skelbė valstybės sienos apsaugos tarnyba, padėti Latvijai šiuo metu yra išvykę 9 Lietuvos pasieniečiai. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis šiemet iš Latvijos centrinės migracijos rautas išaugo nuo maždaug 300 iki daugiau nei 1200 užsieniečių sulaikytų Lietuvoje. Į Lietuvą grįžta Venesueloje humanitarinė misija baigusi Lietuvos mobiliosios skubiosios medicinos pagalbos tarnyba. Per 12 misijos dienų 20 specialistų netoli Karakaso pastatė lauko ligoninę ir suteikė medicinos pagalbą maždaug 230 pacientų. Pasibaigus misijai nepanaudoti vaistai ir medicinos priemonės perduoti Venesuelos institucijoms ir tarptautiniai organizacijai, aprūpinančiai mažą šalies gydymo įstaigas būtiniausiamis medicinos priemonėmis. Žlugus svarbiam Vokietijos ir Prancūzijos naikintuvų kūrimo projektui, šios valstybės rengia naujas svarbias derybas dėl gynybos. Dėl to Vokietijoje susitiko kancleris Friedrichas Mercas ir Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas. Abiejų šalių ministrų kabinetai susirinko derybų pilyje netoli Kelno. Tikimasi, kad susitikimo metu šalis įsteigs bendrą grupę, skirtą gilinti bendradarbiavimą radiolokatorių sistemų, tolimojo smūgio pajėgumų ir priešraketinės gynybos srityse. Rytoj daug kur lietus, vietomis smarkus, temperatūra naktį 15-20, diena 23-28 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės. M1.

0: tu nori?
1: Ką?
0: Ko tu nori?
1: Aš noriu.
0: Žventė žvės.
1: Šilkės noriu, ne tos pūdytos, normalios.
2: Noriu silkės!
3: M1.
0: Va, taip, tokią frazę reikia jums pasakyti. Mes ją turim išgirst. Skambinam tiem, kas užsiregistravo. Užsiregistravusių labai daug. Registruojasi tie, kas nori mūsų vienos vilkutės. O ta vilkutė jau po savaitės kažkam iš jūsų atiteks. Mes ją jums dovanojame.
1: Taip, dovanojam silkę. Degalų reikia mažiau nei svogūnų. Paprastai aiškiai. Šį kartą skambinsim, bandysim. Godai, matau, bus jūros šventai ir yra iš Mažeikių.
0: Godai iš Mažeikių, gerai.
1: Jei reikia pasakyti, noriu silkės.
0: Skambinam.
1: Užsiregistravo, tikrai raktinį žodį turi žinot. Tik ar susigaudys, kad dabar reikia tą pasakyti.
0: Daug pasimetusių šiaip.
4: Alo? Au.
1: Padėjo ragelį. Au.
0: Padėjo ragelį.
1: Svarbu pasakyti. Au.
0: Ne tokios frazės mes tikėjomės. Ne au.
1: Goda, goda, nupratėlė šansą.
0: Va taip nutiko godai ką tik. Ir viskas. Ir nuvažiavo.
1: Ir nuvažiavo.
0: Gerai, skambinam toliau. Goda iš Mažeikių užsiregistravo, bet nepasakė, noriu silkės.
1: Ok, matau, judam Giedrius toliau. Iš Molėtų jūros šventyje bus, jeigu reiks tikrai.
0: Taip, viena iš sąlygų yra, norint silkės, ne tik pakelt ragelį, bet dar ir kito penktadienį būti jūros šventyje. Nuomite ragelį.
1: Ne,
0: dar vienas, kurio nuvažiavo.
1: Tada rinkim čia, Salantai.
0: Beje, dėmesio. Šią valandą darysim du skambučius. Vietoj žaidimo nesugalvos, nes prieitą penktadienį
1: nepadarė.
0: Išvykos, jo, mes nedarėm šitų skambučių, tai dvigubi šansai jums.
1: Čiukiu, kam skambinam? Žygimantas.
0: Žygimantai, du pipsiukai ir silkutė nuvažiuos.
5: Noriu silkės.
1: Wow!
0: Žygimantai!
1: Kastinio, reiks bolvių šalia, ar ne?
5: Būtina.
1: Pridėsim.
0: Verma bolbė tada.
1: Dovanot silkę galim, bet ar kvapuką pridėsim, nežinom. Svarbu laimė dar.
0: Silkę praktiškai jau dovanojam, nes netgi dvi silkės. Viena silkė yra ant vienos kojinės, kita silkė yra ant kitos kojinės. Šitos kojinės kol kas atitenka jums ir jos yra bilietas į finalą, kuris bus kitą penktadienį jūros šventės metu Klaipėdoje. Ar būsit?
5: Gerai, bandysim.
0: Gerai, tai sekat visą informaciją, artimiausiu metu informuosim tikslų laiką, tikslią vietą, kur tas finalas. Kol kas, Žygimantai, siunčiam jums linkėjimus ir gerai, kad norit silkės.
5: Aha, dėkui, jums taip pat.
1: Kol kas nuote susimatysimą, ne susimatysimą, ne Klaipėdą, bet Klaipėdą jūros šventė ir ten vyks Klaipėdos uosto dovana bus jūros šventės proga.
0: Ten daug koncerto.
1: Didysis šeštajam koncertas vyks.
0: Apie tos koncertus pakalbėsim po kitos skambučio, ne?
1: Taip, pasakysim, kas ten koncertuos.
6: Čia M1?
7: Taip.

0: vienas.
1: Reklama.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Texas Club medžio anglys 9,99 €. Philips dulkių siurblys šluota 299 €. O Stanley elektrinė aukšto slėgio plovykla 129 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
6: Bazė, įtariamasis Orlen degalinėje. Rankose Submarino ir Go Botanicals kombo. Palaukit, jis ką tik laimėjo kepurę? Ir dar vienas prizas pralaimėtas.
7: Jokių paslapčių. Pirk Submarino ir Go Botanicals kombo, gauk loterijos bilietą ir laimėk. Kas trečias bilietas laimingas. Paprasta laimėti su Orlen.
8: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
9: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažu kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
10: Ei, meistrė, Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Piedestalams, kamo mesraičiams ir juostai terasų lagiams apsaugoti -20%. O VP Fix žaliems ir rudiems terasiniams mesraičiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
11: Kraunam džiaugsmai vežimus, nes maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: FM Vienas.
1: Ar labai jūs norite tos silkės, toj patikrinsim?
2: Nu, mes kalbam apie Audi 100 automobilį, jam panašiai ir tiek metų, kiek yra ir M1, droštas pakankamai buvo, bet gerai, taip pat išsilaikęs kaip ir mūsų radijas. Puikiai.
1: Nemeluosiu, tepaliuko visi reikia pilti, tikrai reikia.
2: A ne?
1: Garantijų
2: bet nėra. Mažiau nei benzino.
1: Ten, žinok, pardavinėjom ne automobilio kažkokią tai, ne naują automobilį, o emociją.
2: Emocija, suksi vairą ir sunkiai tą bus padaryti. Sunku.
1: Faktas, kad ta silkutė jums dovanos daug meilės ir emocijų, bet tos meilės jai iš jūsų irgi daug gali prireikti. Mašina yra 89 metų. Beje, ponios ir ponai, leista rankė.
2: Oho. Čia jau gerai.
1: Daug kas klausdavo, kur benaužius, žiūkčių leista rankė, visą sakydavo. Taip, leista rankė.
2: Jis labai gražiai apklijuota, tokia silkutėm, viską. Nu, kaip atrodo, kaip priklauso automobilis toks, į kurį norėtųsi žiūrėti, žinai.
1: Nebėra čia ką daug pasakoti, visi žino, tai mūsų silkė pažiūrėta ir Norvegija, ir jau Lietuvoje daug prisukta.
2: Šeštadienį
1: rytoj važiuosim.
2: Rytojų, grinai, vestuvės.
1: Rytoj Kaune varam, rytoj Kaune būsim.
2: O dabar skambinam į vienam dar vienam pretendentui, kuris taip parašė, būsiu jūros šventyje ir norėčiau labai silkės.
1: A, koks jau vardas?
2: Saulius, matau.
1: Nuo Saulio, kelk ragelį.
2: Kulupėnų skambinam. Kulupėnai.
1: Vienai čia bus Kretingos regionas.
2: Taip, nebus toli, matyt.
1: Aš žinau, kad Kulupėnuose žiūrės, skanę duoną kepo.
2: Tu leis tą garsiuką į ką.
3: Alo. Alo.
1: Sauliau,
2: prapylė, silkutė.
1: Ar girdit, kaip silkė nuvažiavo, ką tik iš panosės jums?
2: Ai.
3: Mano silkė!
1: Viskas, Sauliau, viskas. Jūs sąlygą žinot. Mes atleidinėjom šiek tiek.
3: Žinau, Sauliukas!
1: Žinokit, kaip gaila.
2: Nepykit, vyrai!
1: Kaip gaila. Aš žinau, kad žiauriai nori tas silkės, bet kaip gaila.
3: Aš žiauriai, žiūrėjom ir... Nu kaip taip,
1: Sauliau. Žinot ką, yra gera naujiena. Jūsų nieks neišbraukė iš sąrašo. Gali būti, kad dar kitą savaitę sulauksit skambučio, jeigu kiti vedėjai kažkaip netyčia sustos ties jūsų telefono numeriu. Sauliau, kol kas linkėjame į Kulupėnus. Ate.
2: Kol kas iki. Taip, silkutė bus šeštadienį vestuvėse, o dar kitą penktadienį vakare bus ji atiduota, padovanota. Galbūt ir šis klausytojas ją laimės. Nežinosi, jei paskambinsim.
1: Mes kitą penktadienį transliuosim iš Klaipėdos jūros šventės.
2: Fantastika.
1: Ant Biržos tilto būsim. Paskui būsim eisenoje ir tada jau... Neatsimenu dabar tiksliai, nežinau, reikia susitikslinti, bet nuo vienos iš scenų 9 valandą mes trauksim burtus.
2: Fantastika.
1: Gerai, judam toliau. Saulius kaip ir pakėlė, žiūri nori silkės, bet nepatliko to, ko reikia.
2: Aš skrolinu toliau ir Antanui skambinam. Matau priekulį.
1: Antanis.
2: Antoški.
1: Nu.
4: Klausau.
1: Antanai, iš jūsų net vaikai juokiasi dabar. Ar žinot, ką jūs ką tik praleidot? Antanai.
2: Reikėjo pasakyti, noriu silkės. Iš M1 Tomas Arnas skambina.
1: Ai, kas čia dabar daras?
2: Matos kažkoks numeris.
1: Antanai, nebemarinuokim laiko, mes jums siunčiam linkėjimus į priekulę ir turim skambinti kitiem. Iki. Judam toliau. Gerai, dar skambinam kažkam.
2: Gerai. Taip. Aš matau dar vienas numeris. Gediminas. Gediminas yra iš Radviliškio. Skambutis vyksta.
1: Judam į Radviliškį.
2: Nu, kažkaip nelabai norisi rinkti.
1: Bet aš vis tiek negaliu patikėti, žmonės registruojasi, jie turi laukti tos
2: skambučių. Matai, jeigu prieš keletą dienų užsiregistravai, tu jau gal pamiršai ir iš viso, ką čia reikia sakyti.
1: Nu, reikia rankam pulsą laikyti. Kam skambinam, Gediminui?
2: Gediminui į Radviliškį.
1: Privalom rasti dar vieną finalistą, privalom. Mes tą pažadėjom. Aš laikausi kryžiuotus.
2: Gerai, dar du pepsiukai.
1: Gediminai.
2: Nėra. Gerai. Ieškau greitai dar vieno. Aha, turim ir tai yra Jovita iš Panevėžio.
1: Panevėžiukas. Gerai,
2: taip,
1: Jovita.
2: Žiūriu, kada registravusi. 15 dieną, užvakar.
1: Užvakar, gerai. Nu, Jovita, visos viltis į jūs. Dabar bus abonentas neryšio zonai, pamatysi.
2: Gal jį pasidarius, kad pepsiukų nebūtų. Tai manoma. Nieko nesigirdi.
1: Ne, žinok, skambinam kažkam kitam.
2: Gerai, dar vienas. Nemira. Gražus vardas, ane?
1: Aha, labai gražus.
2: Nemira yra iš Elektrėnų. Op.
1: Kažkas klausia, kodėl kitiem leidžia sakyti klausau ir noriu silkės, o kiti vedėjai neleidžia. Jeigu tai susijungia vieną frazę, viskas ok, bet jeigu yra pauzės...
2: Jeigu jis supranta,
1: ne,
2: kad
1: ne.
2: Mums nereikia nieko sakyti.
1: Taip. Nu? Du pipsikai.
2: Du
1: Ta silkė tiesiog jums iš panosės visiems nuvažiuoja. Kas vyksta?
2: Gerai, ir dar vienas numeris. Greitai vedu, pasižiūriu, kas čia yra. Justas iš Plungės.
1: Nu, į Plungelę bandom paskambinti.
2: Į Plungę. Nu, bandykim prikviesti
1: viskas,
2: jūrą
1: paskutinis.
2: Šventę.
1: Ne, tai ne. Nu, tu pipsiukai paskutiniai. Kiek užsiregistravusi, beje, pažiūrėk dabar?
2: Tu atnaujinu sistemą. Tiksliai galiu pasakyti.
1: Apačioj.
2: O jie, tokie čia daug.
4: Vartotojas
1: nesimu. Na ir viskas.
2: 4435 užsiregistravę.
1: Va taip, įsivaizduokit, iš tokios skaičius. Atsitiktiniu būdu mes skambinam jums, o jūs nekeliat ragelio. Nu, ką padarysim. Gerai, turim vieną bent jau finalistą šiandien mūsų laidoje, o dar kartelį priminam, kad finalas kitą savaitę, penktadienį, jūros šventės metu. Abie jūros šventėje dar ir galingų koncertų nusimato, ne?
2: Čia apie šeštadienį kalbant, tai Klaipėdos uosto dovana, didysis šeštadienio koncertas prasideda 20:30 ir iškart startuoja mūsų mylima Jevgenija Redko.
1: Paskui čia jau laikykitės dabar pasaulinio garso atlikėja Emily Sandé.
2: Tai pasirodymas, kurio net negalit praleisti, visi važiuoja. Vienintelis ir ypatingas Emily Sandé koncertas Lietuvoje po atvirų dangumi viena ryškiausių šiuolaikinės muzikos, kurie užkariausių pasaulio sceną savo išskirtiniu balsu. Jautriomis dainomis, stipri emocinė energija. Žodžiu, jūros šventėj dovanos tikra perla.
1: Nu ir vakarinė diskoteka, vakarėlis su Adrina, ne?
2: Ko tau reikia, kad mylėti? Žinai, dar vieną kokią Adrinos dainą?
1: Kokią?
2: Kokią nors. Ko tau reikia, kad mylėti?
1: Dar atyra ta.
2: Man visą laiką jos, ta firminė. Adrina, ko tau reikia?
1: Žodžiu, susimatysim jūros šventėje kitą penktadienį, o dabar viskas, judam prie savo muzikėlės. Reklama.
0: Hitas.
1: O čia ir būsimas hitas Kygo Max McNown su

0: Reklama. Mokyvežių vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu medsraigčiams robus 20, o laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokyvežį.
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
2: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
1: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
2: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
1: O jei nespėsim šiandien,
2: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
3: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
4: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
5: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
6: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
5: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
6: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
7: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
8: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 59 centai, kilogramas virimų nektarinų tik 1,99 centai, 50 gramų fasuotų krapų tik 49 centai, o kilogramas avietinių pomidorų tik 1,39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Reklama.
1: Nežinau, kaip tu, aš nebeįsivaizduoju savo gyvenimo be išmanios apyrankės arba... Nu gerai, įsivaizduoju aš tą gyvenimą be išmanios apyrankės arba laikrodžio, bet tai yra žiauriai patogus dalykas, ypatingai vasarą, kai esi daug laukia, kai daug sportuoji, kai nori stebėti visus savo parametrus.
2: Ir žinai, tas toks būna, kur tu stebi lygi ir kažkur saulė ir nieko tu nematai, tada merki, raukaisi, raukles, ekranas, tas toks neriuškus.
1: Šitas nervina, bet dabar yra sprendimų, kurie... Panaikina visą šitas problemas.
2: Taip, turime pristatyti jums Xiaomi Smart Band 10 Pro. Turi 1,74 colio ekraną, kurio ryškumas siekia net 1600 nitų.
1: Bitų.
2: Nitų.
1: Bitų.
2: Ne litų, nitų.
1: Litų, bitų.
2: Nitų.
1: Bitų.
2: Nitų.
1: Bitų, nitų.
2: Ne, nitų.
1: Nitų.
2: Vaizdas išlieka aiškus ir šviečiant saulėje.
1: Taip, saulė spigina, saulė šviečia ryškiai. Pasižiūrit, viską matot, nes jūsų apyrankė laikrodas šviečia dar ryškiau ir viskas yra ir matoma.
2: Apyrankė visiškai be streso, 25 dienų bateriją laikanti, tiek dienų.
1: Va čia yra iš jūsų fantastika, vienas įkrovimas 25 dienos ir daugiau dėmesio galima skirti judėjimui, poilsiui bei kasdieniams tikslams. Tai ponius ir poniai, apsilankykite... Poniai, sakiau.
2: Poniai.
1: Poniai.
2: Poniai ir ponius.
1: Ne.
2: Poniai.
1: Poniai.
2: Poniai ir ponius.
1: Net ir poniai. Irgi apsilankykite Xiaomi parduotuvėse Vilniuje, Akropolėje, Kaune.

0: Vienas.
1: Reklama.
2: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai sūdytai rūkytai lašišų filė bei ikrams 40, o majonezui ir padažams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugis gyvenimu.
5: Mam, pakviesk močiutę, jau tuoj Teleloto rodys.
6: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminei, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės. Teleloto.
7: Karštis gali užklupti netikėtai, bet gaiva tavo pusėje. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu dezodorantams su lojalumo kortele iki 40% nuolaida. Paskubėk į Eurokos.
8: Kai rankos niežti gyvendinti didelius planus, griebk gerą GF banko pasiūlymą. Paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinok daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas.
9: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
13: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus.

Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.

0: Puodeliai pas mus jau tušti, bet muzikinės presiuką visada nevėlau šokti.
1: Manau, kad kavytės aš dar parnešiu, o čia geras. Kada vės, hit hero. Šiandien,
0: Varnėlė. Gerą

0: Ko čia dabar toks susikuprinęs sėdė? Nu, ko čia susikuprinęs?
1: Kompiuteriai, 10 ekranų žiūri ir vieną ir kitą, bet svarbiausia, ką matau dabar, žiūrėk.
0: Ką matai, ką matai?
1: Gerą vaizdą, Palangos vaizdą, transliaciją.
0: Šiomis.
1: Pasižiūrėk. Šortukai, koks atkotiūras, kaip sakytų Statkevičius. O, kaip gražu.
0: Žmonės kalba, kad yra sunku prasibrauti kitos Palangos. Dar sunkiau atsibrovus gaut kažką įsinuomačiam savaitgaliui. Va, taip kalba norėtųsi. Žmonės.
1: Nieko, mes važiuosim kitą savaitgalį.
0: Mes dabar skrendam į galaktikas kitas.
2: Žvaigždžių karai.
0: Arba žinai, kol visi dabar varo į Palangą, mūdų tiesiog į kitą pusę, va, link Krokuvos į Lenkiją.
1: Geri keliukai.
0: Pūkštį Energy Landiją.
1: Visą savaitgalį gali turėti veiklos, ką veikti.
0: Netgi dzin, koks oras, tiesą pasakius.
1: Nusispjaut visiškai.
0: Va taip va.
1: Tai norit garanto, gerai praleist laiką, vykstate į Energy Landiją, kurio metu mes šio žaidimo dėka jums padovanosim du bilietus.
0: Šis žaidimas padarė laimingą jau ne vieną šeimą mūsų klausytojų. Gaunam nemažai atgarsių. Vaikai būna žiauriai patenkinti, visi labai nori šitos dovanos, visi nori į tą Energy Landiją. Tai mes šitam žaidime kartu su Energy Landija ir dovanojame laimėtojui du bilietus iš šį puikų, nuostabų atrakcionų parką įsikūrusi Lenkijoje.
1: Žinau, kad daug klausytojų bando mintimis nusistatyti savo langelį, pasakyti, žinai, savo, bet nepaskambina. Paskambinkit mums 18.30.
0: Tikrai
1: matysim nežinomas numeris ir retai skambinės atsiliepsim.
0: Jeigu žinokit, nepaskambinsit, tai šis šansų jokių neturėsit. Labas, ko vardu?
3: Darius.
0: Dariu, vat ėmėt ir paskambino. Dabar imkit ir šaukit į kažkokią langelį.
1: A, B, C, 1, 2, 3.
3: A, 2.
0: Čiukšt, žiūrim. Jazzy su Luke Van Dijk.
1: Geras.
0: Moth Flame. Turiukai, geras bandymas, geras gabalas, penktadienį labai tinkantis, bet ieškome šiek tiek kitokio. Kol kas sakom jums iki ačiū, kad paskambinote.
1: Iki.
0: Čiur. Gal čia? Ką manai?
1: Labas.
4: Sveiki.
1: Kas skambina?
4: Lilija.
1: Nieko nenoriu sakyti, bet nuojauta kužda, kad laimėsit. Pabandom.
0: Prišnekėsi dar su Tomai.
1: Ką aš žinau?
0: Nu, kokią langelį šanom?
1: Kur yra langelį?
0: Kokią langelį šanom?
1: Sakė bandom. C? Kuris?
4: O kokia?
0: Nesusišnekam, sorry. Atrodo, kad iš kitos planetos skambina.
1: A,
0: du. Ne, nu, teks atsisveikinti. Ne, neišėjim, tu susikalbėti ir ryšio
1: susigėdo,
0: problemas.
1: Susigėdo. Gal, labas. Alio.
0: Nu, gerai, čia bandom. Labas, kas paskambino?
5: Sveiki.
0: Ko vardu?
5: Deimantė.
0: Prašau, šaukim. Alio.
5: Alio.
1: A, bet nu, C, 1, 2, 3, Deimantė.
5: A3.
1: A, du buvo, A3 dabar.
0: Ačiū Dievu, aleliuja, pagaliu, kaip su plūgu, per gėlių darželį.
1: Na ir kitų variantų nebėra, nes jūs laimėjote, Deimantė.
5: O, kaip malonu.
0: Nu, šiaip geras gabalas, man atrodo, kažkada gal net ir yra grojas, bet šiuo metu jau grojaraštės tikrai nebesisuka.
1: Nesisuka.
0: Asta Pilipaitė, du langai, ar graži daina?
5: Graži.
0: Atsidarė langas jums tiesiai į Lenkiją dabar, žinokit.
5: Žinau.
0: Ar paimsi dovanas? Paimsi dovanas?
5: Paimsiu, aišku, paimsiu.
1: Na, labai gerai duosim. Ir Arną pridėsiu dovanų dar.
0: Į bagažinę.
5: Paimsim ir Arną.
1: O?
0: Tada plafkėsi, meskit.
1: Kad tu čia galvoji, deginsies, maudysies, tu dirbti važiuosi pas Deimantę.
0: Dabar visi pradės rašyti, negalima sakyti plafkės, reikia sakyti maudymas, glaudės.
1: Glaudės, šortai.
0: Meskit glaudės. Labai jokinga žodis.
1: Glaudinukus.
0: Labai jokinga žodis glaudės yra.
1: Glaudė.
0: Na.
1: Su glaudėm.
0: Plafkės yra plafkės.
1: Nu šortai mano šitie irgi glaudės galigi būti.
0: Na gali.
1: Siglaudžia.
0: Pasakykit, grįžtam po truputėlį į mūsų planetą.
1: Duodam informacijos apie Energy Landiją truputėlį dar. Ten, kur linksmybės tęsiasi, kad ir visą savaitgalį ir tai neapeisit visko. Tai sočiai. 133 atrakcionai pritaikyti kiekvienos skoniui.
0: Amerikiečių kalnelių parkas numeris vienas. 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, o mažyniams net 28 atrakcionai vaikams nuo 2 metų. Bet to čia įsikūrės ir geriausias lauko vandens parkas Europoje. Pramogų tikrai nepritruksite visai dienai, o gal net ir dviem, o gal net ir trim. Dar viena gera naujiena.
1: Nusipirkę vieną bilietą galėsite mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais. Žinai tą papūgą vaizdelį, kur pirk bilietą, pirk bilietą,
0: pirk bilietą,
1: energylandia.pl,
0: pirk bilietą,
1: pirk
0: bilietą,
1: pirk
0: bilietą, pirk.
2: Žvaigždžių karai.

0: Reklama.
1: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelniai. Tigo Plus nariams 1000 prekių iki minus 40%. O sodo baldų komplektas Fun Fit dabar tik 59 eurai 99 centai. Išleis protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
2: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 14-20 dienomis su ačiū kortele. Trešnis 3,89. Antrai kolaikomų vištų kiaušiniai Walden euras 99. O pusrebė varškė Walden 3,69. Maksima tai, ko reikia.
3: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švęsti kartu.
4: Gal norėtum eiti?
3: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
5: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jaručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
3: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
5: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo investicija į šeimos.

0: dažnai važiuodamas automobilį ir klausydamasis muzikos dainuoji kartu.
1: Tikrai taip. Arba bent jau galvą linkčioji, žinai, kaip tas šunelis.
0: Šį kartą reikės padainuoti ir žinai, kad mūsų eterį padainuoti labai labai apsimoka.
1: Reklama. Skelbiam karaoke, mini karaoke. Be muzikos, be vokalo, be nieko.
0: Man šiaip karaoke toks yra ir pats karaoke man toks nostalginis dalykas. Galbūt tokia beženiukų diskoteka iš mokyklos atsimenu. Bet šį kartą mes kalbam apie tokias nostalgišką žaidimą, kalbam apie senas dainas ir kalbam nebereikalo, nes mūsų šito žaidimo draugai ledai Baltija švenčia 30 metų atgal. Man Baltija ledai irgi asocijuoja su tam tikra nostalgija, nes aš juos valgau nuo vaikystės.
1: Taip, gali būti vaikystės skonis, nerūpestingų jaunystės dienų prisiminimai. Nu ir ką, ir 30 metų ta kelionė trunka, mes norim pasveikinti Baltiją, kad nepakitė skonis, jis likęs yra, o mes tą progą jums padovanosim už žinias už dainavimą visą dėžį vanilinių Baltijos ledų.
0: Tai reikės pratesti dainą, labas vakaras, kas paskambino?
2: Labas vakaras.
0: Lukas, jau nuotaika gerai, jau gerai, kas paskambino?
2: Santa iš Šiaulių.
0: Santa.
1: Ar jūs esate žinoma Šiauliuose?
2: Jo, kaip kalėdų senelis, tai ne tik Šiauliuose.
0: Santa.
1: Ger.
0: Supratau. Ai, Santa, bet neklausim.
1: Na, gerai. Santa, matai, šventoji.
0: Gerai, Santa, jums reikės pratesti dainą. Tai pradžiai paklausykime jos.
1: O. Santa tikrai girdėjo šitą dainą. Su balkonu ir langu ir netgi
0: garažu. Dar truputėlį.

0: Ir reiks dabar priedainio.
1: Tu man parodi, ką turi, aš tau parodysiu, ką moku, aš šiandien velniškai gražiai. O jūs
0: Tu man parodi, ką turi, Santa kartu, aš tau parodysiu, ką moku, tu šiandien velniškai graži,
2: o aš ilgiuosi, kaip ir mokas, tu šiandien velniškai graži,
0: tu šiandien velniškai graži,
2: ir kartu, uoba!
0: Gaudykit, Santa, Baltijos dėžę ledų, vanilinių.
3: Kiek laimės. Fantastika, labai gerai padainavot, labai gera nuotaika. Siunčiam jums linkėjimus ir siunčiam jums visą dėžę ledų. Santa, bučkis jums, o mūsų žaidimo draugams galime irgi bučkį nusiųsti.
0: Taip, Baltija nepakitė skonis, kaip ir sakome, nuo pat pirmųjų porcijų 30 mečius lydi Lietuvius per gražiausias vasaros akimirkas. Mūsų, ir ne tik vasaros.
3: Mūsų laižami draugai.
0: Laižiklėlė. Lyšt per Baltijos ledą ir į prisiminimų jūrą.
3: Ir į prisiminimų jūrą, ir į skonį jūrą. Fantastika. Tai ne tik ledai, tai skonis, tai prižadinti prisiminimai ir sujungianti skirtingas kartos. Tai jeigu jau kalbam apie prisiminimus, keliamės 26 metus atgal. Ką manai?
0: Kas per gabalas atsukam?
3: Nu, toks. Reklama.
0: Atsukam.
3: 2000-ieji.
0: Picasso.
3: Picasso.
0: Opa. Gerai.
3: Labai tiks prie Baltijos ledų. Yeah,

0: Panašu, kad pasieksim tą saulę, gal ir lietaus pasieksim šį savaitgalį. Vasariški orai, truputis lietaus, truputis saulės. Ne per karštą, sakyčiau, puikus savaitgalis nusimato, o išsamiau apie orus dabar.
1: Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai.
3: Galvau, Arnas jau daina pradėjo ten kalbėti truputį saulės, truputį žemės.
0: Visko po truputį.
3: Visko po truputėlį. Taip ir
0: truputį sanatorijos.
3: Truputį sanatorijos ir jeigu jūs turite vaikų iki 15 metų, galit sutaupyti pinigų Anglės sanatorijoje.
0: Taip. Taip, apie šitą reikalą mes pakalbėsim iš kart porų, dabar trumpai užmetam akį, šeštadienį sekmadienį, didėjai miestai Vilnius, rytoj 28, saulė ir lietutis, sekmadienį lietaus tikimybė mažesnė, debesiukas vienas kitas, 25 pliuso, Kaune, rytoj lietus, o, sako per vestuvės, geras ženklas kylyje, rytoj važiuojamgi susilkę į vestuvės, bus lietaus 25, nereikia išsigąsti, sekmadienį jau saulė šviečia, tie patys 25.
3: Klaipėda 23, rytoj lyja, tikrai kardinaliai, bet truputėlį keisis orai, sekmadienį 21, jau rimsta saulėta, be ovno pirmadienio darbo dienos jau 15 laipsnių tik lieka. Po to į savaitgalį kitą vėl gražu.
0: Puiku, o sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderė Baltijos regione Eglės sanatorija paruošė jums dovaną.
3: Nu.
0: Visą vasarą vaikai iki 15 metų sanatorija atostogauja nemokamai.
3: Su suaugusiųjų gyvenantiems vaikams maitinimas, apgyvendinimas, laisvalaikio pramogos ir net specialiai parengta nemokama dienos stovykla darbo dienomis, jinai nieko nekainuoja. Girdėjot?
0: Taip, visos šeimos polsi praturtins pilnos švediško stalo maitinimas bei atsipalaidavimas baseinų ir pirčių komplekse fantastinis pasiūlymas. Skirkite kokybišką laiką savo šeimai Eglės sanatorijoje Birštone.
3: Daugiau informacijos rezervacija sanatorija.lt.
2: Reklama.
1: Čia mano radijas M1.
2: Yeah.

0: Reklama.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
3: Tai bus į kelionį išliekus.
4: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
6: Jūsk kainolūžės parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20-80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
7: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 16-20 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euros 49. Watt pienas Farm Milk 69 centai. O perkant dar daugiau būtinės chemijos prekiams 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
0: Reklama.
8: Oje, su jumis Tomas ir Arnas, laida čia mano radijas ir mes visada laikomės duoto žodžio su Tomu, sakom, kad kartosim penktadienio miksą, taip ir padarom, sakom, kad duosim paklausyti muzikos, tą irgi dabar padarysime.
9: Žinau, kad jau nebešnekėsim, daug tų miksų galit ieškoti sound...
8: Ar... Cloud'e.
9: Sound Cloud.
8: Jaunuolis tam ištariai pagaliau ištariai.
9: O taip, Tomas Jazz, o šiaip nuo 19 bus čia yra One Weekend Mix paradija.
8: Aš manau, kad šitas miksiukas puikiai padarys intro ir palydės visus į Weekend Mix. Klausykitės mūsų ištisą parą nuo 19 M1 Weekend Mix su FK, su Andrewsu, o nuo 21 ir Leon Somov šokio aikštelėje. Taip kad yra ką klausyt per M1.
9: 122 penktadienį mes judam 18 valandą. Tokiu metu būtent va taip.
8: Tai mūdų su Tomu šiam vakarui su jumis atsisveikinam ir beje dar norime paanonsuoti, kad valandos gale pats paskutinis kūrinys bus premjernis kūrinys. Vienas ryškiausių pastarųjų metų Amerikos muzikos vardų. Jelly Roll pristatino naują kūrinį Hands Up.
9: Taip, pakilus gražus kūrinys, atlikėjas išgarsėjo gebėjimu sujungti country rockų ir šiuolaikinės pop muzikos elementus. Išskirtinis balsas pasitam.
8: Visiškai skirtingas balsas. Šiaip žiauriai geras gabalas, taip kad paklausykit paskutinis šios valandos kūrinys, būtent tas ir bus premjerinis.
9: O čia tokių perliukų tikrai rasite.
8: Čia rasite visko, ko reikia geram savaitgaliui, čia rasite visko, ko reikia gerai kelionėje automobilyje, koncentratas geros muzikos, viskas. Mylim, bučiuojam ir sakom šiam vakarui ate iki pirmadienio, o beje rytoj mes dar su kolege lėksim ir iki Kauniuko, taip kad visus
9: lauksim nuotykius... Lauksim storijų Instagrame.
8: Jo, visus nuotykius apie projektą Meilės ratai, kaip atvažiavom į mūsų klausytojų vestuvės, galėsite pamatyti M1 Instagrame ir Facebook'e.
9: Mylim, bučiuojam!
8: Ate!

0: vasarą su M1. M1.
1: Reklama. Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
4: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro, perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo, vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Noriu silkės!
6: Registruokis. Jei skambina M1, atsiliepk būtent šią frazę ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija M1.fm.

ir tokių, kurie netostagavė šiuo metu ir dar turėjo vieną kitą darbelį, tai dabar jau metam viską į šonus. Ir pasiduodame vasaros malonumams, tikroji vasara jau čia. Ir prie viso to gero vaibuko trūksta tik tai gero bituko. Ir mes jo kaip tyčia turime, čia šį vakarą savaitgalio mikse, labas kas prisijungiate, per M1 ir M1 Dance, kiekvieną penktadienį 19 valandą, speaker volumes up, ir duodame savaitgalio bangeriui jūsų garsiakalbis. Artimiausias 2 valandas pažadu plūstelti gerų vasarinių bangelių iš jūsų garsiakalbių, nu, didžiausias darbas jums, relax and enjoy, M1 Weekend Mix, iki 21, wow! So

0: žinias. Reklama. Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas, nedelsk, skambink į eterį.
1: Pirmasis prisiskambinęs dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
2: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
0: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų, net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
3: Svylančios padangos, riaumojantys varikliai, komandų taktikos ir 1006 km maksimalaus greičio. Aurum 1006 km lenktynės gyvai per M1 su automobilių sporto guru Žilvinu Pekarsku. Įsijunk M1, neleisk naujienoms tavęs aplenkti. Įsirenginėjai namus, o gal atsinaujini buitinę techniką? Dabar senukose Whirlpool ir Bosch indaplovės geromis kainomis. O jeigu ieškai skalbimo įrangos, rinkis iš LG arba AEG gerų kainų asortimento. Užsuk ir rinkis. Senukai.
4: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
5: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Ieškom tavęs. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
7: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio.

Kristadini reikalai, kaip ir priklauso savo laiku ir savoje vietoje, čia per M1 ir M1's Dance. Nuo 19 iki 21, čia Sneakeris, Evaldas ir keli kūriniai iš M1 Dance Top 20, kuris kelbimas mūsų svetainėje, m1dance.fm. Daugiausiai jūsų balsus laukia šios dainos, kiekvieną savaitę papildo mūsų M1 Dance eterį ir savaitgalio miksą. Tai neduokite ramybės mūsų topui ir kitą savaitę, balsuokit už tavo mėgiamas dainas. Čia keliai kūriniai, kurie jau mūsų tope kurį laiką. MK ir Z.

0: M1. Reklama. Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
4: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
5: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
4: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
6: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
7: Gal norėtum eiti?
6: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
8: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
6: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
8: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.

Jei gerą vasaros bytą čia, šį vakarą savaitgalio mikse. Sveiki, kas prisijungėte, palaikom jums kompaniją iki pat 21. Ką tik čia Dale Howard su Unlock. Na, dabar savaitgalio releasas. Gal kiek nesąžininga, kad vienas kūrinys nusineša visus laurus kiekvieną savaitę. Bet tokias taisyklės, jeigu reikia šį vakarą išrinkti vieną iš savaitės releasų, favorita, bangeris numeris vienas, tai greičiausiai šią savaitę jis galėtų būti Luke DeBosa. Freak me baby.

Tai nereikia. Įsijunkite M1 Weekend Mix kiekvieną penktadienį nuo 19 valandos, nes mes čia užsikuriam. M1 Weekend Mix visuomet atneša saulė jums tiesiai jūsų rankas, jūsų šokio aikštelės. Penktadienio vakarą nuo 19 iki 21 valandos. Dvi valandos jūsų kojytėms ir ausytėms truputėlį pasilepinti. Ir išsijudinti, prasidedant naujam savaitgaliui. Mano vardas Evaldas, būkite pasveikinti su dar vienu nuostabiausiu vasaros savaitgaliu. Tai savaitgalių miksas kaip ir kiekvieną penktadienį užveda jūs ant kelio, duokit garso ir mes važiuojam.

0: vienas. Reklama. Jei šiomis dienomis tau paskambinsim vienas, sakyk...
1: Noriu silkės!
0: Ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinė

Viskas, šiandien tiek muzikos nuo manęs. Evaldas ir M1 Weekend Mix. Penktadieniais nuo 19 valandos kviečia jūs apšilti kojeles, prepartinti ir sutikti naują savaitgalį su M1 Weekend Mix. Laidos įrašą, kaip visuomet, įdėsime į M1 Dance SoundCloud. Ten guli ir daugiau laidų, transliuojamų per M1 Dance. Nenutylantis bitai ir savaitgalio ritmai. 24 valandas transliuojami per M1 Dance. Įsijunkite, jeigu pritrūkstate savaitgalio bituko. Tiek nuo manęs. 21 valandą estafetę perima Leon Somo viršokio aikštelėje. Susitiksim lygiai po 7 dienų. Gero savaitgalio. Palaikom ritmą. Ate.

0: Kiekvieną penktadienį 21 valandą per M1 ir M1 Dance. Laidos įrašą ieškok m-1dance.fm bei M1 Dance SoundCloud.
1: Labas vakaras, čia Leon Somov, laida Šokio aikštelėje per M1 ir M1 Dance, penktadieniais nuo 9. Šį vakarą pagalvojau, paieškosiu kažką tokio įvairesnio, galbūt ne visai tokio, ką grojame įprastai laidoje. Šiek tiek gal tokios vadinamos klasikos, senesnių kūrinių tiesiog. Ron Trent kartu su Chess Damier, Morning Factory, 95 metų kūrinys. Bandžiau, apskritai norėjusi, kad laidoje šiek tiek būtų tokio truputėlį gal beleric jausmo ir kad tie kūriniai būtų ypatingi ir įdomu klausytis. Likite įsijungę visą šią valandą. Aš Leonas čia prie pulto. Patransliuosiu jums, ką atradau per pastarę savaitę.

Kerry Chandler, Bar A Team. Originalas iš 2005 metų pavadintas pagal tikrą barą Toulone, Prancūzijos miestelyje. O čia ši versija, kurią jau grojat, yra perdarytoji versija 22 metų iš Pietų Afrikos Temba, išleista per King Street Sounds.

0: Na, o dabar kūrinys iš Japonijos, dar skiliau iš Tokijo, Soichi Terada, Purple Haze.
1: Čia mano radijas.
0: Originalas buvo išleistas 92 metais per jo paties Far East Recording įrašų kompaniją. Na, o dabar šis editas, kurį girdite, jis yra šiek tiek atnaujinta versija, tai išleista. Šitas editas išleistas 2015 metais ir buvo pasirodęs rinkinyje Rush Hour.

0: šokių aikštelėje su Leon Somov. Kiekvieną penktadienį 21 valandą per M1 ir M1 Dance.
1: Nu dabar dar vienas įdomus releasas Black Jazz Consortium, God's Promise.

Just do.

noriu visiems priminti, jog laidos įrašus galite surasti apsilankę M1 Dance on Cloud'e. Ten apsilankę galite surasti ir laidos tracklistą. Na, dabar ir vėl Chess Damier

Williams, Hometown Chicago. Taip bus tiek šį vakarą, čia buvau aš, Leon Somov, laida Šokio aikštelėje. Susitikime kitą penktadienį, 21 valandą, per M1 ir M1 Dance. Ačiū.

sezonas. Vasara su M1.

sezonas. Vasara su M1.

Чапа, чапа, но ради я. Чапа, но ради я.